0: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
1: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
0: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod et storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrberg kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag er det præcis 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af et terrorangreb. Og siden da er trusselsbilledet ændret markant. Det her nyhed har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden angrebet i 2001. Opgørelsen viser, at 81 er blevet dømt og at i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Og det er et højt tal, vurderer den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp. Og han ser en tydelig forskel i trusselsbilledet siden 9/11.
3: Vi har jihadistgrupperne, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder högerextremister och vi har även också individer, unga individer som har anslutit sig till nihilistiska grupper, gör skolattacker. Så att det är en extremt komplicerad värld, mycket mer komplicerat än det var under 11 september.
2: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på de nyeste PISA-målinger, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SS formand Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
4: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer

0: Den iranskstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget det strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få stor betydning for den globale skibstrafik. Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med en repræsentant for Houthi-bevægelsen og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, som kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-stræde er hindret af krigen mellem Iran og USA. Nattens vejr ser skyet ud de fleste steder, og det kan blive med byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader. Fredagens vejr, det ser også skyet ud, og med byer fra vest, men det skulle dog holde tørt senere på dagen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tørt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det var ikke kun skærmtid og scrolling, der fik skylden for de historisk dårlige PISA-målinger, da regeringen i går holdt pressemøde. Manglende respekt for lærernes autoritet blev også nævnt af flere partiledere, som samtidig mente, at forældrene har et medansvar. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af National Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan at vi alle sammen tager ansvar.
2: Over 10.000 kvinder og donorbørn herhjemme er berørt af sagen fra European Sperm Bank, som vi fortalte om i går. Sædbanken har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide end tilladt eller anbefalet. Og de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer og deres donorbørn, kan tælles i tusinder. Og kvinderne og børnene har brug for at få oplysninger om det her. Det siger flere sundhedsordførere på Christiansborg, blandt andre Venstres Christoffer Aagaard Melson.
5: Man må stå på børnenes side og sikre, at man har muligheder for at få de her informationer, eller i hvert fald få besked om, at man er omfattet af sagskomplekset, så man selv har mulighed for at opsøge informationen, hvis man ønsker det.
2: European Sperm Bank mener ikke, at det må give kvinder oplysninger om deres donor at oversolgt, fordi det er personoplysninger om donoren, som lovgivningen er i dag. Det fremgår af et skriftligt svar til DR. Venstre, Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne vil nu have sundhedsministeren til at gå ind i sagen. Republikanernes partikonvent i Dallas, Texas kører på fuld tryk lige nu. Flere prominente navne har allerede været på talerstolen, og lige nu optages scenen af vicepræsident J.D. Vance. Om halv times tid forventes præsident Trump så at indtale talerstolen, og det gjorde han allerede i går, hvor han blandt andet lovede alle amerikanere,

0: Nattens overskyet vejr fortsætter ind i fredagen med regn og byer fra vest, men ellers mest tørt og i perioder med lidt eller nogen sol. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump har netop afsluttet sin tale på republikanernes konvent i Dallas, Texas. Begge DR's USA-korrespondenter er til stede i kongressalen, og de har talt med flere amerikanere, som i løbet af natten var spændte på, om præsidenten vil uddybe hans løfte fra gårsdagens tale. Her lovede præsidenten nemlig alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kammer af kongressen efter midtvejsvalget i november. Og han har netop gentaget løftet. Vi er stand til at gøre det, for vores land har aldrig gjort det bedre. Vi tjener billioner og atter billioner, lød det for lidt siden fra præsidenten. Han gentog samtidig, at vælgerne skulle lade som om, at han er på stemmesedlen til midtvejsvalget. Og for ganske få minutter siden, så gav han så videre scenen videre til operasangeren Christopher Macho, som gav et nummer, mens tusindvis af balloner faldt ned fra loftet. Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Sådan lyder det samstemmende fra flere partiledere af regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. Regitze Spænder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringskritik, men hun er klar på en diskussion af forældrenes rolle.
3: Forældrene er for meget, eller også er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
2: Men Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, savner ligesom regeringen mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
4: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik. Og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er. Og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
2: Og regeringen vil nu indkalde til en trepart mellem skoleledere, forældre og elevorganisationer, som skal se nærmere på skoleområdet. Siden to fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. Det er nyheder fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser en samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007 og frem, hvor den første terrordom faldt, og frem til den 8. juli 2026 er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu anderledes ud. Det fortæller chef i politiets efterretningstjeneste PET, Flemming Drejer.
5: Desværre er det jo så blevet mindre grupper. Vi ser helt ned til enkelt individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Marie K. Og uopnåelig så er Morgenklubben i gang på en fredag morgen. Klokken er næsten 5:07. Velkommen indenfor her hos os. Og hvem er så os, eller hvem er vi? Jo, vi er udover mig, der sidder herinde og ekspederer musikken og morgenrutinerne ud til dig. Ja, så er vi en flok af folk, altså andre lyttere, der ligesom dig er tidligt oppe af den ene eller den anden årsag. Og sammen, ja, så forsøger vi så at vågne på bedst mulig vis ved stille og roligt, men meget metodisk, lige at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og ind imellem alt det, ja, der får du så en masse god musik, som for eksempel denne her fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen

YouTube lovede os, at det nok skal blive en beautiful day, og det gjorde de her, hvor klokken den er 4:15, og vi skal have fat i dagens godmorgen-natsang. Og forhåbentlig er det et nummer, der kan være med til at gøre din dag ganske beautiful. Det er i hvert fald et nummer, som har sådan en meget drømmende kvalitet, synes jeg. Sådan en dagdrømmende kvalitet, hvor man bare ligesom drømmer sig væk ud omkring åbne vidder og landskaber, og måske ovenikøbet på sådan en motorcykel. Den ultimative frihed, det kan du få lov til at opleve lige her sammen med Manic Street Preachers og Motorcycle Emptiness.

både sådan super melankolsk og længselsfuld, og samtidig også noget, der sådan er en anelse optimistisk her i nummer Motorcycle Emptiness fra Manic Street Preachers, som jeg altså havde valgt som dagens godmorgen-natsang. Derfra så rykker vi så videre i playlisten, og det gør vi sammen med Gracie Abrams. Hende skal du få her på That's So True.

Lars Mo Seebachs helt store gennembrud som solist der tilbage i nullerne, sen nullerne, vi lyttede til Engel. Og mens vi gjorde det, blev klokken 6:03, og det er blevet tid til at få lidt bevægelse på systemet. En kropslig kickstarter skal vi have gang i, og jeg har trukket et bud frem fra den store forslagskasse. En forslagskasse, som du kan hjælpe mig med at få fyldt op. Bare send dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Astrid gjort, og Astrid, hun skriver sådan her. Godmorgen. Mit forslag til en kropslig kickstarter denne smukke mørke morgen må være Kacey Musgraves og Dry Spell. Det er den fedeste tekst med en lille smule seksuelle undertoner. Jeg tænker i hvert fald, at den ikke handler om en soltør regnhungrende sommer i Texas. Blinke, blinke smiley. Og så har hun bare den fedeste stemme og energi. En top cool kickstarter, hvis du spørger mig. Og så er der aldrig nogen, der har taget skade af lidt frægt en tidlig morgen. KH Astrid. Og Astrid, jamen, det er da en påstand, vi kan lade komme an på en prøve. Her der har jeg i hvert fald fundet Kacey Musgraves frem til dig. Jeg tror, du har en pointe. Jeg tror ikke bare, at det her er en sang, der handler om en soltør regnhungrende sommer i Texas. Jeg tror derimod, at det er Kacey Musgraves, som hunger noget helt andet her i nummeret Dry Spell.

Astrid havde foreslået dagens kropslige kickstarter Kacey Musgraves og Dry Spell. Og hvis du ligesom Astrid gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, som jeg jo altså kan trække frem en af hverdagene fra vores store forslagskasse, så gør ligesom Astrid og skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig der. Det behøver du altså ikke kun at gøre, når programmet her sender. Der er mulighed for at skrive til mig 24/7 for at sige det lige ud. Jeg tjekker postkassen med jævne mellemrum. Lige nu her, der skal vi tjekke lidt musik ud fra Emma Sehested Høgh. Hende får du her på Bad.

Jonah Blacksmith, og op klokken er 6:09, og dermed så skal vi jo altså have fat i dagens musikquiz. Vi skal lige forsøge at vække hjernen, tvinge den i omdrejninger med et lille musikquiz spørgsmål, som i dag kommer fra kategorien 80'erne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Ja, jeg er altså i dag ude efter navnet på den film, som ligesom var ansvarlig for, at nummeret I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes altså blev et kæmpe hit i 80'erne. Hvad er det, den hedder, den film? Det skal jeg såmænd nok fortælle dig lige om lidt. Det kan også være, at du allerede har gættet det, men det rigtige svar, det får du altså først, efter vi har lyttet til Thor Farlow og Vind og Vejr.

Thor Farlow var det her med vind og vejr lige før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 80'erne, og det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. I've had the time of my life med Bill Medley og Jennifer Warnes blev et kæmpe hit i forbindelse med hvilken film? Og svaret er, at den film var selvfølgelig Dirty Dancing. Det her soundtrack til filmen Dirty Dancing, det ender faktisk med at gå nummer et i USA. Det er et soundtrack, som indeholder en masse sange sådan fra sen 50'erne, start 60'erne, som jo ligesom er den periode, hvor at filmen Dirty Dancing den foregår. Men der er altså også nogle originalsange, som blev skrevet specifikt til filmen. For eksempel, Hungry Eyes med Eric Carmen, og så var der også Patrick Swayze, som fik et nummer med i filmen. Udover at spille hovedrollen som Johnny, så var han også med til at skrive og performe nummeret She's Like the Wind. Men i dag, der handlede det jo altså om det store finale nummer, lige efter at Patrick Swayze, han har sagt det der, Nobody puts baby in the corner. Ja, så kommer det store finale nummer, og det er selvfølgelig det, som vi runder musikquizzen af med i dag. Bill Medley og Jennifer Warnes, I've had the time of my life.

Lucas Graham og Ordinary Things. Klokken er 6:08. Lad os straks springe til det, vi skal have fat i nu, nemlig dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Marie-Louise, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Marie-Louises mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære lyttere i Morgenklubben. Det er for mig blevet en fast tradition at starte dagen med jer i radioen. Hver morgen er Morgenklubben med på vej til arbejde, og især min mand Rasmus lytter trofast med hver eneste dag. Derfor vil jeg gerne foreslå sangen Rigtige Mænd fra TV2 til udsendelsen den 11. september 2026, for det er nemlig Rasmus' absolute yndlingssang og samtidig nok min hadesang. Men det er blevet en kærlig intern joke mellem os, som vi altid griner af, og derfor vil den jo være helt perfekt at høre hos jer. Så denne ønskesang er til Rasmus. Tak for kaffe om morgenen. Jeg håber ikke, du er inde på tanken og hente den lige nu. Tak for et godt program og de små grin på køreturen, og for altid at have Morgenklubben med som fastmakker om morgenen. Med venlig hilsen, Marie-Louise. Og Marie-Louise, selv tak, skynder jeg mig straks at sige, og det gælder i øvrigt jer alle sammen i Morgenklubben, og i særdeleshed jer, der ligesom skriver ind med både hjertestartersange og kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom er med til at lave det her program. Uden jer, simpelthen ingen Morgenklub. Så lad os håbe, at Rasmus han ikke er inde og hente sin morgenkaffe lige nu, men tværtimod har hørt Marie-Louises fine hilsen, for jeg synes godt nok, det er at ofre sig, Marie-Louise, og bestille din egen hadesang, men altså absolut Rasmus' yndlingssang til Rasmus som dagens hjertestartersang. Der får du her TV2 og Rigtige Mænd.

Marie-Louise og hendes mand Rasmus er trofaste lyttere af Morgenklubben, og Marie-Louise vil gerne lige sende Rasmus en lille hjertestartersang og en hilsen her i dag den 11. september. En hjertestartersang, som tilfældigvis er Marie-Louises egen hadesang, men Rasmus' absolut yndlingssang. Derfor lyttede vi til TV2 og Rigtige Mænd. Lige om lidt, så skal vi lytte til en radioavis, som er på vej til dig her, når klokken den bliver 6. Det betyder, at jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med svenske Lalae og Bara för var med själv. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fuldstændig fantastisk, fremragende, fed fredag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Forældrene skal mere på banen for at sikre, at der er mere respekt om lærerne i klasselokalerne. Det mener regeringen, der peger på, at den manglende respekt om læreren som en autoritet spiller ind på de historiske dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Sådan her lød det på et pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for læreren er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Ja, respekt, respekt, respekt lød det her fra statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalcenter for Skoleforskning.
5: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
1: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spinder Ishøj.
6: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
1: I dag er det 25 år siden, at to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, som vi har fået fra PET. Den første dom den faldt tilbage i 2007. Og det er både godt og skidt, at antallet af dømte er så højt, mener operativchef i politiets efterretningstjeneste Flemming Drejer.
7: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Siden terrorangrebet i USA for nu altså 25 år siden, har trusselsituationen ændret sig. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb. I dag der skal efterretningstjenesterne være opmærksom på en helt anden måde, siger den svenske terrorforsker Magnus Rantorp.
8: Vi har jihadistgrupperna, vi har stater som Iran som använder terror, vi har Ryssland som använder höga.
1: Vi har de jihadistiske grupper, vi har staterne som Iran, der gør brug af terror, vi har Rusland, som gør brug af højere ekstremisme, og så er der de unge individer, som har tilsluttet sig nihilistiske grupper, der udfører skoleangreb. Så det er en kompliceret verden, meget mere kompliceret, end den var under 11. september, siger den svenske forsker her. Den danske terrorlovgivning er løbende blevet strammet siden 2007, så flere kriminelle handlinger falder ind under terrorparagrafferne. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige jemenitiske havneby Mokka, og det har fået betydning for den globale skibstrafik. Det skriver AP, der har talt med repræsentanter fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper mod Houthierne sammen med Yemens regering. Havnebyen Mokka ligger ud for Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuz-strædet

0: anden dag i træk, at Trump lover de amerikanske statsborgere pengeregn, men hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, blev der ikke sagt noget om. Vores korrespondent Trine Marie Ildsø fulgte med under talen.
1: Præsidentens tale var kortere end i går, og han er den eneste af de mange, mange taler, der har været i dag, der har nævnt den her bonus på $5,000, som han vil give alle voksne amerikanere, hvis altså at republikanerne forbliver med at have flertallet i senatet og i repræsentanternes hus.
0: I den vestlige del af landet skyet med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og også perioder med lidt soltemperatur mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: DJ Blues her fra Panama.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Britt, i går der fortalte du jo mig, at du ledte lidt efter en aktivitet, du kunne lave i fællesskab med andre, fordi du var træt af det her med at skulle ud og gå alene.
3: Ja, dyrk fitness alene, det er simpelthen så mega kedeligt.
0: Så nu er jeg simpelthen gået på jagt, og jeg tror, jeg har fundet noget til dig.
3: Nå, spændende.
0: Så, det fortæller jeg dig om lige om et øjeblik. Jeg skal i hvert fald først lige en tur ud i til trafikken, det er til Cecilie Kjeldsen.
4: Den er kommet rigtig godt fra start den her fredag. Lige nu er der god plads til alle på vejene, men i S-togstrafikken, der er linje BX aflyst igen i dag, og så kan der være spredte aflysninger på linje E.

0: Ved du hvad, det var et dejligt kort. Nu havde vi jo lidt kaldelsen i går, der skete en masse i trafikken.
1: Ja.
0: Ja, ved du hvad, så er det godt, at det er kommet godt fra start.
1: Helt enig.
0: Nå, Britt, du fortalte jo i går, at du synes, det der med at skulle ud og gå, det var lidt... det var lidt kedeligt.
2: Det er mega kedeligt.
0: Ja. Ja,
2: altså, det er jo sundt, og det er godt, og det er alt muligt, men jeg synes også, det er mega kedeligt.
0: Så jeg besluttede mig for, synes jeg selv, som den gode kollega er, lige at hoppe en tur på det store internet, lige sidde og browse. Der var både noget rally, du kunne tage til, hvor jeg tænkte sådan, du kunne komme ud og køre rally. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det med at køre stærkt.
2: Nej, det ved du hvad, det er ikke lige mig. Ellers tak.
0: Nej, så var der en lokal petangklub.
2: Ja, det gider jeg godt.
0: Ja.
2: Der skal man heller ikke have pulsen så højt op.
0: Nej, og der stod også, at man gerne må drikke et glas rødvin imens.
2: Åh! Jamen, altså, det er jo... Jamen, jeg er allerede medlem.
0: Ja, ved du hvad. Og så har jeg faktisk fundet en tredje idé, som jeg lige vil præsentere for dig lige om et øjeblik. For der skal du i hvert fald bruge hjernen, så det kan være, at den også er noget for dig. Hvis du for

0: tilbage. En som dig her fra Rune Rask, Kampenberg Blæst og Back to Back. Og Britt, jeg havde jo lovet dig, at jeg lige ville smide en ekstra lille aktivitet efter dig.
1: Ja, jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke bare kan få lov til at hoppe på det der med rødvin og pizza. Oh, hvad nu det?
0: Ja?
1: Jeg er jo glad for kattedyr. Jamen, det er en panter. Skal jeg være dyrepasser i zoo?
0: Nej, det skal du godt nok ikke. Det her er en mulighed for at komme i escape room i Birkerød Kirke.
1: Hvad?
0: Ja, i aften kl. 18, der inviterer Birkerød Kirke nemlig til escape room. Kan du løse mysteriet? En grav er tom. En mindetavle er forsvundet, og sporene peger i flere retninger, men tiden er knap. Træd ind i kirken og hjælp os med at løse gåden.
1: Og hvis man ikke løser den, så bliver man sendt til vor herre, eller hvordan? Nå, fordi jeg synes lige, vi skal være fuldstændig spids på, hvad reglerne er, inden jeg træder ind i det rum der.
0: Ja, du har ret i. De har ikke lige skrevet om,
1: nej,
0: om det.
1: Nej, og hvorfor, det kan man godt tænke lidt over. Hvorfor har de ikke det?
0: Om det er sådan en måde at være medlemmer i den danske folkekirke.
1: Ja, eller bare gøre noget ved, at vi efterhånden er ved at være rimelig mange mennesker i det her land, ikke? Jamen. Så kunne man lige få sendt nogen til vor herre.
0: Jeg ved ikke, hvordan har du det med escape rooms?
1: Jeg har aldrig prøvet det.
0: Jeg er jo personligt kæmpe fan. Jeg er jo med i en escape room klub. Eller vi er fire venner, der gør det sammen. Men vi har valgt at kalde os for en klub.
1: Så I skal til 3460 Birkerød i aften for at se, om I kan undslippe en kirke?
0: Jamen, hvad vil du ikke med?
1: Vil du være lige i aften, der kaster man ikke? Ja, fordi jeg skal ud og spille petanque og drikke rødvin med mine nye venner. Så. Men tak for tippet.
0: Det er i hvert fald kl. 18 i Birkerød Kirke, at man kan komme forbi og hoppe en tur i escape room, hvis man har lyst til det.
1: Tak for tippet.
0: Jamen selv tak.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Need Your Love her fra One Republic, hvor klokken den er blevet 6:58. I går der afholdte den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke Danmarks største forældremøde. Og det kom i anledning af den PISA-undersøgelse, der havde været tidligere på ugen, der viste, at de danske skoleelever især på læsning halter bagefter. Og vi synes jo, at der skulle noget med på dagsordenen til det her forældremøde. Så vi havde jo spurgt jer, hvad I synes, der skulle på dagsordenen.
1: Og det fik vi printet ud, alle sms'erne, både dem her fra P4 København, men faktisk alle P4-distrikter fik indsamlet sms'er og ønsker til emner, der skulle tages op på mødet i aftes. Og vi havde selvfølgelig en reporter med til det møde, og det kan du høre om ikke så længe lige her i P4 Morgen.
0: Ja, nu skal vi have lidt musik her fra Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Shenseea og Nile Rodgers. Det her, det er Honey Boy.

0: Honeyboy. Her fra Benjamin Ingrosso, Purple Disc Machine, Nile Rodgers og Shen Xia. Klokken den er 6:54, og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kjeldsen.
1: På Motorring 3 Nordgående er der samling på trafikken mellem Roskildevej og Jyllingevej, men det er kun for en kort bemærkning. Der er også nogle vejarbejdsskilte på strækningen, selvom vejarbejdet det er helt afsluttet, men de her skilte er ved at blive fjernet. På de øvrige veje, der kører det også godt og med meget sparsomme dyk i tempoet.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Midt- og Vestjyllands politi har i aftes fundet flere patronhylstre for enden af Billesborgvej ud til Køge Bugt, det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ordensmagten rykkede ud efter en anmeldelse fra en mand, der var på fisketur i området med sin 6-årige søn. Under fisketuren, der hørte de flere skud blive affyret tæt på båden. Sejleren fik sin båd i land, efter han underrettede politiet. Ingen kom noget til, men politiet kalder det for en meget alvorlig sag at høre gerne fra alle, der har været i området ved 17.50-tiden. Politiet kan kontaktes på 114. På Engskolen i Herlev var mange forældre i aften mødt op til en snak med undervisningsminister Magnus Heunicke, der havde indbudt til Danmarks største forældremøde. Baggrunden for mødet var den sløje PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdags. En af dem, der var mødt op, det var Iben Husted Nielsen, der er mor til 3, og hun har altså valgt at bruge sin aften på at deltage i det store forældremøde.
2: Jeg har jo fået det ud af det, at jeg er blevet bekræftet i mange af de bekymringer og tanker omkring forhold i folkeskolen, som vi også selv har i de forældre, der nu har markeret sig rigtig aktivt her i dag. Jeg synes, det var rigtig positivt, at ministeren lyttede.
1: På forældremødet der blev forskellige emner diskuteret, blandt andet inklusion og hvordan der skabes ro i klasserne. Men Iben Husted Nielsen mener også, at det er vigtigt med fokus på skærmtid, både i skolen og derhjemme.
2: Jeg tog også virkelig meget med mig den snak, der var omkring skærme, både i hvordan man bruger dem i folkeskolen, men også lige så meget, hvordan man sammen med altså skole- og forældresamarbejde kan stå sammen omkring og forhåbentlig på sigt få reduceret børn og unges skærmbrug.
1: Nu skal undervisningsministeren arbejde videre med alle de input, han fik ved det store forældremøde, og i øvrigt også alle de bud, vi fik på sms i går. Iben Husted Nielsen har et bud på, hvor Magnus Heunicke bør sætte ind, hvis udviklingen i folkeskolen skal vendes.
2: Han var jo selv inde på, at der skal tilføres mange flere økonomiske midler til folkeskolen, så det tror jeg er et rigtig godt sted at starte.
1: Politiet jagter fortsat to personer, der i går eftermiddag var involveret i knivstikkeri på en elev på Herlev Gymnasium. Offeret blev stukket uden for gymnasiet og blev hurtigt bragt til Rigshospitalet, oplyser vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi til TV2. Politiet fik anmeldelsen kl. 13.43, efter en person var blevet stukket med en kniv uden for Herlev Gymnasium. Sidst på dagen der havde vagtchefen kun få oplysninger om, hvad der lå til grund for opgøret. Politiet kan heller ikke sige, om gerningsmændene har tilknytning til gymnasiet eller den ramte gymnasieelev. Og så er det en efterårsfredag, du stod op til, men det er til gengæld med masser af solskin, temperatur mellem 16 og 19 grader, og så er der en vind, der blæser svagt til jævn fra syd.
0: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det modsatte her fra Mumle.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og nu er det jo fredag, og nu lyder det lidt som en kliché, når jeg siger, ja, så i går var det torsdag. Og torsdag lige for tiden betyder jo gif ved første blik.
3: Og det betyder fredag morgen med hævede øjne, fordi jeg sidder tuder til det hver torsdag. Det er simpelthen så irriterende, jeg er inde i tudesæsonen.
0: Ja, og i går der kom andet afsnit ud.
3: Ja.
0: Og vi møder to nye par, der bliver gift.
3: Ja.
0: Og der er især en af dem, der skal giftes, hvor jeg bliver meget fascineret. Ikke fordi jeg sidder og tænker, at jeg selv skulle giftes med ham, men Frederik, der skal giftes. Han har 8 søskende.
3: Undskyld, hvad tænker man så? Og han er, 35, tror jeg. Det er ikke engang, fordi altså, man var vant til, i meget gamle dage, så kunne man godt have 8 søskende. Men han har simpelthen 8, og som jeg opfatter det, hele søskende.
0: Moren har det med 3 forskellige mænd.
3: Okay, der var jeg lige væk, så et øjeblik, der er jeg blundet.
0: Jamen, det har jeg læst i en artikel, så det bliver ikke sagt i programmet.
3: Okay.
0: Men det var bare lige for at få den på plads.
3: Ah, okay.
0: Men også bare, at han har et... Altså, han siger jo selv, at han er et kæmpe familiemenneske.
3: Ja.
0: Så det, hvor jeg tænker... Jeg synes nogle gange, det kan være svært at få tid til at se min familie. Jeg har kun én søster.
3: Ja, og det kan man også synes er rigeligt. Jeg har én bror, det er i den grad også rigeligt.
0: Så han virker bare som det mest altså sådan hjertevarme menneske. Også hans ekskærestes søn, som han jo stadig gerne vil have et forhold til, så ham tager han så også af en gang imellem, og sådan, nej, hvor er det fantastisk.
3: Og det fine er, at Christina, som han så bliver gift med, noget af det, som hun har sagt, da hun blev igennem en masse interviews og alt muligt andet, det er, hun kunne godt tænke sig en, der havde en stor familie, og det har hun så fået.
0: Det har hun godt nok fået. Altså, hvad du ønsker, det skal du få. Det må man bare sige. Hvis du ikke har fået set afsnittet endnu, så kan du finde det inde på DRTV. Det er altså dejligt tv, det må jeg bare sige. Her er det Andreas Oddbjerg på Smugryger.

0: Smugryger her fra Andreas Oddbjerg, hvor klokken er 7:20, og hvor vi vender blikket mod folkeskolen. For den nyeste PISA-undersøgelse viser, at det faglige niveau blandt danske skoleelever endnu en gang er gået tilbage. Så i aftes der afholdte undervisningsminister Magnus Heunicke Danmarks største forældremøde, og det gjorde han på Engskolen i Herlev.
1: Her der var forældre inviteret til en snak og diskussion om, hvordan den triste udvikling kan vendes, og hvordan folkeskolen kan gøres bedre. Og vores reporter Laura Marie Knudsen var med til mødet i aftes.
2: Den sidste time har der været tonsvis af hænder i vejret fra bekymrede forældre, der på skift fortalte om deres oplevelser med deres børn. Og det var altså nogle lidt alvorlige, men også triste fortællinger, som forældrene havde med her til aften. Også en mor, der blev lidt berørt, da hun skulle tale til ministeren. Og så blev der også kvitteret med klapsalve fra de øvrige forældre, når der blev fortalt om de her svære oplevelser. Undervisningsministeren Magnus Heunicke svarede ikke på alt, hvad forældrene sagde, men han havde lyttelapperne ude, og han tog mange noter undervejs det her møde. Han sagde også, at han fik mange nye perspektiver med fra mødet, selvom han altså godt kendte til flere af problematikkerne allerede. Og i alt var der tre emner på banen i aften på baggrund af den her PISA-undersøgelse. Et af emnerne var mangel på motivation, så var det skærme i skolen, og så var det opbakning til skolegang fra forældrene. Og under første emne, altså motivation, der var der en mor, der markerede sig med hånden i vejret, og fortalte, at hendes datter i 6. klasse var udkørt og havde ondt i hovedet, når hun kom hjem fra skole, simpelthen på grund af, at der er for meget uro i skolen. Og hun påpegede altså i den forbindelse, at det jo er børn med særlige behov, der måske skulle have en særskilt undervisning tilrettelagt til dem, så de ikke forstyrrer undervisningen for børn som hendes egen datter. Og så var der altså også mange forældre på den anden side, kan man sige, som selv har børn med de her særlige behov. Det man også kan kalde inklusionsbørn. Og de rakte altså også hånden op og sagde, at de ikke føler, at deres børn kan gribes af den folkeskole, som der er i dag. Efter snakken om motivation og inklusion, så sagde ministeren, at den tidligere inklusionsreform, den altså er fejlet. Og det fik også forældrene til at give ham en lille klapsalve.
0: Inklusion var et af de emner, der gik mest igen i de sms'er, som vi fik i går, da vi spurgte jer, hvad der skulle på dagsordenen til det her store forældremøde, som Magnus Heunicke altså kalder Danmarks største forældremøde. Hvad undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre ved det, det kan du høre efter radioavisen, når klokken den bliver 7:00.

0: Friday, I'm in love her fra The Cure. Klokken den er 7:14, og vi skal ind til trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning propper godt til omkring rute 6, og det samme gælder på Køge Motorvejen nordgående hen mod Ishøjudflætningen. Så der er biler på vejene, men det kører alligevel ganske tilforladeligt i morgentrafikken.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har sved under patteren.

0: Tæt på ækvator her fra Lis Sørensen, hvor klokken den er blevet 7:05. Og i går på det her tidspunkt, der var vi lidt på jagt efter nogle dagsordenspunkter til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet holdt på Engskolen i Herlev.
1: Vi fik virkelig mange sms'er. Der var blandt andet Kim i Fredensborg, der skrev, det ikke skolen eller børnene, som er problemet. Det er forældrene, som er problemet. Der var også... nu skal jeg lige finde denne her. Det er politikernes ansvar. De skal stoppe med at blande sig i daginstitutioner og skoler. Lad fagfolkene selv styre det væk med PISA, nationaltester og alt det andet. Var der en anonym, der skrev til os. Alle de her mange sms'er, som vi fik indsamlet, som alle de andre P4-distrikter faktisk også havde indsamlet, dem afleverede vores reporter Laura Marie Knudsen til undervisningsminister Magnus Heunicke ved mødet i aftes. Og det emne, der var allerflest, der skrev til os om, det var inklusion. Og efter radiovisen, der spørger Laura Marie Knudsen Magnus Heunicke, hvad han vil gøre ved inklusion.
0: Og det er netop efter den radiovis, du får 7:00, som er fra Daniel Enhus.

0: Happy her fra Pharrell Williams. Klokken, den er blevet 7, og du skal have en radioavis.
1: Hvis det faglige niveau skal op i folkeskolen, så skal forældrene på banen og sørge for mere respekt for lærerne som en autoritet. Så lyder det samstemmende fra flere partiledere i regeringen oven på den nyeste PISA-måling, hvor niveauet blandt eleverne halter gevaldigt i flere fag. I går sagde SF-formanden Pia Olsen Dyhr sådan her på regeringens pressemøde om undersøgelsen.
2: Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er. Og en klarhed om, at det er læreren, der bestemmer i rummet.
1: Dorte Andreas, der er formand for skolelederne, kritiserer ikke på samme måde forældrene, men hun savner mere opbakning til folkeskolen fra forældrene.
3: Jeg har sådan en antagelse om, at vi tager skolen for givet. Det er bare noget, vi har. Vi taler nogle gange om det som en servicebutik, og det er skolen ikke. Der bliver vi nødt til at tale om, hvad er det, skolens opgave er, og hvordan får vi også forældrene til at bakke op om det fællesskab, der også er i skolen.
1: Rigitte Spinder Ishøj, der er formand for organisationen Skole og Forældre, forstår ikke regeringens kritik, men hun er klar på en diskussion om forældrenes rolle.
4: Det har været en generel tendens over de sidste mange år. Enten så er forældrene for meget, eller også så er de for lidt. Så jeg tror, at det vigtigste, vi kan gøre, det er faktisk at lave den her forventningsafstemning, så vi alle sammen ved, hvem der gør hvad og hvorfor.
1: Regeringen vil nu indkalde til en trepart, der skal se på skoleområdet. Her vil man invitere alt fra lærere til skoleledere, forældre og elevorganisationer. Tusinder af danske kvinder og donorbørn, der er berørt af sagen om oversolgte donorer fra European Sperm Bank, skal have krav på at få oplysning om det. Det mener flere sundhedsordfører på Christiansborg, der nu vil have sundhedsminister Ida Auken til at tage stilling til det. European Sperm Bank har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Og det er vigtigt, at de kvinder, der har brugt de oversolgte donorer, og donorbørnene kan få klar besked. Det siger Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarks Demokraterne.
5: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være jo 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
1: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer. Og sundhedsminister Ida Auken vil ikke love de berørte familier, at det bliver ændret, så de kan få svar.
6: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Udover Danmarksdemokraterne, så er det Dansk Folkeparti og Venstre, der fortæller os, at de mener, at de berørte familier har ret til at vide, om de er berørte af sagen. Siden terrorangrebet på World Trade Center for 25 år siden i dag, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007. Det fremgår af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, som for første gang viser en samlet oversigt. Og 81 dømte, det er et højt tal, som vurderer den svenske terrorforsker Magnus Randstorp.
7: Ja, det er mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött mot Danmark under en väldigt, väldigt lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för...
1: Ja, det är mycket för ett land som Danmark. Det har blinkat rött för Danmark i mycket lång tid. Det har varit en stor säkerhetsutmaning för politiets efterrättningstjänste. Och man är i den grad lyckats med att hålla danskarna och det danska samfundet säkert, säger han. Og hos politiets efterretningstjeneste PT er operativchef Flemming Drejer der også glad for, at det lykkedes at få stoppet så mange.
8: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativchef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: I nullerne var terrortruslen præget af store koordinerede angreb med mange involverede, men i dag ser truslen anderledes ud, sådan lyder det fra Flemming Drejer, der altså er operativchef i PET. Og det er altså både godt og skidt, mener han.
8: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, vi ser helt ned til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden

0: Hjalmar kan tænke her på værd at vente på.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: I går der afholdt landets undervisningsminister Magnus Heunicke Danmarks største forældremøde. Og det skal vi runde lige om et øjeblik, men først så skal vi lige en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
3: Og det er status quo, at den gode slags i morgentrafikken, det kører overordnet virkelig flot. Og det er primært på Motorring 3 nordgående, I lige nu skal igennem nogle køklumper. Det er mellem Jyllingevej og Jægersborgvej.
4: I går der fik vi en sms fra Henrik fra Lynge, der skrev, at han håbede, der snart ville blive gjort op med den fejlslagne inklusion, der er foregået i folkeskolen. Det har han nemlig tæt inde på livet. Hans datter mistrives, og han skriver, derudover så går det ud over alle de elever, der ikke kæmper med diagnoser, at lærerne skal bruge meget af deres tid på at håndtere alle mulige ting, end at undervise. Den sms og alle de andre sms'er, som vi fik, dem tog vi med i aftes, da vi var med til Danmarks største forældremøde med Magnus Heunicke. Han fik dem overleveret alle sms'erne, hver og en. Og netop det her med inklusion, ja, det spurgte vi ham også ind til. Hvad vil han gøre ved det? Du kan høre en svar lige om lidt.
0: Det kan du, efter vi har hørt to lanterner her fra Mathias Rank og Frida Sejer.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Fria Seja. I går der blev aflagen på Engskolen i Herlev forvandlet til Danmarks største forældremøde. Undervisningsminister Magnus Heunicke havde inviteret alle forældre til en drøftelse af det faldende faglige niveau i folkeskolen.
1: Og i går på det her tidspunkt der samlede vi på tværs af alle P4-distrikter landet over en masse ønsker, tanker og også input på sms. Og vores kollega Laura Marie Knudsen, hun afleverede hver og en sms til ministeren i aftes.
2: De sidste mange timer, der er der rigtig mange fremmødte forældre, der har ytret deres bekymringer for deres børns skolegang til dig, Magnus Heunicke, undervisningsminister. Og der er så flere, hvor de kommer fra. Jeg har nemlig her til aften taget 25 sider med i et chat-tek til dig, og her kan du læse en masse inputs og tanker fra P4's lyttere fra hele landet omkring skoleområdet. Hvad tænker du, at du kan bruge de her mange sider med input fra forældre til?
3: Jamen, først og fremmest tak for det arbejde, I har lavet i hele Danmark. Og jamen, jeg først skal jo have læst dem. Jeg har lært i hvert fald bare i aften, hvor der var fysisk møde. Det er, at der er mange nuancer på tingene, men der er også noget grundlæggende, der sådan er det samme. Og noget, jeg er rigtig glad for, det er, jamen, vi elsker vores egne børn og går op i deres velbefindende. Men det er ikke på bekostning af andres. Vi vil godt have hele klassen og hele skolen til at blomstre og til at få nogle bedre vilkår og nogle bedre... Nogle gladere elever og nogle elever, som også lærer noget mere.
2: Og vi kan ikke nå at gennemgå alle de her 25 sider lige nu. Dem tænker jeg, at du får lov at gå hjem og læse videre på. Men jeg vil lige læse en af sms'erne op for dig. Pernille fra Vium, hun har to piger i folkeskolen, og hun skriver, der er for meget inklusion i klasserne, og det skaber for meget uro, og der er for lidt tid til den enkelte elev. Det er en bekymring, som går meget igen på de her 25 sider, og i virkeligheden også i salen her til aften. Flere forældre ønsker, at børn med særlige behov skal undervises særskilt. Er det noget, som du tænker at gøre noget ved?
3: Ja, altså, jeg tror, man må sige, der var en tidligere inklusionslov, og den har fejlet. Og det er en af de grunde til, at der er problemer i folkeskolen. Det er slet ikke den eneste, men det er en af dem. Min tilgang til det her, det er, at vi skal have en rummelig folkeskole, og folkeskolen skal have nogle flere midler, så de kan målrette undervisningen. Altså nogle gange to lærere i klassen, hvor man kan målrette til de elever, som har brug for at blive udfordret noget mere, og dem, der har brug for at få noget mere hjælp. Jamen, det kan man bedre gøre, når der er to lærere. Og så er der altså også nogle elever, hvor man siger, der er den langt bedre for eleven, for forældrene, for alle, hvis den elev får et særligt tilbud. Og der har vi jo så specialskoler til dem. Og i øjeblikket, så bliver det opdaget for sent. Det er en kæmpe kamp for forældrene at få overbevist kommunen og lærerne og hele systemet om, at nu skal de, altså de har faktisk brug for noget mere ro og nogle andre rammer end det, som folkeskolen sådan, på det, der hedder almen område, kan tilbyde. Så det er vi nødt til at sætte tidligere ind der. Men det er meget vigtigt for mig, at det ikke ender med sådan en kamp imellem forældrene, eller sige, fordi vi vil alle sammen det bedste for både vores børn og for de andres børn, og en rummelig folkeskole, det synes jeg, vi skal have, men der skal altså ikke være inklusion på en besparelsesmåde. Der må man sige, at nogle gange, jamen, så skal vi have et ekstraordinært tilbud til børn, som ville være det, der hedder et specialiseret tilbud.
0: Et andet emne, der blev debatteret i går, var manglen på respekt for regler og lærere, og hvad undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre ved det, det kan du høre 19 minutter i 9. Her er det Taylor Swift på Love Story.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Sorry, I'm here for someone else fra Benson Boone. Klokken, den er 7.22, og det betyder, at der er 14 minutter til, at jeg... Ja, nu siger jeg. Jeg skal banke dig, Britt.
1: Ja, altså, jeg overvejer lige, om jeg skal ringe til... vores chef, Morten. Og det er fordi, jeg vil egentlig bare lige høre, hvad I har valgt.
0: Ja.
1: Til vores DJ-battle, fordi du er jo teamet op med chefen.
0: Det kan jeg fortælle dig, fordi vi skal jo i gang med en DJ-battle her om 14 minutter. Og jeg har jo erfaret mig, jeg lægger mig gerne fladt ned og siger, at jeg kan ikke vinde alene. Så jeg har allieret mig med vores chef, fordi...
1: Morten var her ikke i går. Har du ringet til ham i går, eller hvad?
0: Vi har korresponderet.
1: Er vi ude i, at jeg skal ringe til ham nu?
0: Nej, det synes jeg da ikke, du skal. Altså, vil du også have... Altså, det bliver Morten mod Morten, hvis du...
1: Nej, jeg har bare lyst til at ringe til ham for at spørge om...
0: Nej, men ved du hvad, jeg kommer til at præsentere mit bud for dig.
1: Okay.
0: Eller vores bud, bliver det jo så op. Det bliver
1: okay.
0: Om 14 minutter.
1: Okay, så du har igen... så det, altså det er mig, der kæmper mod dig og chefen.
0: Ja. Piu, piu, piu. Der er altså, hvad hedder det, skarpladte pistoler herovre fra, vil jeg sige. Det er et stærkt bud, jeg har taget
1: shit,
0: med i dag.
1: Shit, var det sløjt.
0: Ej,
1: nej,
0: ved du hvad?
1: Det
0: vinde.
1: Det er ikke et godt bud, du har med. Det er et godt bud, du har med på vegne af chefen og dig selv.
0: Jeg siger bare,
1: okay.
0: Altså en sejr er en sejr.
1: Yes, jeg har talt med vores redaktør her til morgen,
0: ja,
1: og han siger, at jeg vinder.
0: Nå, vi skal en tur ud til trafikken. Det er til Cecilie Kjeldsen.
2: I dag er noget af en kontrast til den morgen, vi havde i går, for det kører virkelig pænt, og vejene viser sig med fredagsstemning. På skinnerne er linje BX aflyst, og der er spredt aflysninger på linje E. Det skyldes mangel på S-baneførere her i myldretiden.

Baby, I love your way her fra Big Mountain, hvor klokken nærmer sig 7:30. Der skal du have et regionalt nyhedsoverblik, og det får du altså efter Erika Jane og Sidestik.

0: Nyheder fra DR København.
1: I aftes lagde Engskolen i Herlev hus til et forældremøde i den helt store skala. Mange forældre var mødt op til en snak med undervisningsminister Magnus Heunicke, som havde indkaldt til Danmarks største forældremøde på baggrund af den noget sløje PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdags. Iben Husted Nielsen er mor til tre, og hun deltog i mødet i aftes.
2: Jeg har jo fået det ud af det, at jeg er blevet bekræftet i mange af de bekymringer og tanker omkring forhold i folkeskolen, som vi også selv har i de forældre, der nu har markeret sig rigtig aktivt her i dag. Jeg synes, det var rigtig positivt, at ministeren lyttede.
1: I går morges, der spurgte vi dig og alle dine medlyttere på tværs af landet, hvad der er vigtigst at tage fat på for at få skolen tilbage på sporet. Og et af de emner, der gik igen, det er elevernes manglende respekt for regler og for skolelæreren. Og det synes undervisningsminister Magnus Heunicke også er vigtigt.
3: Det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der bliver simpelthen også svaret det. Så det er en helt klar problemstilling, at der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at læreren ikke den autoritet, som læreren var tidligere. Og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får hjulpet lærerne til at blive det igen.
1: På søndag indvies Danmarks anden naturnationalpark. Det er i Gribskov, og indvielsen bliver med protester og demonstrationer mod hegn og store dyr. En af dem, der vil demonstrere, det er Bodil Jørgensen, der bor i området og som er formand for foreningen Fri Natur.
4: Vi kommer til arrangementet og viser vores utilfredshed med, at den måde, man forvalter naturen på nu, skal ligesom overdøve vores glæde ved at komme i naturen.
1: I Naturnationalpark Gribskov skal forskellige dyr gå ude året rundt for at græsse og øge biodiversiteten. Og det er stude, altså kastrerede tyre, det er krondyr og så er det elge. Derfor er der sat et 22 km hegn rundt om Nationalpark Gribskov. Det er 2,5 meter højt, og der er 25 låger, så man kan gå ind og ud af området. Det er et problem, mener Bodil Jørgensen og foreningen Fri Natur.
4: Se fra vores synspunkt, der er problemet, at adgangen for almindelige borgere bliver begrænset eller bliver farlig. Og det er vi selvfølgelig stærkt utilfreds med. Og vi kan ikke se, hvad de hegn gør godt for.
1: Kåre Larsen er bestyrelsesformand for Naturnationalpark Gribskov. Han kalder det for en forkælet tilgang til naturen.
5: Man går med et mindset om, at alt i denne verden er sat til, for at vi mennesker skal kunne bruge det på den måde, som passer os. Og hvis man ikke er klar til at give lidt tilbage til naturen. Her taler vi 25% af arealet i Gribskov. Så er det måske også en tanke værd.
1: Kåre Larsen og Bodil Jørgensen tager debatten i P4 morgen. Det gør de om lige over en halv time, altså efter 8 radioavisen. Ifølge Nordsjællands Politi så er der anmeldt 2 demonstrationer ved indvielsen af Naturnationalpark Gribskov, der altså sker på søndag. Og så skal du lige have en vejrudsigt. Det bliver lunt med op til 19 grader. Det er fordi, der kommer masser af sol. Vind er der ikke meget af. Svag til jævn fra syd og sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Dick Season her fra Noah Kahn, og nu er det altså blevet tid.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Skal jeg ringe til chefen?
0: Nej, det synes jeg ikke, du skal.
2: Okay.
0: Jeg repræsenterer os begge to.
3: Okay.
0: Jeg har jo valgt den vinderstrategi. Klog af skade. Jeg vinder, når jeg har chefen på mit hold.
2: Ja.
0: Så jeg har allieret mig med vores chef Morten.
2: Ja.
0: Til dagens DJ Battle, hvor temaet er skole. Fordi hele den her uge har vi talt meget om skole. Der har været PISA-undersøgelser. Eleverne snyder med AI.
3: Så Danmarks største forældremøde.
0: Danmarks største forældremøde, ja. Lige præcis. Så vi dykkede lidt ned i skolen. Og er der en person, som alle ligesom kan huske fra deres folkeskoletid?
2: Uh-huh.
0: Det er lidt det, vi har valgt at lave som grundlag for vores valg.
3: Du er chefen. Yes,
0: yes,
3: kom med
0: det. Præcis. Vi har nemlig valgt den her.
3: Ja. Men altså, lad mig sige det på den måde.
0: Ja.
3: Jeg vil glæde mig til, når klokken er 7.56, det er jo der, vi finder ud af, hvem der har vundet, så vil jeg glæde mig til at trykke start på denne her.
0: Det er også
3: det skal jo selvfølgelig være High Matematik og Walkman. Det er dig, der bestemmer. Det gør du i appen DR Lyd. Hvis du ikke har prøvet det før, så åbner du din app så nederst, hvor der står live. Der kører du så lige hen med fingeren der. Det er nummer 3 for venstre. Og så vælger du København under P4. Og så kan du altså se vores afstemning, som er i gang. Og vi spiller det nummer, der får allerflest stemmer, når klokken er 7.56.
0: Det gør vi i hvert fald. Så hop lige ind og stem på mig, chefen. Det vil jeg da bare lige gøre som en anbefaling.

0: mening. Sprækker her fra Rasmus Sebak og søn. Og inden vi skal videre ud på cykelstien, så vil jeg altså bare lige igen slå et slag for, at vi jo har sat gang i vores DJ-battle. Så du inde i DR Lyd af dem kan bestemme, være med til at bestemme, hvilken sang vi skal høre op til radioavisen, når klokken den bliver 8. Men nu skal vi altså lige en tur ud på cykelstien. For når du leder efter en ny elcykel på internettet, skal du være ekstra opmærksom på, om cyklen overhovedet lever op til loven. Flere internetforhandlere sælger ulovlige elcykler, der kan køre alt for hurtigt, og det har fået Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik til at anmelde 4 cykelforhandlere til Forbrugerombudsmanden.
1: Jakob Bøving Arendt er direktør i det, der hedder Rådet for Sikker Trafik. Godmorgen, Bøving Arendt. Hvad siger du til det her med, at der er flere internetforhandlere, der sælger ulovlige elcykler?
2: Jamen, jeg bliver altså en lille smule forarvet. Altså, det er jo nogen, der er så forhippet åbenbart på at tjene penge, at de slet ikke tænker på, hvordan de gør det. Altså, fordi nogle af de her hjemmesider, vi så har klaget over til Forbrugerombudsmanden, der kan elcyklerne, som de kalder dem, yde 5 gange det lovlige og køre langt hurtigere end det lovlige. Og her i morges, der gik jeg bare ind for at se for sjov, hvordan går det egentlig ind på internettet. Der stødte jeg faktisk på en elcykel, der kunne køre 85 km i timen, og hvor motoren var mere end 10 gange større end det tilladte. Så der er altså nogle skrupelløse folk derude, som er så forhippet på at tjene penge, at de blæser på markedsføringsloven, virker det som om. Men jo først og fremmest, og det er jo derfor, jeg går op i det her, først og fremmest på kundernes sikkerhed og alle os andres sikkerhed ude i trafikken.
1: Og udover at de er ulovlige, de her elcykler, så er der jo også lige den udfordring, at i sidste ende, der er det jo mit ansvar, om den cykel, jeg kører på, den lever op til kravene. Jakob Bøving Arendt, altså, hvordan skal jeg overhovedet kunne det? Hvad skal man være opmærksom på, når man køber en elcykel?
2: Jamen altså, man kan jo starte med, og det er jo ikke fordi, jeg får, penge for at sige det her, men man kan jo starte med at gå ind på sikkertrafik.dk og lige sætte sig ind i reglerne. Altså, fordi der er nogle ret basale regler, der skal være opfyldt for, at noget er lovligt og kan blive kaldt en elcykel, og dermed også sikkert. Og for eksempel så skal motoren slå fra ved 25 km i timen, når man træder i pedalerne. Så hvis man vil køre hurtigere end 25 km i timen, så er det altså på ren rugbrødsmotor. Noget andet, man skal være opmærksom på, det er, at den højst må kunne yde 250 watt. Og så må man altså ikke ved hjælp af et display eller en app, eller hvad ved jeg, kunne indstille cyklen til at køre mere end de der 25 km i timen, når man træder i pedalerne. Det er sådan nogle ting, man skal være opmærksom på. Og så hvis jeg lige må slå et slag for noget andet, så synes jeg også, at man skal tale med sit forsikringsselskab, om man overhovedet er dækket, hvis det går galt. For ellers kan man jo ende med et ret stort erstatningsansvar, hvis man kommer til at være skyld i en ulykke.
1: Hvad kan der ske ved at købe en elcykel, der ikke er, skal vi kalde det, helt lovlig?
2: Ja, man kan jo sige, at i den blide ende, det er, at politiet stopper en og giver en ret klækkelig bøde. Det eksempel, jeg kom ind på i starten med en elcykel, der simpelthen kunne køre 85 km i timen, der er jeg ret sikker på, at politiet vil sige, det der, det er ikke en elcykel, det svarer til en motorcykel. Så er der nogle helt andre regler, der træder i kraft i forhold til jo kørekort, ansvarsforsikring og en række andre ting. Og nogle af de kontroller, jeg har været med på, så får man altså en bøde på mellem 10.000 og 15.000. Så det er jo i den milde ende, kan man sige, at man får et ordentligt dask med bødeblokken. Men det, jeg frygter, det er jo ulykker. Mm. At folk kommer voldsomt galt afsted, altså får slået deres liv i stykker, eller er skyldige, at andre mister livet eller førligheden. Og det har vi jo desværre set eksempler på. Så det er jo det, der kan være konsekvensen af at køre på en ulovlig elcykel, fordi en ulovlig elcykel er også en farlig elcykel.
1: Og jeg skal bare lige høre dig her til allersidst. Det eksempel, som du kommer med elcyklen, du kan købe, som kan køre 85 km i timen, er den fundet på en dansk hjemmeside?
2: Der var i hvert fald dansk tekst ud over det hele, og der var en fin lille video af, at den kørte på offentlig vej, og det må den ikke. Altså, hvis man har en stor have, må man jo gerne køre rundt på den der, efter min bedste overbevisning. Men i markedsføringsmaterialet stod der elcykel, og så nedenunder, så kunne man se en video, hvor den så kører på offentlig vej, som så ikke er i Danmark, den offentlige vej. Mm. Men ikke desto mindre signalerer man jo ret tydeligt til forbrugeren, at den her er lovlig at bruge på offentlig vej, og det er den ikke. Og der skal man som forhandler jo være meget præcis om, at det her ikke er et lovligt køretøj at bruge i trafikken.
1: Og det understreger også vigtigheden af, at man virkelig kigger sig godt for, hvis man er i markedet for at købe en elcykel. Tak skal du have, Jakob Bøving Arndt, der altså er direktør for Rådet for Sikker Trafik. Du kan jo læse meget mere på DR.dk.
0: Det er blandt andet Maj Elcykler i Rødovre, som er blevet anmeldt til Forbrugerombudsmanden, og de siger til os, at de har valgt at stoppe med at forhandle de produkter, der er blevet klaget over.

0: Big in Japan her fra Alpha Whale, hvor klokken den er blevet 10 minutter i 8, og det betyder, at du stadig lige akkurat har 6 minutter til at afgøre, hvilken sang vi skal høre op mod radiovisen, når klokken den bliver 8. Temaet for dagens DJ Battle er skole, og jeg har taget det her bud med. TV2's Der går min klasselærer, fordi vi kan alle sammen huske vores gode gamle klasselærer.
1: Ja, fru Daggaard. jeg har taget den her med. Det er selvfølgelig High Matematik, og det er Walkman. Du kan afgive din stemme. Det skal du gøre i DR Lyd, hvor du lige hopper hen under live under P4 København, og så afgiver du din stemme, og du har 5 minutter til det. Nå, Kelsen, hvad for en vil du stemme på?
2: Det forholder jeg mig helt neutralt.
1: Diplomati længe leve.
2: Ja.
0: Ja, det er godt. Vi skal nemlig en tur i trafikken til Cecilie Kelsen.
2: Og der er kommet noget mere morgenmyldretid til, som viser sig både på Motorring 3 og Motorring 4. Nordgående med tæt trafik, så er der Hillerød Motorvejen mod København. I samler jer mellem Værløse og Motorvejskryds Gladsaxe, men alt i alt så er vi altså i småtingsafdelingen.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Hot her fra Nick & Jay, og hot det er stemningen også herinde, fordi vi skal have afgjort vores DJ-battle. Vi havde et skoletema.
1: Ja, du bød ind. Undskyld, du er chefen, fordi du har jo taget chefen med på dit hold. Det forstår jeg jo ikke, men I bød ind med TV2, der går min klasselærer. Jeg bød ind med High Matematik og Walkman, og det er en rimelig overlegen sejr, skal vi ikke bare sige det på den måde. Og sejren, ja, den går jo så til denne her. Pokker så også. Var. Tusind tak til alle jer, der var med til at stemme. Nu skal vi høre det her fantastiske nummer frem til radiovisen. Er det ikke godt, Birk? Er det ikke bare mega godt?
0: Ej, hvor jeg glæder mig.

0: Walkman her fra High Matematik var altså vinderen af ugens DJ Battle. Nu skal du have en radioavis.
1: Respekten og autoriteten skal tilbage i klasselokalerne, og her bærer forældrene en del af ansvaret, som lød det i går. På regeringens pressemøde oven på en historisk dårlig PISA-måling, der viser et stort fald i de faglige evner hos de 15-årige. På Tranegårdsskolen i Hellerup har de blandt andet arbejdet med at få forældrene til at respektere lærernes ansvar. Og du befinder dig på skolen, Emma Meinhardt. Hvad er det, de har gjort ude på Tranegårdsskolen?
2: Ja, det har lige vrimlet med forældre med både deres børn og skoletasker i hænderne her i ankomstrummet for indskoling, hvor det netop har ringet ind. Og når man afleverer sit barn, så bliver man faktisk mødt af plakaten herfra, eller kysser farvel, står der herfra, kan jeg klare det selv, og så et billede af to glade elever. Og det har været et nødvendigt budskab til forældrene, Jens Karstoff, afdelingsleder. I har arbejdet på en kulturændring her på skolen. Hvilke tiltag har I ellers brugt?
3: Jamen for os er det vigtigt at sige, at det der med, når vi har arbejdet med autoritet her på skolen, handler det sådan set ikke om den enkelte lærers autoritet. Det handler meget om, hvad det er for en position, som skole har ligesom i vores lokalsamfund, fordi det handler om, at den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for at gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
2: Og hvordan har det hjulpet? Har den fået det?
3: Ja, vi oplever generelt, at det der med, når vi står tydeligt frem som skole og fortæller forældrene, hvad er det egentlig, der bliver forventet af jer, hvad er det, der bliver forventet af børnene, og hvad kan I forvente af os som skole, jamen, så er det meget nemmere for forældrene at navigere i, og for eleverne at navigere, men også for medarbejderne at tro på, at det, de skal stå på, det må de også godt stå på.
2: Har det givet bedre undervisning?
3: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger. Og det gør det egentlig meget nemmere for os at have også dialogen med eleverne omkring, hvad er det egentlig, vi forventer, og hvad det er, at du har gjort forkert, og hvad er det, du skal gøre bedre til næste gang. Så ja, vi synes, vi oplever at få en bedre undervisningssituation ud af det.
2: Tak for at være med.
1: Når de danske farvande rammes af iltsvind, så går det hårdt ud over livet under vand, og derfor også dem, der lever af at fange fisk. Nu bliver der så sat tal på, hvor hårdt ramt fiskeriet nær kysterne bliver ramt, når iltsvindet er værst. Det er forskningsresultater fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der viser, at det kystnære fiskeri skrumper med 90%. En af de ramte fiskere, det er Claus Nielsen fra Langeland.
4: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år. Der er det helt dødt. Det er det vanligt lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: De seneste år har iltsvindet været massivt i store dele af Danmarks kystnære farvande. Iltsvindet kan give flere fisk i nettet, men kun meget kortvarigt, fortæller han.
4: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går der et stykke tid, når du kan finde noget igen.
1: Den tiltagende mængde iltsvind skyldes flere faktorer, men det vigtigste håndtag at skrue på, det er udledningen af kvælstof fra landbruget, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i Tænketanken Hav.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal have reduceret næringsstofferne, især fra landbruget, fordi landbruget står for 70% af udledningerne til havmiljøet. Så der skal både en hurtigere og en større reduktion af kvælstof til, for at vi kan få færre og mindre iltsvindsområder.
1: Senere i dag udkommer en rapport fra Aarhus Universitet, som kortlægger dette års iltsvind. Der skal ryddes op i markedsføringen af elcykler på nettet. Derfor så har Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik klaget over 4 forhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kører meget hurtigere end... Så skal jeg lige opdatere. Organisationen de mener, at de 4 forhandlers markedsføring på nettet er ulovlig. Blandt andet så kan cyklerne køre meget hurtigere, end loven tillader på offentlig vej, fortæller Vinnie Krosbøl, direktør i Forbruget Tænk.
6: Vi har klaget over firmaerne, fordi de beskriver køretøjer som elcykler, selvom at de ikke lever op til reglerne for elcykler. Og det drejer sig jo om, at de har for store motorer, og de kører langt hurtigere, end der er tilladt for en elcykel.
1: Men det fremgår ikke tydeligt, mener Vinnie Krosbøl, og dermed så mener hun, at forbrugerne dermed risikerer at købe en elcykel, der er ulovlig at bruge i praksis.
6: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
1: DR har rakt ud til 4 forhandlere, og 3 har svaret, at de har taget klagen til efterretning og ændret formuleringerne på deres hjemmeside, eller nu vil gennemgå den. Den sidste har ikke fået svaret vores henvendelse. I den vestlige del af landet skyde med regn og byer fra vest, ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og temperaturer, der når op mellem 14 og 19 graders varme. Camilla Mærsk satte den her radiovis sammen. Jeg hedder

0: New Eyes her fra Niklas Seil, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: En fredag morgen, hvor solen den skinner. Om den også gør det ude i trafikken, det finder vi ud af nu, når vi skal ud til Cecilie Kelsen.
3: Det gør den, og der er intet nyt under den. Trafikken arter sig i dag, og myldretiden viser sig fra den pæne side. Det er primært Motorring 3, der stadig tætner nordgående, og det er mellem Jyllingevej og Nybrovej.
4: På søndag der sker der det, at der skal indvies en ny naturnationalpark. Det er Naturnationalpark Gribskov. Det er ikke alle, der synes, at det er fedt, at der skal være sådan en naturnationalpark Gribskov. Så der er faktisk anmeldt et par demonstrationer. En af de demonstrationer, ja, det er foreningen Fri Natur, som vil dukke op med nogle medlemmer. Der er Bodil Jørgensen, bestyrelsesformand. Vi tager debatten om den her nye naturnationalpark Gribskov. Det gør vi om lidt mellem Bodil Jørgensen og så Kåre Larsen, der er bestyrelsesformand i netop naturnationalparken.
0: Det gør vi efter, vi har hørt min ven her fra Rosa. Det er ikke

0: Rosa her på Min Ven. Det er forandringernes tid i den danske natur, og det mærker man blandt andet i Gribskov. Her åbner landets anden naturnationalpark nemlig på søndag, og det er noget, der betyder store dyr, blandt andet elge, der skal græsse året rundt.
1: Det skal øge biodiversiteten, men for at vi ikke har elge her og der og alle vegne, så er der blevet bygget et hegn. Det er 22 km langt, det er 2,5 meter højt, og det hegn, det er der delte mening om. Bodil Jørgensen bor i området, der er bestyrelsesformand i den forening, der hedder Fri Natur, der på søndag vil demonstrere under parolen Nej til hegn. Så er der Kåre Larsen, han er også lokal, og så er bestyrelsesformand i Natur Nationalpark Gribskov. Vi skal lige have en lille rask debat mellem jer to. Godmorgen, og lad mig starte med at lægge ud hos dig, Bodil Jørgensen. Det her hegn 22 km langt. Der er alligevel mange låger undervejs, hvis man går langs hegnet. Der er 25 låger, så man kan komme ind og ud af Natur Nationalparken. Hvorfor siger du alligevel nej til hegn?
2: Først tak, fordi jeg må være med, og godmorgen. Selvfølgelig er der en masse låger, og det kendetegner jo en indhegning, at man kan komme ind og ud. Og man skal bare regne ud, der er næsten en kilometer imellem hver låge. Og man har en låge for at holde nogle dyr inde, og et hegn for at holde nogle dyr inde, og noget andet ude. Og vi er bekymrede for, at befolkningens muligheder for at færdes på en forsvarlig måde, og en hyggelig måde i naturen, den forsvinder.
1: Altså man kan blive fanget inde bag det hegn, eller hvad, hvor der blandt andet går de her elge?
2: Ja, det er jo mere kompliceret end som så, men i sidste instans, så kan det jo ende med, at man bliver fanget inde i indhegningen. Mm. Og det kan vi jo mærke, det er det, der er den store bekymring. Altså vores medlemmer og vores naboer her omkring Gribskov er bange simpelthen. Vi har lige haft en tur i skoven med en flok gæster fra en anden kommune, og de ser på hegnet, og siger bare, jamen, altså, er vi kommet til Knuttenborg Tigerpark?
1: Altså,
2: det er virkelig voldsomt at se det, hvis man ikke, ligesom som os andre, har gået og vendet os til det lidt.
1: Og lad os lige høre, hvad Kåre Larsen siger, der jo altså er bestyrelsesformand i Naturnationalpark Gribskov. Bodil Jørgensen siger, uproblematisk tryg adgang til naturen for alle. Er det for meget for langt, Kåre Larsen?
3: Nej, det er det jo sådan set ikke, og det mener jeg jo heller ikke, at man har er blevet forhindret i at have fri adgang til naturen. Og jeg vil godt lige anfægte det der med, at hegnet skal holde noget ude. Det skal det jo ikke. Det er fordi, vi har behov for at prøve at gøre en forskel for at løfte biodiversiteten i landet. Og så kan man betragte det her som et kvalificeret forsøg på at gøre en ekstra forskel. Og blandt andet derfor er elgene kommet ind, fordi de har en praktisk funktion i at kunne skabe nogle dynamikker i skoven, så lige præcis biodiversiteten kan blive løftet. Og jeg vil ikke høre til den generation, der har afskåret de kommende generationer fra at opleve nogle ting, jeg har kunne opleve, fordi at vi ikke ville være med til at lave forandringer.
1: Og Bodil Jørgensen, er det ikke vigtigt med biodiversiteten her? Altså hvorfor ikke bare gå ture andre steder? Det er jo ikke hele Gribskov, der bliver til Naturnationalpark.
2: Det er den centrale del af skoven, hvor som er ligesom man kan ikke rigtig komme rundt, hvis man ikke kommer i den centrale del. Jeg synes også, at vi hører her, at det er et forsøg på at løfte biodiversiteten. Og det har Kåre ganske ret i, fordi et forsøg, det skulle jo have startet med, at man har fundet ud af, hvordan var der en bundlinje i det her? Så hvad var nullinjen for den her biologiske mangfoldighed? Vi aner jo ikke, hvor det fører os hen, det her. Det er ikke sikkert, at vi får mere natur og kvalitet ud af det her. Det er der faktisk ikke rigtig nogen, der ved. Der er mange, der anfægter det. Også eksperter siger, at det her med at øge græsningstrykket med dyr, græsende dyr, det har en funktion, men vi ved ikke rigtigt, om det har den rigtige effekt.
1: Og vi fortsætter.
2: Og det er der rapporter over, og derfor synes vi, at det er for vores natur er for kostbar til det her forsøg.
1: Og vi fortsætter debatten, det gør vi lige om ganske få minutter.

0: Stargazing her fra Miles Smith.
1: Vi er i gang med en debat for og imod Naturnationalpark Gribskov, der bliver indviet på søndag. Et stort område med 22 km langt hegn omkring, og debatten er mellem Bodil Jørgensen, der er formand for Foreningen Fri Natur, der har varslet en demonstration, og så Kåre Larsen, der er bestyrelsesformand i Naturnationalpark Gribskov. Kåre Larsen, formålet med parken, det er mere og vildere natur. Er det så ikke paradoksalt, at man bygger et hegn, der er 22 km langt og så 2,5 meter højt? Hvordan hænger det sammen?
2: Jo, det kan godt virke paradoksalt, men det er jo fordi, at man ikke helt har fået sat sig ind i de dynamikker, der skal ske inden for hegnet. Altså det er jo for at prøve at holde de stude, som blandt andet går derinde. Det kan man jo ikke tage til at rende rundt på kryds og tværs.
1: Som er kastrerede tyre, så, ja.
2: Ja, som er kastrerede tyre, ja. Og så har vi jo også den for i bestyrelsen, at der kommer elge ud, fordi at de elgene har nogle helt særlige funktioner. Og dem vil man også gerne holde i det område, hvor de skal udøve deres funktioner. Blandt andet derfor er hegnet en nødvendighed. Og jeg vil samtidig så sige, at Bodil, hun nævnte, at der var ikke nogen bundlinje på den her natur. Sådan er det jo med natur. Hvis man forstår natur, så er der jo ikke nogen bundlinje. Naturen, den udvikler sig jo på de præmisser og de lokale forhold, der er for naturen.
1: Og så vil man smide den over til Bodil Jørgensen, fordi naturen er jo vigtig for dig. Du er formand for det, der hedder Fri Natur, en forening, så hvorfor ønsker du ikke den her naturgenopretning, som man forsøger at skabe i Naturnationalparken?
3: Altså, vi ønsker i foreningen og blandt naboer og hele vejen rundt om i hvert fald Gribskov og selvfølgelig også andre steder, en rigtig meget mere natur. Men nu er vi så heldige, at vi også har den grønne trepart, som skal hjælpe os med at få lavet en lidt mere intelligent løsning, som går på at få sammenhængende natur. Vi skal have, og det er en helt anden snak. Men på det her spor, kører på to ben her, et spor med naturnationalparker og et spor med grønne trepart. Og der synes vi, at den her naturnationalpark i den her konstruktion er alt for voldsom. Det fratager danskerne den opfattelse af, at naturen er åben. Det er en lukket skov. Vi kan ikke anvende dem, som vi plejer, og vi ved ikke, hvor det fører os hen. Og nu med elge, så har jeg lige siddet og undersøgt, der er faktisk ikke nogen andre steder. Men i Sverige for eksempel, hvor man kan besøge en elpark til fods. Altså man går ikke ind i en elindhegning.
1: Nej.
3: Andre steder.
1: Og lad mig
3: det,
1: lige
3: det forekommer ikke danskerne rimeligt.
1: Lad mig lige smide den over til Kåre Larsen, der jo i år morgen, der indviger i Naturnationalpark Gribskov. Nu hører du det her, som Bodil Jørgensen fremsiger med, der er ikke nogen andre steder, hvor man har elge. Der skal være en demonstration, der faktisk varslet to demonstrationer på søndag. Hvordan har du det med, at det kommer til at foregå på den her måde med indvielsen på søndag?
2: Jeg synes, det er så ærgerligt, at man skal indvie et så kæmpestort spændende projekt som det her, som i virkeligheden kan blive til noget godt. For præcis et år siden, der stod jeg sammen med Jeppe Bruus og indviede Søborg Sø, et stort naturgenopretningsprojekt deroppe, som jo er blevet en kæmpe perle. Og jeg skal sige, at Søborg Sø havde også en hård start. Og det har Naturnationalparken også. Og det er jo forståeligt, når der sker store forandringer i vores lokalsamfund, så reagerer vi jo forskelligt på det. Da jeg sagde ja til formandsposten, der vidste jeg, at det her var en præmis. Og jeg havde jo ikke sagt ja til den formandspost, hvis ikke jeg forestillede mig til, at det her kunne udvikles til noget godt for kommende generationer, for nuværende generationer.
1: Og nu bliver parken så indviet på søndag. Tak fordi I var med begge to, Bodil Jørgensen og Kåre Larsen.

0: The Rembrandts her på I'll Be There For You. Klokken den er 8:54, og vi skal ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og jeg starter lige med et kig på skinnerne, hvor S-togs linje BX stadig er helt aflyst, og der er også flere spredte aflysninger på linje E. På vejene, der kører det godt, og kun med en mild udgave af den normale morgenmyldretid.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Velkommen til, folkens!
4: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
5: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
6: Det er kæmpe, ja!
7: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
8: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
9: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
10: Jeg vil gerne arbejde videre med
9: det. Vil du?
11: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
12: Se Signe Moldes Roadshow.
13: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
12: Nu på DR TV.

0: Nyheder fra DR København.
1: En mand havde en noget ubehagelig oplevelse, da han i går var på fisketur med sin 6-årige søn ved Køge Bugt. De hørte flere skud blive affyret tæt på båden, og derfor anmeldte manden det til politiet og fik sejlet båden i land. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet rykkede ud til stedet og fandt flere patronhylstre for enden af Billesborgvej ud til Køge Bugt, og ordensmagten betragter det som en meget alvorlig sag. I aftes havde politiet ikke nogen konkret mistanke om, hvem der har affyret skuddene. Så skulle du have været i området ved 17.50-tiden, så hører politiet gerne fra dig. Du kan ringe på 114. Ingen kom til skade. I aftes var mange forældre mødt op på Engskolen i Herlev til en snak med undervisningsminister Magnus Heunicke, der havde indbudt til Danmarks største forældremøde. Baggrunden var den sløje PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdags. På mødet blev forskellige emner diskuteret, blandt andet inklusion og skærmtid. Iben Husted Nielsen er mor til tre. Hun deltog i mødet, og hun har et bud på, hvor ministeren bør sætte ind, hvis udviklingen skal vendes.
2: Han var jo selv inde på, at der skal tilføres mange flere økonomiske midler til folkeskolen, så det tror jeg er et rigtig godt sted at starte.
1: Naturnationalpark Gribskov, som indvies på søndag, er noget, der sætter sindene i kog. Der bliver lavet hærværk på hegnet, som omkranser området, og der er anmeldt to demonstrationer til indvielsen på søndag. Dem, der er utilfredse, de er velkomne, sådan siger Søren Bo Oldenburg, der er chef og skovrider hos Naturstyrelsen Nordsjælland.
3: Det har folk jo lov til at bruge deres demokratiske ret på den måde, og det er jo bedre at gøre det på den måde, end ved at ødelægge ting, man er uenig i.
1: I Naturnationalpark Gribskov, der forsøges naturen genoprettet. Og det skal blandt andet ske med store dyr, der sættes ud. Det er kastrerede tyre, det er krondyr og så er det elge. De skal så græsse ude året rundt. Og det er grunden til, at der er blevet opsat et hegn. Det er 22 km langt, det er 2,5 meter højt. Hegnet det er flere gange blevet udsat for hærværk, siger Søren Bo Oldenburg.
3: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
1: En af de demonstrationer, der er blevet varslet på søndag, det er fra foreningen Fri Natur, der oplever, at hegnet begrænser deres adgang til naturen. Men sådan er det ikke, siger Søren Bo Oldenburg.
3: Der er 25 publikumslåger, der er adgang ugen rundt, døgnet rundt, 24 timer i døgnet. Så man skal bare gå ind og en låge. Det er sådan set den store forskel.
1: Sådan siger Søren Bo Oldenburg, og det er altså søndag, at Naturnationalpark Gribskov bliver indviet. I dag der kommer der masser af solskin, helt som i går. Det bliver op til 19 grader, så ganske lunt. Vind er der ikke meget af. Svag til jævn, den kommer fra syd og sydvest.
0: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Gautier og Kim Brast. Her på Somebody That I Used To Know.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Klokken den er blevet 8.37, og det betyder jo, at vi skal i gang med en lille quiz.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har været en tur på DR.dk, fundet to historier, så har jeg twistet lidt i overskriften, og så er det jo din opgave, Britt, at gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag clickbait-overskriften. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det.
3: Kom med.
2: Nummer 1.
0: Undskyld mig, mangler der ikke en dato?
3: Nej, det gør der ikke, fordi din hvide ris, de kan holde sig i cirka 30 år.
0: Det er ikke lige risene, jeg er på jagt efter. Men du var på rette vej med fødevarer. Det er simpelthen, Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet, der er ude og opfordre til, at man skal putte en slagterdato.
3: Nå, det er kontantprogrammet.
0: Yes. I forbindelse med, at man har afsløret, at der i flere Rema 1000 butikker er blevet solgt fordæret mad. Eller bøffer. Ja. Så hun
3: pyffer.
0: Ja, så der ikke bare kun skal være en pakkedato, men hun efterlyser også, at der skal være en slagtedato.
2: Nummer 2.
0: Hey Danmark, skal I lære lidt om wildlife?
3: Ja.
0: Jeg vil gerne hjælpe dig så meget at sige, at vi er i Australien.
3: Ja. Men det er super. Nå, men det synes jeg da bare er super. Det er garanteret. Er det hans børn, ham der er døde for mange år siden? Hvad var det, han hed?
0: Steve Irwin?
3: Ja, det hans børn, der gør et eller andet?
0: Dog ikke. Det er simpelthen historien om, at man på den australske ø Kagari, der kan man lave lidt paralleller til det at leve med ulve i Danmark. For de har jo den australske fætter, dingoen.
3: Mm-hmm.
0: Og der i Australien, der går man mere til det med, at det er menneskerne, der skal tilpasse sig, at de var der ligesom først, de her dyr.
3: Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan derovre i Jylland, fordi Nej. Der har jo været ulve for mange år siden, men så glemte vi så, at de havde været der, og så synes menneskene, at de havde været der først, og så er det ulvene, der skal vige.
0: Så man kan i hvert fald blive lidt klogere på det, der hedder sameksistens mellem dyr og mennesker.
3: Spørgsmålet er, om vi ville have et bedre forhold til ulven, hvis vi kaldte den en dingo.
0: Ja, det lyder lidt mere hyggeligt. En lille dingo.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her på Repeat It. Nu skal du en tur med til Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke afholdte i aftes på Engskolen i Herlev. Baggrunden for mødet med de mange forældre er den sløje PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdags. I går der bad vi dig om at skrive en sms med, hvad du mener er vigtigst at tage fat på for at få skolen tilbage på sporet.
1: Og alle de sms'er, som vi fik fra P4-lyttere, både dig, men også fra hele landet, de blev printet, og de 25 sider tog vores reporter Laura Marie Knudsen som med til ministeren. Et af de emner, der gik igen i sms'erne, er elevernes manglende respekt for regler og også for læreren. Så Laura Marie Knudsen, hun spurgte Magnus Heunicke, hvad han vil gøre ved det.
2: Jamen, og ved du hvad, det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der bliver simpelthen også svaret det. Så det er en helt klar problemstilling, at der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at læreren ikke den autoritet, som læreren var tidligere, og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får hjulpet lærerne til at blive det igen. Og det handler også om vores forældre. Vi skal sige til vores børn, vi stoler på skolen, vi stoler på skolelederen, og vi har stor respekt og stoler på læreren. Og når jeg siger autoritet, så tænker jeg måske nogen sådan rigtig streng gammeldags lærer. Autoritet er også en, som man er tryg ved. En, man, der kan trøste, når man er ked af det. En, der kan hjælpe, når man har eksamensangst. En, der kan lære en de ting, man har brug for til i skolen.
3: Men hvis vi skal blive helt konkrete, altså DF peger for eksempel på, at man kunne lave eftersidning. Er det sådan noget, vi er ude i, eller hvad tænker du helt konkret, man kan gøre for at skabe den her respekt for autoriteter?
2: Ja, altså vi kan også lave, det er muligt i dag i ordensbekendtgørelsen at lave eftersidning, så det kan man godt i dag. Og der skal være en konsekvens, altså det må jeg bare sige, det giver tryghed, og det giver ro, at der er konsekvens. Det er ubehageligt for alle børn at være i et lokale, hvor der ikke nogen regler er, og hvor de regler, der er, i hvert fald ikke bliver håndhævet og ikke bliver overholdt. Og så kan det ende endda helt galt, hvad det gør nogle steder. Så vi er nødt til at sige, at vi har lærernes ryg, og vi kan godt hjælpe lærerne til at være den autoritet. Når jeg siger vi, så er jeg selvfølgelig mig som minister. Det er klart, det er mit ansvar også at sikre det. Men det er også alle forældre, der skal sige, det har vi altså her. Og man kan jo ikke være 100% enig med alt det, læreren beslutter, eller den måde, alle lærerens skridt i undervisningen. Nej, men læreren har altså også et hensyn til hele klassen, og der kan være ting, vi ikke ved som forældre, så vi må have tillid til, at læreren er en meget, meget vigtig person i vores børns liv, og det er en person, som vi skal have tillid til, og som skal være en naturlig autoritet.
3: Nu vil jeg overrække de her 25 sider til dig. Værsgo og rigtig god læselyst.
2: Tusind tak. Tak skal du have.
0: En af de forældre, der deltog i mødet i går aftes, var Iben Husted Nielsen, som er mor til 3. Hvad hun fik ud af mødet, det kan du høre 11 minutter over 9.

0: Lose Control her fra Teddy Swims. Klokken den er 11 minutter i 9, og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Og jeg runder heldigvis af, som jeg startede, nemlig med en pæn version af morgentrafikken. Det er primært på det sidste stykke af indfaldsvejene, at I stadig kan møde lidt propperi.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Festen med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live.

0: Fra Danser med Pia. Klokken er blevet 9, og du skal have en radioavis.
1: Vis skolelærerne mere respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet. Der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Jeg sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et sted, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærere. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og resultatet har været positivt, fortæller han.
5: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Det er i dag 25 år siden, at to fly ramte World Trade Center i New York. I Danmark der førte angrebet blandt andet til ny terrorlovgivning, og siden den første dom faldt i 2007, er 81 personer blevet dømt i 54 sager efter terrorbestemmelserne. Det viser en ny opgørelse fra politiets efterretningstjeneste PET, som DR har fået. Men tallene dækker over meget forskellige sager. Godmorgen, retskorrespondent Louise Dalsgaard. Hvad er det her for type sager, der ligger bag de her tal?
6: Nogle af dem handler slet og ret om planlægning af terrorangreb i Danmark eller i Europa. Og så er der andre, der handler om at have opholdt sig i konfliktområder, altså hvor man for eksempel i Syrien har været en del af Islamisk Stat eller på anden måde støttet terrororganisationer som Al-Qaida eller Al-Shabaab i Somalia. Men fælles for de her tal, det er, at den langt største delen af dem, det handler altså om militante islamister, som vil Danmark det ondt, og det er også truslen fra militant islamisme, der stadigvæk er den højeste i Danmark.
1: Hvad er det for en udfordring, som politiets efterretningstjeneste har stået med de seneste 25 år?
6: Det er især en udfordring, der handler om, at hvor man i 2001 så de her store koordinerede angreb, som det på World Trade Center, så har man de senere år set mere enkle angreb, altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor svære at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
1: Og helt kort, siden 2007 er den danske terrorlovgivning jo blevet strammet løbende. Altså, hvad har det haft af betydning?
6: Det har haft en betydning. En betydning, der går ud på, at man kan dømme flere, men at straffene også er blevet længere. Nu er det ikke kun folk, der dømmes, som har forberedt et angreb i Danmark. Det er også støtte, finansielt støtte, men også bare det at fremme en terrororganisation, kan man i dag blive dømt for.
1: Fortalte Louise Dalsgaard. Når iltsvindet i de indre farvande er værst, svinder fiskeriet i de ramte områder med 90%, viser ny forskning fra DTU og tænketanken Havm. Og udviklingen med iltsvind er faretruende, lyder det fra Mads Christoffersen, der er chefbiolog i tænketanken.
7: Vi ser iltsvind, der bare breder sig mere og mere. Altså de seneste år, bare i 2024, vurderede man, at der var iltsvindsområder på størrelse med Fyn og Sjælland tilsammen i det danske havmiljø. Det er kæmpestore områder. Så det har store konsekvenser for fiskeriet i de indre danske farvande.
1: Og en af de fiskere, der mærker konsekvenserne, det er Claus Nielsen fra Langeland.
8: Det er sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det er det vågnet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
1: Og udfordringen med iltsvind og fisk, der forsvinder fra de indre farvande, gælder for fiskere i store dele af Danmark, fortæller Fiskeriforeningens formand Svend Erik Andersen.
9: I Østersøområdet, hvor der er store områder også langt ude i Østersøen, der påvirker iltsvind, og i også i indre danske farvand, der har det jo en påvirkning af fiskearterne og fiskebestanden også. Så det har jo været medvirkende årsag til at reducere fiskeriet i Østersøen til nærmest ingenting længere.
1: Om en time udkommer en ny rapport om den nyeste status på iltsvind i Danmark. Der kan være lidt regn i luften i de vestlige egne af landet, eller så bliver det en dag med mest tørt vejr og perioder også med lidt, eller nogen sol og temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og en 19 graders varme med en lidt til frisk sydlig vind. Thomas Hovgaard satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
10: Det her er P4.

0: Blæst her med Juice.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Hvis du er typen, der skal ud og løbe i dag, eller dyrke motion af anden art, så kan det jo være, at du er typen, der smækker benene op på sofaen og lige ligger og hviler dig, inden du tænker, nu skal den have en over nakken. Og samtidig så hiver du lige telefonen frem og scroller lidt på, det kan være Facebook, TikTok, Instagram.
3: Det er jo sådan, vi bruger vores tid. Nogle vil sige, spilder vores tid, andre siger, bruger vores tid.
0: Laver en lidt blød indflyvning. Ja. Men jeg er simpelthen lige gået sådan lidt what the fuck over en artikel, jeg lige har fundet inde på DR.dk, hvor der står, at hvis du gør det en halv time op til træning, så svarer det faktisk til, at du lige så godt kunne have røget 3-4 cigaretter.
3: Og det er du nødt til lige at forklare, fordi cigaretter, det er jo noget med nikotin og tjære i lungerne og alt muligt andet.
0: Det er simpelthen i forhold til den påvirkning, der er oppe i hjernen, at man danner simpelthen affaldsstoffer, som akkumuleres, sådan så man lettere føler sig udmattet og mindre motiveret. Og i artiklen er det også Lars Johansen, der er sportsfysiolog hos Team Danmark, der påpeger, at altså det her med, det påvirker hjernen så meget, at uanset om du skal ud og løbe, skal du til jobsamtale, altså skal du gøre noget, hvor du koncentrerer dig, så er det virkelig en ærgerlig påvirkning, at du sidder og scroller. De har lavet nogle forsøg med atleter, hvor nogle af dem har siddet på sociale medier, og andre har set godt gammeldags Flow TV.
3: Og det må man gerne, eller hvad?
0: Det må man gerne.
3: Nå, okay.
0: Fordi det, der påvirkes man åbenbart ikke på samme måde. Fordi der kører ligesom et flow. Det andet, der er der simpelthen så mange indtryk. Men det viser sig, at dem, der har været udsat for Flow TV, de præsterer altså 10% bedre. Og der er det her, hvor han igen siger, at det svarer cirka til, at du ryger 3-4 cigaretter, inden du skal ud og præstere noget.
3: Altså hvis man scroller?
0: Ja, hvis man sidder på de sociale medier. Det synes jeg...
3: Jeg synes godt lige, man kan lave quizzen med sig selv. Hvad vil jeg helst? Vil jeg doomscrolle eller vil ryge 3-4 cigaretter? Jeg ved godt, hvad jeg vil vælge, og det er ikke det der med at scrolle.
0: Ja, det er det. Hold op. Til dig, der skal ud og løbe, så er det måske bare kvit både smøger og sociale medier inden.

0: Be Her her fra Ella Langley, hvor klokken den er blevet 13 minutter over 9. Og nu, der skal du forestille dig, at du er til Danmarks største forældremøde. Det er Engskolen i Herlev, der lægger lokaler til, og masser af forældre er dukket op for at få en snak med undervisningsminister Magnus Heunicke om skolens fremtid.
1: Mindre skærm, mere papir og blyant, færre elever i klasserne, og så væk med inklusionen. Det er kun nogle af de mange ønsker, som vi fik på sms i går morges her i P4 Morgen, og som jo da alle sammen er blevet givet videre til ministeren. Der blev diskuteret lystigt på forældremødet, hvor vores reporter Laura Marie Knudsen også deltog.
2: I aflandet her på Engskolen i Herlev er der rigtig mange forældre, der er mødt op her til aften. Med store bekymringer, med nysgerrighed og med en hel masse inputs til undervisningsministeren. Der er omkring 100 stole stillet frem, og de er blevet godt besat her til aften. Man fornemmer det måske lidt i baggrunden her efter mødet, der bliver talt og diskuteret videre omkring de her emner, der har været op at vende. For den sidste time, der har der været rigtig mange hænder i vejret fra forældre, der gerne vil dele sårbare oplevelser fra deres børns skolegang. Og Iben Husted Nielsen, du er en af dem, som er mødt op til forældremøde her i aften for at drøfte det faldende faglige niveau i folkeskolen. Hvad har du fået ud af at være til forældremøde med ministeren i aften?
3: Jamen, jeg har jo fået det ud af det, at jeg er blevet bekræftet i mange af de bekymringer og tanker omkring forhold i folkeskolen, som vi også selv har i de forældre, der nu har markeret sig rigtig aktivt her i dag. Jeg synes, det var rigtig positivt, at ministeren lyttede. Jeg synes, det der jo bliver spændende herfra, kan man sige, det er jo så, hvordan kommer man til at håndtere og handle på de rigtig mange gode input, der er kommet. Det kan også hurtigt blive lidt en gang tom luft, eller varm luft, hvad hedder det,
2: ja. Ja, du har selv tre børn, hvor to af dem går i folkeskole i 3. klasse og i 7. klasse. Altså, hvad er det allervigtigste for dig, at ministeren får kigget på og ændret på i folkeskolen? Nu har der kun været tre emner op, blandt andet inklusion her til aften. Men hvad er egentlig det allervigtigste ifølge dig?
3: Jeg synes, det er svært at pege på den allervigtigste ting. Jeg er meget enig omkring, nu blev det meget en diskussion omkring inklusion i sig selv, men jeg synes, det vigtigste er, hvordan får vi skabt ro i klasserne til læring, fordi det er helt sikkert et stort problem. Jeg tog også virkelig meget med mig den snak, der var omkring skærme, både i hvordan man bruger dem i folkeskolen, men også lige så meget, hvordan man sammen med, altså skole og forældresamarbejde, kan stå sammen om og forhåbentlig på sigt få reduceret børn og unges skærmbrug.
2: Det er jo på baggrund af den her nye PISA-undersøgelse, som viser, at det faglige niveau i de danske folkeskoler endnu engang er gået tilbage. Hvordan tror du, man forventer den udvikling? Det er måske et lidt stort spørgsmål, men hvor tror du, man skal starte, hvis man er undervisningsminister?
3: Han var jo selv inde på, at der skal tilføres mange flere økonomiske midler til folkeskolen, så det tror jeg er et rigtig godt sted at starte.
0: Og det var vores reporter Laura Marie Knudsen, der havde været med til det store forældremøde, Danmarks største forældremøde på Engskolen i Herlev. Hvis du selv vil teste, hvor god du er til for eksempel læsning eller matematik, så kan du hoppe en tur på dr.dk, for der kan du teste dig selv i de spørgsmål, som der er fra PISA-undersøgelsen.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Eyes on You her fra Jonah Blacksmith. Og Britt, nu vil jeg lige høre dig, om du kender udtrykket eller begrebet voksenvenner.
1: Ja.
0: Ja. Det er simpelthen, jeg bliver så varm om hjertet, når jeg ser altså voksne mennesker, der tager sig på sin vis af fremmede børn.
1: Der er børn, der har brug for voksne
0: lige,
1: i deres liv.
0: Ja. Lige præcis. For jeg har fundet et dejligt klip inde på DR.dk med Emilie. Hendes mor er single. Hun er, hvad hedder det, et donorbarn. Så derfor har hun ikke nogen far. Hun har så fået Gert, som ligesom en gang om ugen tager sig kærligt af hende, og de laver ting sammen. For eksempel bærer de småkager, de tager ud og oplever en masse ting. Det kan være i forlystelsesparker eller lignende. Og jeg synes jo bare, der er et eller andet dejligt i det der med, hvis man har et overskud, det der med at kunne give noget videre.
1: Absolut.
0: Og det jeg sådan får lyst til at spørge dig om i den forbindelse, det er sådan en, ikke fordi man skal redde verden, nu skal det slet ikke blive sådan en større ting, men det der med, tænker du nogensinde over, hvad du kunne give videre, eller give til nogen sådan i det daglige?
1: Jamen, det er et stort spørgsmål fredag formiddag, hvor klokken er 9:55. Det ved jeg ikke, om jeg... Altså, jeg er nødt til at sige, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Nej.
1: Jeg kan ikke lige på stående fod. Det er muligt, at jeg gør det. Men nej, jeg er ikke voksen, men hvis det er det, du spørger.
0: Det var faktisk mest i forhold til sådan det der med, at du er jo altid et meget åbent og et glad menneske. Så det der med også bare at gå ud i... Jo, nu skal du da ikke trække på den. Synes du ikke selv, du er det?
1: Det ved jeg ikke, om jeg er.
0: Jeg synes,
1: men,
0: du...
1: men ros noget mere.
0: Nej. Nå, for jeg tror, at det der med, at jeg tror, min pointe er, at det behøver måske ikke at være i det helt store, det der med, at de at være en voksenven, men de der hverdagens små ting, det der med, du er et glad og positivt menneske, det der med, man spreder smil på sin vej.
1: Ja, det ved jeg ikke. Jeg gør faktisk en dyd ud af, fordi jeg oplever, hvis jeg er ude i... virkeligheden, hvis jeg går ind på en café eller en restaurant eller et eller andet, så synes jeg faktisk, jeg oplever, at der er rigtig mange, der taler ikke særlig pænt til det personale, der er der. Og hvor jeg har sådan, det synes jeg faktisk ikke, de udfører jo en opgave, altså. Og jamen det forstår jeg bare ikke, men det er ligesom om, at de ikke... For mig kan det godt virke som om, der er nogen, der tænker, at mennesker, der arbejder på en café eller en restaurant eller gør rent eller et eller andet, at de ikke er lige så fine som os andre. Men de udfører jo en vigtig opgave. Forestil dig, at vi ikke havde folk, der gjorde rent. Forestil dig, at vi ikke havde folk, der serverede frokost for andre mennesker. Jamen, det ville jo blive ragnarok. Og de er jo lige så meget værd som alle andre og udfører et lige så vigtigt stykke arbejde, som selv den største direktør, synes jeg.
0: Jamen lige præcis.
1: Det der prøver.
0: Jamen, og der kan du se, der gør du jo netop også nogle af de der. Jo. Nu skal vi lige tro på os selv her, ikke?
1: Jo. Den er fuldstændig med på. Men altså, skal vi ikke bare få noget Mariah Carey? Jo. Jeg synes, jeg trænger til nogle høje toner i mit øre frem til nyhederne.
0: Det er faktisk One Republic, vi skal høre.
1: Undskyld.
0: Men ellers så ja. Det her, det er Counting Stars.

0: nyheder fra DR København.
1: 4 cykelforhandlere er blevet anmeldt til Forbrugerombudsmanden for at sælge ulovlige elcykler. Det er blandt andet Maj Elcykler i Rødovre, hvor der er solgt elcykler, som kan køre så hurtigt, at de ikke må bruges på offentlig vej. Det er Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Sikker Trafik, som står bag anmeldelsen. De mener, at det ikke fremgår tydeligt, at elcyklerne kan indstilles, så de kan køre meget hurtigere end de tilladte 25 km i timen. Derfor bliver de ulovlige at bruge på offentlig vej, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Krosbøl.
2: Forbrugeren risikerer at blive vildledt og i god tro købe et køretøj, som de regner med er en elcykel, men som i virkeligheden viser sig at være kategoriseret som f.eks. en knallert eller sågar en motorcykel.
1: Og selvom det er en forhandler, der sælger de ulovlige elcykler, så ligger det overordnede ansvar hos dig og mig som købere og brugere. Det siger Jakob Bøving Arndt. Han er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Det er ens eget ansvar at overholde færdselsloven. Så det her løser ikke hele problemet. Men det er vigtigt, at forhandlerne også lever op til deres ansvar og overholder jo blandt andet markedsføringsloven.
1: Det er cyklisten, som risikerer at få en stor bøde, hvis den ulovlige elcykel bruges på offentlig vej. Hos Maj Cykler i Rødovre har de valgt at stoppe med at forhandle de produkter, der er blevet klaget over. I stedet for at gå ind i en længere diskussion om, hvorvidt formuleringerne har været tydelige nok, har vi valgt at reagere mere grundlæggende, da de pågældende produkter ikke er den type cykler, vi ønsker at fokusere på fremadrettet, skriver Maj Elcykler blandt andet i en mail til os her i DR. Engskolen i Herlev lagde i aftes aula til et forældremøde i den helt store skala. Der var rigtig mange forældre, der var mødt op til en snak om fremtidens skole med undervisningsminister Magnus Heunicke. Det var ham, som havde indbudt til forældremøde på baggrund af den, skal vi kalde det, noget sløje PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdags. Iben Husted Nielsen er mor til tre, og hun deltog i mødet.
4: Jeg har jo fået det ud af det, at jeg er blevet bekræftet i mange af de bekymringer og tanker omkring forhold i folkeskolen, som vi også selv har i de forældre, der nu har markeret sig rigtig aktivt her i dag. Jeg synes, det var rigtig positivt, at ministeren lyttede.
1: I går der spurgte vi dig og dine medlyttere faktisk på tværs af hele landet, hvad der er vigtigst at tage fat på for at få skolen tilbage på sporet. Et af de emner, der gik igen, det er elevernes manglende respekt for regler og læreren. Og det synes undervisningsmagnus Heunicke også er vigtigt.
5: Det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der bliver simpelthen også svaret det. Så det er en helt klar problemstilling, at der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at læreren ikke den autoritet, som læreren var tidligere. Og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får hjulpet lærerne til at blive det igen.
1: Skulle du have lyst, så kan du teste dig selv i PISA-spørgsmålene. Det er på DR.dk. Det kan siges kort. Sol 19 grader, en svag til jævn vind fra syd og sydvest.

0: Mariah Carey her på Fantasy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og det er en morgen, hvor det meste synes at være mere eller mindre i vatter. Trafikken den bøvler ikke. Der er ikke regn, der er heller ikke noget vind, og ja, vi har jo heller ikke fået nogen klager.
3: Endnu, skal vi lige huske at sige. Altså, det er jo stadigvæk tidligt, hvad angår klager. De kan jo nå at komme til sidste sekund. Den er jo kun 9.37. Nå. Alligevel så er direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt, godt gammeldags forarvet. Og det er på den der ellers solrige fredag formiddag, skråstrej morgen, alt efter, hvornår man er stået op. Hvorfor han er så forarvet, som han er, det kan du høre om få minutter.
0: Det kan du nemlig lige efter, vi har hørt Christoffer her på Ringer om natten.
1: Du

0: Fahrenheit.
1: Ring om natten her fra Christoffer, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 10. Og hvis du er på jagt efter en elcykel, så skal du lige læse det der med småt, for du skal være ekstra opmærksom på, om cyklen overhovedet lever op til loven.
2: For der er flere internetforhandlere, der sælger ulovlige elcykler. De kan køre alt for hurtigt, og det har fået Forbrugerrådet Tænkerrådet for Sikker Trafik til at anmelde 4 cykelforhandlere til Forbrugerombudsmanden. Nu skal du møde Jakob Bøving Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik, og han siger om forhandlerne.
3: Jeg bliver altså en lille smule farvet. Altså, det er jo nogen, der er så forhippet åbenbart på at tjene penge, at de slet ikke tænker på, hvordan de gør det. Altså, fordi nogle af de her hjemmesider, vi så har klaget over til Forbrugerombudsmanden, der kan elcyklerne, som de kalder dem, yde 5 gange det lovlige og køre langt hurtigere end det lovlige. Og her i morges, der gik jeg bare ind for at se for sjov, hvordan går det egentlig ind på internettet. Der stødte jeg faktisk på en elcykel, der kunne køre 85 km i timen, og hvor motoren var mere end 10 gange større end det tilladte. Så der er altså nogle skrupelløse folk derude, som er så forhippet på at tjene penge, at de blæser på markedsføringsloven, virker det som om. Men jo først og fremmest, og det er jo derfor, jeg går op i det her, først og fremmest på kundernes sikkerhed og alle os andres sikkerhed ude i trafikken.
2: Og udover at de er ulovlige, de her elcykler, så er der jo også lige den udfordring, at i sidste ende, der er det jo mit ansvar, om den cykel, jeg kører på, den lever op til kravene. Jakob Bøving Arendt, altså, hvordan skal jeg overhovedet kunne det? Hvad skal man være opmærksom på, når man køber en elcykel?
3: Jamen altså, man kan jo starte med, og det er jo ikke fordi, jeg får, penge for at sige det her, men man kan jo starte med at gå ind på sikkertrafik.dk og lige sætte sig ind i reglerne. Altså, fordi der er nogle ret basale regler, der skal være opfyldt for, at noget er lovligt og kan blive kaldt en elcykel, og dermed også sikkert. Og for eksempel så skal motoren slå fra ved 25 km i timen, når man træder i pedalerne. Så hvis man vil køre hurtigere end 25 km i timen, så er det altså på ren rugbrødsmotor. Noget andet, man skal være opmærksom på, det er, at den højst må kunne yde 250 watt. Og så må man altså ikke ved hjælp af et display eller en app, eller hvad ved jeg, kunne indstille cyklen til at køre mere end de der 25 km i timen, når man træder i pedalerne. Det er sådan nogle ting, man skal være opmærksom på. Og så hvis jeg lige må slå et slag for noget andet, så synes jeg også, man skal tale med sit forsikringsselskab, om man overhovedet er dækket, hvis det går galt. For ellers kan man jo ende med et ret stort erstatningsansvar, hvis man kommer til at være skyld i en ulykke.
1: Lød det altså fra Jakob Bøving Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik. Og det er blandt andre maj elcykler i Rødovre, som er blevet anmeldt til Forbrugerombudsmanden. Til os siger de, at de har valgt helt at stoppe med at forhandle de her produkter, efter at de er blevet gjort opmærksom på, at der er kommet klager over dem.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Rock DJ her fra Robbie Williams, hvor klokken den nærmer sig 10. Og det er jo ikke pænt at være misundelig. Men det vil jeg faktisk gerne indrømme, at jeg er en lille smule, fordi Louise og Mads, de får fornemt besøg i dag.
1: Det gør de af Peter A.G., som jo er et aldeles fremragende, sympatisk, charmerende og sjovt menneske. Som udover at være forsanger i Genax, så er han jo også ret vidende, og så er han jo bare en mand med begge fødder plantet godt i den aarhusianske muld. Han kommer på besøg, de stiller en masse gode spørgsmål, blandt andet, hvorfor spillede I fodbold med Bob Marley, da I var på Roskilde Festival? Og der kan vi bare sige, og det er jo med fare for at lave en spoiler alert, det var ikke i år. Det er faktisk nogle år siden.
0: Ja, fordi jeg vil sige, han er en af dem, der er på min lille bucket list med mennesker, jeg rigtig gerne vil møde. Sådan, ja. Så det, når man lige får at vide, at der er nogle af vores kolleger, der lige har hapset ham,
1: yes.
0: så bliver man jo lidt misundelig. Men ja. Så kan jeg jo glædeligt lytte med. Så får jeg ham jo trods alt stadig en lille smule.
1: Absolut, lige efter til radiovisen.
0: Det er det i hvert fald. Her er det Marianne og Henrik fra Sofie 1998.

gør noget. Her fra Mille, hvor klokken er 10:03, og der skal du have en radioavis fra Maria Don. Frem mod radioavisen, The Script her på Man in the Arena.

0: Det er igen et rædselsår år for livet under vandet herhjemme. Det afslører en rapport fra Aarhus Universitet, der netop nu er udgivet. Ifølge seniorrådgiver Jens Røvler Hansen, der står bag rapporten, så var et areal svarende til 2/3 af Fyn i august ramt af iltsvind.
1: Det er jo et meget stort areal, men hvad er endnu vigtigere, det er, at halvdelen af det areal det udgjordes af det rigtig slemme iltsvind, det vi kalder kraftigt iltsvind. Så der var et areal svarende til Lolland, hvor der var meget lidt ilt, hvis noget ilt overhovedet.
0: Siden 2010 er udviklingen gået den forkerte vej, altså at større og større områder bliver ramt af iltsvind. Og det er der, ifølge Jens Røvler Hansen, flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det kombineret med, at temperaturen stiger, det stimulerer yderligere iltsvind, og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: 4 rumænske mænd er anholdt i Rumænien. De er mistænkt for at slå en 37-årig mand ihjel i Danmark, hvor de var på arbejde. Politiet formoder, at drabet blev begået i et sommerhus nær Forvang, og at den dræbte bagefter blev placeret i Gudenåen. Politikommissær og efterforskningsleder Theis Tølstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de 4 mænd blev anholdt i onsdags, og at man ikke mener, at der er flere medgerningsmænd på fri fod. Politiet siger, at de 4 mænd nu vil blive udleveret til Danmark, hvor de vil blive stillet for en dommer. Siden terrorangrebet mod World Trade Center i New York for 25 år siden er 81 personer i Danmark blevet dømt efter terrorlovgivningen i 54 sager. Det viser en opgørelse, vi har fået fra politiets efterretningstjeneste. Karakteren af truslerne har ændret sig en del på de 25 år. I nullerne var truslen præget af store koordinerede angreb, men kommer i dag ofte fra folk, der opererer på egen hånd, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Altså hvor det er en enkelt mand, der uden at koordinere med en celle af terrorister, begår noget. For eksempel i Tyskland for ikke så lang tid siden, hvor en enkelt mand sætter sig ind i en bil og kører ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. Og den type angreb er mere uforudsigelige og derfor sværere at have med at gøre for efterretningstjenesterne.
0: Lød det fra Louise Dalsgaard. Et kig på vejret tørt med lidt sol. I vest kommer der regn og byger. Vi får let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil i dag ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
3: Du lytter til P4.

0: i det fjerne. Se weekenden. Jeg synes, jeg er kommet godt i gang med fredagen. Kaffen, den har været overraskende god i Danmarks Radio i dag.
1: Det siger ikke så lidt.
0: Nej, det gør det nemlig ikke. Og det betyder også, at der er lagt op til at få de bedste 2 timer på dagen. Og så kan jeg bare nærmest sådan sole mig i succes hele vejen ind mod resten af weekenden.
1: Dejligt at høre, Mads. Ja, det bliver en fremragende fredag formiddag, fordi både fordi vi i fællesskab skal drømme om alt det, vi gerne vil ud i fremtiden, men også fordi vi skal gøre det i selskab med nogle af dansk musiks helt store kanoner.
0: Altså, der er kanoner, og så er der helt store kanoner.
1: Gnax er i gang med at tage tilløb til det store farvel efter 60 år som et musikalske bagtæppe for mange af os. De har spillet deres sidste festivalkoncert nogensinde i sommer. De har lige udgivet deres sidste plade, og til foråret, der drager de ud på deres allersidste farvelturné.
0: Og vi får besøg i dag af forsanger Peter A.G. og trommeslager Mads Mikkelsen. De kommer om ikke ret lang tid, og så snakker vi om, hvordan de egentlig forbereder sig på det her sådan helt store farvel, men vi tager også en snak om med dem, hvad er det, der venter for dem ud i fremtiden.
1: Ja, og den tanke skal vi andre også lege med her til formiddag. For hvad vil vi egentlig, når vi bliver gamle? Hvad drømmer vi om, vil vi spise? Is dagen lang?
0: Det er ikke en dårlig idé.
1: Islander her i de norske fjelle. Skal vi begynde til golf? Meget mere om det om lidt. Velkommen indenfor til en dejlig fredag formiddag.

0: Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk eller lære italiensk. Måske lære at danse Riverdance.
1: Det tror jeg faktisk, du vil være god til.
0: Spring

0: Ud som kroki-model. Det vil du være god til, Mads.
1: Ja, mig? Ja, jeg kan stå og flexe alle de muskler, jeg ikke har.
0: Men mulighederne er jo enormt mange, men hvad vil vi så egentlig? Hvad vil du? Send gerne dit svar allerede nu i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad vil du, når du bliver gammel? Hvad vil du, Mads?
1: Jeg håber, at jeg bare kan være et friskt og et rørigt menneske. For jeg kan faktisk ikke forestille mig noget værre, end hvis jeg ikke kan blive ved med at opretholde et aktivt liv, som jeg har nu. Det ville faktisk være det værste, der kunne ske. Så det er min største drøm, når jeg bliver gammel.
0: Og det tror jeg er en drøm, vi er mange, der har.
1: Ja, ja, og det er enormt klichéfuldt.
0: At kunne bevæge sig, kunne gøre de ting, man gerne vil.
1: Præcis, men det er jo også det, der tit sker, ikke? Når man bliver gammel, så har man jo lige pludselig altid i verden til at gøre alle de ting, man har drømt om. Men det er jo ligesom en forudsætning, at man rent fysisk kan følge med.
0: Jeg synes faktisk, det er ret svært at lige at forestille mig selv som gammel. Man er også vildt privilegeret, hvis man når dertil, ikke?
1: Ja,
0: fordi alternativet er jo meget værre. Men der er noget helt fantastisk dejligt, synes jeg, i at drømme sig hen til en tid, hvor man, som du siger, har mere tid, forhåbentlig stadig har sit gode helbred, og måske også endda betalt det der bank- og realkreditlån ud.
1: Jeg kan i hvert
0: det
1: fald,
0: drømmer jeg altså.
1: Jeg kan i hvert fald se på både mine forældre og mine svigerforældre, som jo begge par er pensionister og har altid i verden. De har godt nok travlt.
0: Ja.
1: Hold op, hvor skal de mange ting.
0: Ja, men det er jo også fantastisk, at du har en ugeplan, hvor du bare selv fuldstændig
1: ja, jamen det
0: kan
1: være
0: fylde
1: så skønt.
0: Alle timer ud med lige præcis de ting, du har lyst til. Jeg håber, at jeg, når jeg bliver gammel, har overskud og tid til at være noget for mine børnebørn.
1: Mm.
0: Det er simpelthen sådan en drøm, jeg har.
1: Ja.
0: Ej, hvor må det være fantastisk at sådan kunne sige, skal vi ikke holde en fridag også?
1: skulle vi ikke
0: tage ud og hygge? Men altså det her spørgsmål, når jeg bliver gammel. Altså Peter A.G., han synger jo, at han vil sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over månen. Og vi får jo selskab af Peter A.G. og Mads Mikkelsen inden længe. Men spørgsmålet lige nu er, hvad vil du? Altså dig, der også er med den her fredag formiddag. Hvad vil du, når du bliver gammel? Fortæl det i en sms til 1212 eller i talebob med det her lyd. Hvad vil du egentlig, når du bliver gammel? Vil du rejse jorden rundt?
1: Det kan være, at du skal i gang med at have lavet den flotte urtehave, du aldrig har fået tid til at lave.
0: Pas stauderne.
1: Ja, det kunne det også være. Eller gro ærter, eller kartofler. Eller
0: drik kold hvidvin, når klokken slår 11.
1: Måske løb et maraton på den kinesiske mur. Eller bare løb et maraton i det hele taget.
0: Ja, eller i den modsatte retning. Sov længe.
1: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
0: Der er jo nok lige så mange forskellige svar på det her spørgsmål, som vi er mennesker. Men prøv lige at tænke over det. Hvad vil du, når du bliver gammel?

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os, når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Jeg så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd. Det her
3: er formiddag på 4'eren.
4: Som en sommerdag i København.

0: Når jeg bliver gammel, vil jeg være den bedste, klogeste mormor, som det er hyggeligt at kigge forbi hos og være sammen med. Sådan skriver Tina.
1: Jeg tror det var dig, der havde sendt den.
0: Ja, det kunne det også godt være.
1: Det kunne lige passe. Men det er jo fordi, vi har stillet det i går, så en relativt simple spørgsmål. Hvad vil du gerne nå, gøre, opleve, være, når du bliver gammel? Og det er det, som vi taler om lige nu. Der er kommet en rigtig god sms fra Kasper. Når jeg bliver gammel, vil jeg høre Disney-musik fra min barndom og nyde en kold Pepsi Max. Tusind tak for jer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, det er så fedt.
0: Ej, man kan også blive helt inspireret.
1: Ja, det kan man nemlig. Ellers så skal jeg forbi Kasper en dag, når vi bliver gamle.
0: Det er fantastisk. Så er der Kim her. Når jeg bliver ældre eller gammel, så håber jeg, at jeg er frisk nok til at bruge nogle af alle de penge, jeg har betalt pension til gennem hele mit arbejdsliv. Og jeg ikke ender på alt muligt medicin for at holde hverdagen ud. Med venlig hilsen Kim, 44 år gammel og chauffør med ondt i ryggen. Kim, det er træls med ondt i ryggen.
1: Men det er jo det er jo lige præcis det der, at man har jo betalt ind til at få sin alderdom, ikke? Og have det fedt. Men der er jo lige præcis det der med, at helbred, det skal jo gerne være med, for man kan have det fedt.
0: Det kan spænde benene. Der er også en, der skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg morgentræne, drikke kaffe med min kone og køre masser af motorcykel på alle tørvejrsdage.
1: Ja, det er også en god idé.
0: Og hvor håber jeg, der bliver mange tørvejrsdage.
1: Ja, det håber jeg. Så håber der ikke blive andet tørvejrsdage. Den lille bonde skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg prøve, om jeg kan finde ud af at nøjes med at arbejde 40 timer om ugen, i stedet for som nu 24/7/365.
0: Ja. Det håber jeg altså også.
1: Ja, det må faktisk være et virkelig stort håb.
0: André skriver noget vigtigt, synes jeg. Skriver, tænk at kunne blive gammel og se tilbage på et langt liv, hvor man med en god følelse kan sige, jeg har brugt min tid klogt.
1: Ja. Det er virkelig...
0: Det er virkelig...
1: Virkelig filosofisk og meget. Godt tænkt.
0: Så er der Kim fra Odense, der også byder ind. Skriver, når jeg bliver gammel, så vil jeg sammen med min kone rejse ud på destinationer, som jeg har på min bucketliste. Ja.
1: Ja.
0: Det er også fedt.
1: Ja.
0: Måske skal man tage nogle af dem, inden man når der.
1: Ja, det kommer jo selvfølgelig
0: an på, hvor langt.
1: Ja, præcis. Altså, hvis ens bucket list bare er at rejse til, hvad ved jeg, hvis Kim bare kun skal til Bogense, så kan han nok godt nå det, når han nu bor i Odense.
0: Ja, ja,
1: men skal han lidt længere væk og har mange steder, så kan det godt være, han skal gå i gang nu.
0: Camilla er meget konkret. Når jeg bliver gammel, så vil jeg på seniorhøjskole, ligesom det aktive seniorkursus, jeg selv er kursusleder på lige nu, på Gymnastikhøjskolen i Aalrup. Fuldstændig fantastisk uge med samvær, fællessang, bevægelse og fællesskab. Og jeg vil prøve kurser på alle højskoler, for der findes så mange fantastiske tilbud, man kan fordybe sig i.
1: Hvor er det fedt, at Camilla kigger på noget, hun selv er med til at lave, og ser, hvor fedt de andre har, der tænker, det der, det er lige noget for mig,
0: det
1: når jeg bliver gammel.
0: Det,
1: det er stærkt. Charlotte fra Hasted skriver, når jeg bliver gammel, så skal jeg sidde i fællesrummet på plejehjemmet og spille strippoker.
0: Ja!
1: Det er godt. Det er en god idé. Det er en god idé.
0: Ej, må vi være med?
1: Det kan være sjovt.
0: Gnax.
1: Det er federe en kroki-model, det må jeg bare sige.
0: Ja, måske kan man kombi den jo.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja, det er klart.
0: Gnax har jo været med i 60 år, og inden længe, der takker de musikalsk af. Men heldigvis har de først takket jer til at være med den her fredag formiddag på 4'eren. Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af de regionale nyheder. Når jeg bliver gammel, så kunne man jo også godt køre mod solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Så er det tid til regionale nyheder på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns politi havde i går eftermiddags bødeblokken fremme ved Kalvebod Brygge. Her fik 16 bilister en bøde for at anvende håndholdt mobiltelefon, mens de kørte bil. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Udover en bøde på 1.500 kroner, blev det også til et klip i kørekortet og 1.000 kroner til offerfonden for bilisterne. Kør bil, mens du kører bil, og læg mobilen fra dig, lyder opfordringen fra politiet. Naturnationalpark Gribskov, som indvies på søndag, sætter sindene i kog. Der bliver lavet hærværk på hegnet, som omkranser området, og der er anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag. Og dem, der er utilfredse, er velkomne, lyder det fra Søren Bo Ollenburg, der er chef for skovrider hos Naturstyrelsen Nordsjælland.
3: Det har folk jo lov til at bruge deres demokratiske ret på den måde, og det er jo bedre at gøre det på den måde, end ved at ødelægge ting, man er uenig i.
2: I Naturnationalpark Gribskov skal der ske forskellige ting, der har til formål at genoprette naturen. Der skal blandt andet være store dyr, kastrerede tyre, krondyr og elge, der skal græsse ude året rundt. Og det er grunden til, at der er opsat et 22 km langt hegn rundt om området. Hegnet er flere gange blevet udsat for hærværk, fortæller skovrideren.
3: Klipninger i hegnet. Enkelte steder blev hele fag af hegnet også klippet ud og fjernet. Så har der været hærværk på låger, på hængslerne, på åbne lukkemekanismerne. I slutningen af sommeren oplevede vi rent faktisk, at de elektriske låger blev smadret.
2: En af de demonstrationer, der er varslet på søndag, er fra en forening, der oplever, at hegnet begrænser deres adgang til naturen. Men sådan er det ikke, lyder det fra Søren Bo Ollenburg.
3: Der er 25 publikumslåger, der er adgang ugen rundt, døgnet rundt, 24 timer i døgnet. Så man skal bare gå ind og en låge. Det er sådan set den store forskel.
2: Det kan blive op til 19 grader i dag, og så får vi altså flot fredags solskinsvejr. Vinden den er svag til jævn, og den kommer fra sydlig og sydvestlig retning. De regionale nyheder var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
4: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.

0: Knacks har været en del af den danske musikscene i 60 år. De udgav hittet Mr. Swing King samme år, som Berlinmuren faldt i 89. I 83, der slingede vi sammen med dem ned ad Vestergade, så slap de pludselig de vilde kaniner løs, mens vi i begyndelsen af 90'erne fik den lave sol over Aarhus i øjnene. Peter A.G. og Mads Mikkelsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
1: Mange tak.
2: Tak.
0: Peter, beslutningen er jo taget, og inden længe, der skal vi sige farvel til Knacks, men I skal jo også på en måde sige farvel til hinanden som kollegaer til det arbejdsliv, I har kendt i årtier. Hvilke tanker gør du der egentlig om det farvel?
1: Der er jo mange farveler. Jeg er kun nødt til at tage beslutningen om, at jeg synes, det er... Da jeg så dronningen abdicere nytårsaften med sådan et glas champagne i hånden, ikke? Så tænkte jeg, det gør jeg også. Altså i stedet for, at vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende, og man skal besidde sin post også til den bitre ende, selvom man kravler rundt og ikke fatter modernitet. vi har sådan en forestilling om, at man skal blive til den bitre ende. Hvem siger det? Hvorfor skal man ikke træde tilbage, når tidspunktet er gunstigt? Og vi synes, at vi ligesom har fået historien fortalt, ikke bare som... Det dens indhold, men også måden, vi gør det på. Det Knacks, det er måden, vi har gjort det på i min verden. Mere end det er indholdet. Fordi det lykkedes os at gøre det med et godt humør. Og også så det provokerede. Og det er det, jeg er taknemmelig for.
0: Mads, du er jo rytmen i Knacks trommeslager siden 80'erne. Når du til foråret sætter dig bag trommesættet til den sidste Knacks-koncert nogensinde, hvordan tror du så egentlig, du har det?
3: Det bliver vemodigt, det må man sige. Men altså, man skal huske, jeg er jo 10 år yngre end Peter.
0: Ja.
3: Jeg kommer, han skal i hvert fald ned i mit studie og lave... Altså, han holder jo ikke op med at skrive sange, det...
0: Nej,
3: ved jeg.
0: Det ved du.
3: Så på en eller anden måde, så skal de i hvert fald realiseres. Så det kan godt være, jeg ved ikke, hvordan vi gør.
2: Bliver det trist? Et trist farvel? Altså sådan, alle står og græder over, at det er trist? Eller bliver det mere altså sådan en glædelig, positiv begivenhed, som alle vil tænke tilbage på, at det var en fantastisk oplevelse, en fantastisk rejse, I har givet alle?
1: Alt, hvad vi har lavet, har jo taget udgangspunkt i tristessen. Triste proces. Den er vi forholdsvis gode til i Danmark. Og så få det til også, du ved, og det hele, det slæver sig afsted. Og sådan, der er vi kommet med godt humør og siger, ja, men verden åbner sig, hvis du selv åbner dig for den. Og du kan spire, det er hele meningen med dig, mand, det er, at du skal vokse. Prøv at høre, du kommer med en ny slags musik. Vi har skiftet musikken ud i takt med, at vi selv fandt det, at tidspunktet var gunstigt for forandringen.
3: Jo.
1: Så kom Mads med os, og så pludselig så fik vi hele det der underliv med, som
0: vi var det dig, der kom med underlivet, Mads?
1: Ja, vi fik det med i det fysiske udtryk i musikken. Og det kom vi jo fra i 60'erne, fordi det var også soul. Og det vi dansede til på diskotekerne, og de bands, vi godt kunne lide, og den musik, vi selv spillede, det var soul, så man kunne smyge sig ind til hinanden i dansen også, og sådan noget der. Og det var frækt på en fed måde. Og så kommer han med reggae sammen med, at vi bare ved, at vi vil erobre det der tilbage, og så kommer han og forærer os det, fordi han har energien til det. 10 år yngre. Det er jo det der problem ved at blive gammel, der. Du har ikke energien til det. Og gør det troværdigt. Hvis du hørte de der første numre, slinger ned ad Vestergade, eller den Mr. Swing King, det er oppe i det der, det er oppe i et leje energisk, som man mister lidt som gammel mand. Og så finder man også ud af som gammel mand, hey, de hører mere efter, hvis du visker. Du skal slet ikke råbe, du skal bare viske.
0: Vi har jo faktisk allerede her til formiddag, inden I kom ind i studiet, hørt Når jeg bliver gammel fra 89. Men nu skal vi høre, hvordan Knacks lyder anno 2026. For jeres nye plade Knack, som i Gammel Knack, der skal vi høre din engleblide tålmodighed.

0: Fra Gnags' nye plade Knark, den hedder Din Engleblide Tålmodighed.
1: Engleblide?
0: Engleblide Tålmodighed. Det andet kunne også godt, det kunne sådan set også godt have heddet, hvis det var det. Når jeg bliver gammel, så vil jeg nyde stilheden og plukke roser, sådan skriver Peter fra Helsingør om sine tanker om alderdom. Vi har nemlig spurgt alle dem, alle jer, der er samlet den her fredag formiddag på P4, hvad I gerne vil, når I bliver gamle. Vi ved jo godt, Peter, hvad du gerne vil. Du vil gerne sidde på en bænk der, hvor havet slår ind over molen.
2: Ja, den er sgu, det var 40 år siden. Den er sgu meget godt ramt.
0: Ja, er det ikke det?
2: Det var, fordi jeg så mange gamle sidde der, og så tænkte jeg, så mange kan ikke tage fejl.
0: Nej, præcis. Så mange, der sidder samme sted og laver nogenlunde det samme, de må have fat i et eller andet, ikke?
2: De må have fat i noget.
0: Jeg tænker også stadigvæk, den holder her.
1: Ja, du vil spise mandler med myntestænger, æbler med lommekniv i solen, sidde på en bar og dele rødvin og memoirer med de andre gamle. Det var Peter vil. Mads, hvad vil du egentlig gerne, når du bliver gammel?
3: Jeg vil spille, tror jeg.
1: Du spiller videre?
3: Ja, det er så lang tid som muligt.
0: Men
3: ja.
0: Hvad?
3: I en eller anden form.
1: Ja.
3: Men altså, ja.
1: Hvorfor er det så vigtigt for dig at blive ved med at spille? Fordi de fleste af os går jo på pension for vores job på et tidspunkt.
3: Jamen, det er jo lettere for mig. Jeg er ikke helt nået knarkalderen.
1: Nej. 10 år yngre, det er det, vi skal huske.
2: Nej, det fede ved musikere, det er jo også, at de udtrykker sig med hænderne. Det er derfor, mange kom på røven under coronaen, så kunne vi ikke kommunikere med hinanden. Man måtte ikke være mere end tre i et lokale. Hele det der med, at man var 8, der stod og spillede sammen, men det var væk. Og så finder man ud af, at det er fordi, vi kommunikerer af nogle andre veje, end bare tankens. Og det er jo, gudskelov, så kan man blive ved med det, til man er forholdsvis gammel. Man skal bare ned i tempo. Det er der også tænkt mig at lave sange. Jeg går bare ned i et andet leje, hvor jeg kan viske.
1: Men Peter, er det sange til dig selv, eller er det sange til andre, du vil skrive?
2: Jeg er altid selv inde i sangene, om det er dem, der vil være rundt på mig, eller om det er mig selv, det kan være lidt lige meget. Men ja, man skal være til stede i det, synes jeg. Man skal påtage sig det ansvar, og det kan jeg godt lide i sangen. Men hvis mund de kommer ud af, det så vi jo, når jeg bliver gammel, så sang Ida Kor pludselig en udgave af den. Og så vækkede det pludselig den gamle sang til live, fordi hun knopskød en ny version. Det håber jeg jo, at mange vil finde ud af. Der er mange knæk sammen, man godt kunne tage frem og lave plante flot ved sådan en sydvendt mur, eller jeg ved ikke, hvordan folk bor nogen steder,
1: og så lader den gro den på ny.
2: Ja. Få den til at gro på ny, og tage en stikling fra den, og gøre den til noget nyt. Det er det, vi håber på.
3: Det må man sige.
0: Det der med at blive ved med at spille, Mads, også selvom du i gods øjne bliver gammel på et eller andet tidspunkt, når du når knarkalderen, altså handler det også om, at det i virkeligheden er så stor en del af dit liv, at det er noget, du kan ikke bare parkere det, altså?
3: Jamen, min drøm har altid været at sidde og spille bongotrommer på en eller anden café med en akustisk guitarspiller, mens der er nogen, der sidder og spiser som 90-årig.
1: Det er da fantastisk.
0: Synes jeg, det er en fantastisk ambition.
3: Jamen, altså,
2: det er jo spillemanden.
3: Ja,
2: det er jo den, vi er rundet af. Det er spillemandstraditionen. Og spillemænd elskede at rejse rundt. Spillemænd elskede at høre sidste nye historie udefra, derfra. Og så lige bringe den videre med i en tekst. Så står man der og fortæller rap over det der stykke. Så kunne publikum lige omkvæde. Det er den dejligste morgen i 100 år, jeg lever. Så sang jeg et nyt vers i det næste. Altså, det er jo sådan har vi bygget karrieren op på den historie, vi selv er vokset af. Vi spiller også altid to hurtigere end sjælere. Fordi det er et skide godt princip.
1: Og måske er det faktisk en fakt om Gnags.
0: Ja, det er faktisk
1: altid to hurtige og en sjæler. Fordi vi skal tale videre om facts om Gnags. Et koncept, som du, Peter A.G., har introduceret på Instagram, det er ret magisk. Det gør vi lige om lidt.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Velkommen til Knacks Facts, en miniserie, hvor vi deler facts om knacks.
1: Ja, hvis man følger med på Knacks' officielle Instagram-profil, så er man måske stødt på den her miniserie Facts om knacks. Og det her, Peter, du deler facts om knacks i alverdens afskygninger. Jeg vil sige, jeg støtter over et fact, hvor du sådan meget, meget henkastet fortæller, at I Knacks, I har også engang spillet fodbold med Bob Marley.
2: Ej, nu afbryder jeg lige. Det sætter slet ikke scenen nok. Louise vælter ind på redaktionen og siger, seriøst! Jeg har set, de har spillet fodbold med Bob Marley, og så siger han ikke, hvad sker der? Louise var helt oppe at køre.
1: Nej, altså det er da en røverhistorie, at de helt store spillede fodbold mod eller med Bob Marley på Roskilde
3: med Festival. Bob Marley.
1: Hvordan ender I der?
3: Fordi at skurvognen i gamle dage, backstage bag ved den orange scene på Roskilde, der havde vi vores egen trailerpark, hvor vi havde skurvognen, og vi havde parkeret vores busser, og vi kom som hold, du ved, Bob Marley kommer med deres, og vi skal spille samme dag. Vi er med vores hold. Vi undrede os over, hvorfor de kommer så til. De var der ligesom hele dagen. Men det var, fordi de sad og spillede. De sad inde i øvelokalet, eller inde i den ene, og så sad de bare groovet og var på en rytme. Og så når der kom nogen ind og råbte noget, så råbte de også ligesom ligesom ind i rytmen. Mm. Den der, så de var på lang tid før. Det lærte vi da. Det er derfor, at Knacks blev gode som liveband.
1: Ja.
3: Det er, fordi vi lærte, at man skal være på, før man går på scenen.
1: Ja.
3: Man skal have, vi siger, at man ligesom i Olsenbanden, så skal de synkronisere ugerne.
1: Ja. Mm.
3: Vi skal synkronisere kroppen.
1: Ja.
3: Tempoet.
1: Fornemmelsen
3: af, hvor hurtigt går en hurtigt i dag. Det er der forskel på. Hvis det er pissekoldt, og vinden, og det stormer, og det lige har regnet på en festival, så kører vi ekstra tempo.
1: Men Peter, jeg vil stadig gerne høre om, hvordan I så ender med at spille fodbold.
3: Så spiller de da bare fodbold. Når man så har spillet, så går man derud og spiller, så spiller de bare leget med fodbold. Og fodbold er jo socialt. Så kommer der en bold over til mig, så skyder jeg den der lige tilbage.
1: Ja da.
3: Så finder jeg ud af, at det er rigtig fodbold. Så kommer der nogen, der er bedre til det end mig. Så bliver det rigtig fodbold. Han var rigtig god til det, Bob Marley.
4: Ja, han sagde jo, football is freedom. Det var jo hans citat, jo.
3: Football is freedom. Han var virkelig god til det.
2: Var han sådan en offensiv kreatør, eller var han mere sådan en hårdtaknet
3: fyr? Nej, for vi er jo mellem skurvognen. Vi står sgu ikke og hammer for at vinde.
1: Vi viser,
3: hvad vi kan med bolden. Og så afleverer vi lige så den næste. Når de dansede breakdance, eller, så udfordrede man hinanden med det, ikke? Og i hiphop, det er en stor del af at være sammen. Ikke mindst blandt mænd. Og vi kan godt, sådan har guitarister også altid udfordret hinanden med riffs. Og
4: soloer.
3: Soloer. Kunne noget lyd. Ja, det er jo det, vi har jo oplevet. Knacks har oplevet det der, fra den akustiske guitar, og så til en, sætter en forstærkning på, så den kan komme ud af en højtaler og sige, den første højtaler mig, jeg sprængte 3 gange den højtaler, fordi jeg ikke havde styr på, hvor højt man måtte spille på en højtaler. Så, ja, vi har oplevet det hele vokse, sådan der. Og nu er vi ligesom nået dertil, hvor vi ikke mere kan se udviklingen. Spillemanden, vi skal have tilbage råb af spillemanden, tror jeg. Så ja, har I sindet at gøre mit for at tilbage råb af spillemanden.
2: Mænd og fodbold, der mænd og guitar, kan du mærke
1: det? Jeg har på fornemmelsen, der er masser af gode historier fra de seneste 60 år. Dem tager vi på den anden side af en radiovis, og først Alex Warren med Passenger.

0: Peter A.G. og Mads Mikkelsen er med os på den anden side af radioavisen også. Den kommer til gengæld her, for klokken den er blevet 11.
1: Også i år står det skidt til med indholdet af ilt i de danske farvande. Sådan lyder konklusionen i dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Virvler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: Klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, siger, at koncentrationen af næringsstoffer i vandet er et af problemerne.
3: Det skaber planktonproduktion. De der plankton, de dør op i overfladen, siver ned på bunden, og der bliver det omsat, og det optager sig ilt. Men når det er rigtig slemt de seneste 5 år, så har det nok også noget at gøre med klimaforandringerne. Vandet er simpelthen blevet varmere derude. Både så får du mere produktion, men det der sker noget på bunden, det sker også hurtigere. Lidt ligesom en dej, du sætter på en radiator, så kommer dejen også til at hæve hurtigt. Det er det samme, der sker ude i havet. Så klimaforandringerne spiller også en rolle, kombineret med, at vi stadigvæk har problemer med alle de næringsstoffer, især fra landbruget, men også fra andre faktorer.
1: Hvis det faglige niveau i folkeskolen skal op, så skal forældrene være med til at skabe større respekt om lærernes autoritet, mener regeringen. Meldingen kommer efter den nyeste PISA-undersøgelse, der fortalte, at eleverne klarer sig dårligere i flere fag. På Trænegårdsskolen i Hellerup har man haft fokus på at øge lærernes autoritet, blandt andet ved at være mere tydelige om, hvad der ventes, både af eleverne og forældrene. Og det har haft en positiv effekt, siger udskolingsleder Jens Karstoff.
4: Vi oplever helt klart, at der er mere ro omkring undervisningen, og der er mere plads til fordybelse, fordi eleverne ved godt, hvad det er, der bliver forventet af dem, så de ved også godt, når det er, de har gjort noget, som ikke lever op til de forventninger.
1: Flere end 10.000 kvinder og børn er berørt af en sag, hvor den danske sædbank European Sperm Bank har brudt både loven og anbefalinger om, hvor mange kvinder, der må få sæd fra samme donor. Sundhedsordførerne fra en række partier mener, at kvinderne og deres børn, der er omfattet af sagen, burde have mulighed for at blive informeret. Men det afviser sædbanken, der mener, at det også ville være i strid med loven. Sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet kan ikke love de påvirkede familier, at de får besked.
5: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
1: Vi får tørt hver dag med lidt sol i vest, regn og byer. Let til frisk sydlig vind med kysterne op til hård vind. Og temperaturen vil ligge mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohn.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: ødelægge tastatur igen. Hvis man nu kigger tilbage på Gnags' karriere...
1: Ja, igen.
0: Præcis. Hvis I nu kigger tilbage på Gnags' karriere, har der så været nogle gange, hvor I jeres arbejdsliv, som Gnags jo også er en stor del af, hvor noget det bare er gået helt, helt galt?
2: Altså, jeg husker en koncert på Roskilde, hvor jeg lige var kommet med, og vi spiller efter YouTube primetime kl. 11 i direkte fjernsyn. Men vi har fået korpiger med. Og det betyder, at der er en ekstra monitor på scenen. Og det har Peter ikke helt lige fået med, så han har jo alle sine ting.
3: Jeg har fortrængt alt om det der.
2: Nå, jamen, du har heller ikke fået det med, at der var en monitor. Og han spiller harmonika og går baglæns. Altså, han fylder jo hele skærmen.
0: Ja.
2: Og så pludselig, så forsvinder han bare. Så forsvinder han. Vælter bare altså ned. Og så kommer han op igen med... Nå ja, altså en grimasse, han slog sig jo virkelig meget.
1: Ej.
2: Og så er det bare med at...
3: Den lavede jeg også ned på Skanderborg Festival en gang, hvor jeg forstod, kan du huske, at jeg forstod ud foden?
2: Ja, ja.
3: Jeg havde sådan nogle læderstøvler på, der var bundet op om det der. De svulmede op i sådan et sort ben og en sort fod.
1: Ej.
3: Hold kæft, jeg havde stået... Jeg gik på sådan to af de der klapstol, som krykker, og havde ondt af mig selv.
1: Sådan lød
3: samtidig altså. Med, at publikum jublede. Så
1: sådan lød Gnags' arbejdsbommer. Men inden klokken er slået 12, så har vi ligesom samlet alle jeres arbejdskiks for ugen ind. Det er jo vores måde at sige, prøv at du ikke er alene om at lave fejl.
0: Gnags har også gjort det.
1: Og nogle gange laver man fejlen igen. Det kan være en kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem. Det kan være den med kaffen. Det kan også være, at du er skvattet lige så langt, som du er. Måske har du lavet en fejl i løbet af ugen, som sidder i dig, og den kan du allerede nu byde ind med. Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
5: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Kasper Winding og Lars Muhl her på Sjæl i Farmer. Lige før radioavisen, der talte vi lidt om røverhistorier, facts om knæks. Og I fortalte om dengang, I spillede fodbold med

0: Bob Marley på Roskilde Festival, og det er jo en skøn historie.
1: En fremragende historie.
0: Men med 60 år på banen, så må der simpelthen være nogle flere røverhistorier, nogle anekdoter, måske også nogle, I aldrig har delt før. Nu er der ikke nogen vilde gnagshemmeligheder, som I tænker godt kunne tåle dagens lys, altså i det her lille lukkede forum.
2: Der er jo nok en grund til, at de er blevet gemt væk, skal du se. Ja. Men vi kunne godt lave... Jeg ville gerne lave sådan en... For jeg skrev en biografi på et tidspunkt, og der var på tiden bare ikke helt... Jeg var ikke gammel nok endnu, men jeg ville gerne lave sådan en, hvor jeg samlede historier om Gnags, fordi der er så mange, der har gennem tiden, du ved, også skrevet ned, hvad det var, der skete en aften, hvor de var cyklet til Sønder Omme Kro, og så mødte de hinanden, men de var begge to på cykel, og så, altså, så får man sådan nogle meget smukke historier, som så nogle gange bliver fortalt af datteren, der kommer ud af det.
0: Ja,
2: af det her møde.
0: Mine forældre mødte.
2: Så fortæller hun, ja, de mødtes der på den aften, og sådan, og det blev der mig ud af, så forskriver hun historien. Og så den type historier.
3: Det har jeg egentlig tit tænkt over, det der, hvordan det er det der med, og nogen kommer hen, for eksempel, og fortæller sådan en historie, som du fortæller der, Peter, som jeg tænker sådan er altså, ret legitim, dem findes der garanteret mange af, hvor folk har et eller andet forhold til den musik, som I har lavet, og den musik, I har lavet, har spillet en eller anden afgørende rolle i deres liv.
2: Så tænkte vi jo, jamen altså, hvorfor er det ikke en del af Gnags' afsked, at vi deler de der historier? Og hvem er bedre til at dele dem end Letter P4 i Østjylland? Jamen, så er vi tilbage i Aarhus. Så er vi tilbage i Aarhus. Og så sørger I for at få alle de der indsamlet, alle de der historier på forunderlig vis, med, hvor de også, måske, man taler dem ind, så vi også er klar til podcast. Alt sådan noget der.
0: Men Mads, jeg kan se på dig, at du brænder inde med noget. Du har dælme oplevet nogle vilde ting med Gnags. Er der noget, hvor du tænker, den kan godt tåle dagens lys?
4: Ja, men det er jo...

0: I Skive, så kan vores bil ikke starte dagen efter, vi har været i byen hele natten. Vi har måske sovet 2 timer. Så skal vi skubbe den i gang, og så skubber vi alle sammen, og så... Peters bror der, han kan godt være virkelig provokerende. Han går bag ved at brokke sig.
1: Han har slet ikke været i seng.
0: Nej. Han går bag ved at brokke sig. Hvad fanden er det for noget? Sådan noget? Kan du ikke bare hjælpe? Kom nu.
1: Kom nu her og hjælp. Ja, så sætter han en lillefinger på, og så går han sådan her. Og så mens vi andre, vi knokler, og hovedet er ved at sprænges, mand.
0: Ja, så brormand og ham, de har jo kendt hinanden siden.
2: Ja, det må man sige.
1: Det endte altså også.
0: Så de blev lidt til lidt håndgemænd. Men det skulle jo ikke være sådan synligt for alle, så de røg om bag nogle fiskekasser, så kunne man høre, der var lidt tummelvand. Så kommer der 2 piger og siger, at de vil gerne have en autograf. Så siger vi, I skal bare gå derom. Så kommer de jo tilbage sådan fuldstændig.
2: Tak for at dele den historie. Peter Mads, det er dejligt, at I er her, men ligesom Gnax, så synger formiddagen også på sidste vers, eller... Det gør den ikke helt endnu. Men inden I drager videre ud i verden, så skal vi lige om lidt vende, hvad der egentlig venter i det kapitel af jeres liv, som jo venter lige rundt om hjørnet.

0: Hugorm med forfra sårbar.
1: Vi har stadigvæk selskabet Peter A.G. og Mads Mikkelsen fra Gnags, der jo efter 60 år endegyldigt siger farvel nu her med en ny plan.

0: ad og så hen i foråret i en afskedstur. Men det er jo sådan, at når en dør lukkes, så er der jo også en anden, eller måske flere andre, der åbner sig, når et nyt kapitel begynder i livet, og selvfølgelig også i jeres liv.
1: Peter, der må være rigtig, rigtig meget, I som privatpersoner ligesom har givet afkald på de seneste årtier. Er der noget, du ikke har kunnet før, som du glæder dig til at kaste din kærlighed over? Altså, det kunne være hækle, spille golf, danse salsa, blive X-Factor-dommer, hvad ved jeg?
2: Jeg glæder mig til at finde ud af, hvad det er. Fordi det er jo også, det er jo også relateret til alder. Altså jeg har altid levet med det der. Jeg glædede mig til, at jeg kunne gå, dengang jeg kunne kravle. Mm. Fordi min bror, han kunne gå. Så glædede jeg mig til, at jeg kunne cykle, for det kunne han også før. Så glædede jeg mig til at få en knallert. Ikke? Mm. Og jeg glædede mig til noget. Og så finder man ud af, at den der forpulede knallert, nu gik den i stykker igen. Og der er ikke andet end bøvl med en skid. Jeg havde sådan en SCU med tre gear. Der var kun bøvl med den der knallert. Og alligevel var det fedt også at have den, fordi så kom hurtigt derhen, hvor man gerne ville. Men der var bøvl forbundet med det. Og nu glæder man sig til at finde ud af, hvad er det så, jeg skal glæde mig til som gammel. Altså, hvad er det, man kan der? Jamen, det er jo at vise et format, måske. Det er at vise det format, at med et godt humør, tage afsked med alt det, man skal tage afsked med. Mm. Alle dine penge, man, giv dem væk.
1: Ja.
2: De forsvinder alligevel. Du skal væk fra det hele. Så find ud af at gøre det på en måde med et godt humør. Det glæder mig til at se, om man kan det.
1: Mm. Om du kan det?
2: Ja, det tror jeg er svært, fordi det gør så ondt i den her lumbago. Der er sådan en, der går ned. Den går lige ned på sådan en bestemt måde, så du ved. Det gør selv. Så er jeg nødt til at tage nogle piller og sådan noget der. Det er ikke til at holde ud, og så kan man ikke snakke om andet end det. Der vil jeg gerne sige, det gør dig skide ondt. Jeg tror kun, jeg støtter på venstre ben, så humper jeg lidt. Altså, jeg er glad for det, jeg kan, håber jeg. I stedet for at beklage det, jeg ikke kan. Fordi livet, det er et stort udsalg. Jeg kan allerede mærke det. Jeg har mindre radius nu, end jeg havde som 20-årig. Mm. Jeg kunne holde mig vågen i dagevis, når vi arbejdede, og vi var ude at spille, samtidig med, at vi var på arbejde. Det kunne vi sagtens. Det kan jeg heller ikke, uden at blive en rigtig gammel knak, eller blive sur.
1: Mads, tænker du over alle de muligheder, der jo pludselig opstår nu, som måske ikke var der tidligere?
3: Ja, altså jeg tænker da i hvert fald over, at der er meget af mit liv, som kun har været arbejde og familie, ikke? Men altså det har også været sådan, man ville have det jo.
1: Mm.
3: Altså det er ambitionen, der driver værket, ligesom, hvad skal man sige? Jeg tror, jeg vil gå i min have, faktisk.
1: Ja.
3: Jeg har en meget, meget fin have, og det elsker jeg at gå der, så det...
1: Hvad går du nu så med der, så?
3: Ja, men altså, jeg tænker, jeg skal ende som sådan en engelsk gentleman, der
0: klipper græsset. Ja, og klipper græsset med en saks.
3: Ja, den slags der.
0: Ej,
2: det er noget, vi
3: måske tænker. Måske det med græsset.
0: Okay. Men
3: der skal også være lidt bier og den slags.
0: Nå, lidt vild med vilje, hvor det godt være.
3: Ja, lidt.
0: Lidt.
1: Peter, du har fortalt, at du gerne vil stoppe på toppen. Er toppen nået nu?
2: I den forstand, at det... Det, jeg startede med den musikform, elektrisk musik, det var bare at lytte til det, og så vibrere af det. Det vagte en genklang i mig, og så blev jeg helt elektrisk, og så blev jeg ligesom den musik, jeg hørte, og så forsvandt jeg ligesom, så troede jeg på UFO'er, jeg forsvandt ud i det blå. Og på samme måde har det været hele den her sommer, hvor jeg har spillet, fordi der har været dejligt orkester med godt humør. Så har jeg bare gået ind i sangene, og så fortaber jeg mig og flyver. Jeg aner ikke, hvor lang tid der er gået. Altså 75 minutter spiller vi. Men det er nogle dage, så føles det som om, det er halvanden minut efter, så er vi allerede færdige. Hvad? Ja, du har lige stået og holdt hænderne ud på sådan noget varm ild. Og kan du ikke se, der er brandmærker i hænderne? Jo, det kan jeg da godt. Jamen, jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg er fuldkommen fortabt i det. Og det var meningen, det var hensigten. At nå frem til det punkt, hvor man bare fortaber sig i væren, uden at tænke over det. Og det, så synes jeg, så er man på toppen. Man er endda fløjet væk fra toppen. Man er lettet.
1: Og på den måde, så sluttede vi også længere væk end på toppen. Peter og Mads vil ikke hilse resten af bandet mange gange for alle os her på B4. Og så kæmpe tak for besøget, og tak for musikken.
4: Tak fordi du måtte komme.
1: I er altid velkommen.
0: Ja, altid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Godmorgen Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svøde under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: De Lasse skriver, nummeret hedder Everyday Life. Nu er der nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Ingskolen i Herlev lagde i går aftes hus til et forældremøde i den helt store skala. For her var en masse forældre mødt op til en snak med den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, som han havde indkaldt til det store forældremøde. Mødet kom på bagkant af den noget sløje PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdags. Iben Husted Nielsen, der er mor til tre, var en af dem, der valgte at bruge sin aften på at deltage i det store møde.
3: Jeg har jo fået det ud af det, at jeg er blevet bekræftet i mange af de bekymringer og tanker omkring forhold i folkeskolen, som vi også selv har i de forældre, der nu har markeret sig rigtig aktivt her i dag. Jeg synes, det var rigtig positivt, at ministeren lyttede.
2: I går spurgte vi P4-lytterne på tværs af landet, hvad de mener er vigtigst at tage fat på for at få skolen tilbage på sporet. Et af de emner, der gik igen, er elevernes manglende respekt for regler og for læreren. Og det synes undervisningsminister Magnus Heunicke også er vigtigt at tage fat på.
4: Det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der bliver simpelthen også svaret det. Så det er en helt klar problemstilling, at der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at læreren ikke den autoritet, som læreren var tidligere, og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får hjulpet lærerne til at blive det igen.
2: Københavns Politi havde i går eftermiddags bødeblokken fremme ved Kalvebod Brygge. Her fik 16 bilister en bøde for at anvende håndholdt mobiltelefon, mens de kørte bil. Det skriver politikredsen på Politiupdate. Udover en bøde på 1.500 kroner bliver det også til et klip i kørekortet og 1.000 kroner til offerfonden for bilisterne. Kør bil, mens du kører bil, og læg mobilen fra dig, lyder opfordringen fra politiet i opslaget. Flot og solrigt septembervejr igen i dag. Temperaturen kan snige sig op omkring de 19 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra syd- og sydvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag på 4'eren med dig hele vejen.
1: Ja, vi er nemlig med hinanden hele vejen.
2: Vi har hinandens ryg.
1: Vi har hinandens ryg, og det har vi også, når det kommer til at lave fejl.
2: Ja.
1: Ha' dårlig samvittighed, røde ører over et eller andet, der er gået galt sådan i løbet af ugen, når vi er gået på arbejde.
2: Men den følelse må man jo ikke gå ind med til en weekend, for så bliver weekenden jo dårlig. Og så lever følelsen videre, når man kommer mandag morgen.
1: Mm. Så send din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder med P4, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad er der sket i løbet af ugen, sådan på arbejdspladsen,
2: ja.
1: Og du tænker, det var måske ikke så heldigt, eller det blev ikke lige, som jeg havde forventet, eller det har godt nok siddet og nagede mig lige siden tirsdag formiddag.
2: Sådan som jeg sagde, det var ikke sådan, jeg mente det.
1: Nej, lige præcis. Du kan selvfølgelig også skrive i talebobben, det der lyd. Vi spurgte jo Knacks.
2: Ja.
1: Og Mads var meget hurtig til at sige, der var lige den bummer der, Peter, hvor du skvattede over en monitor.
2: Med en mundharmonika, eller med en harmonika, ja, på maven.
1: Og så fortalte Peter også, at han faktisk også en anden gang også var skvattet på scenen. Det var så på Smukfest i Skanderborg. Ja. Og der havde han simpelthen forstuvet foden.
2: Ja, noget den var så blevet både hævet og nærmest sådan blåsort, og han måtte bruge to klapstole som krøver.
1: Ja. Vi har nemlig alle sammen prøvet det her. Ting, der bare går galt. Man får lavet nogle bummerter, når man er på arbejde. I sidste uge, der talte vi med Bjarne fra Skjern. Han arbejder som boligfotograf. Han var kommet lidt galt afsted, da han skulle ud og fotografere et hus.
3: Og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt af nogen hjemme. Men jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
1: Ja.
3: Så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre, og sender billederne til vores redigeringsafdeling.
1: Ja.
2: Sådan. Jamen, Bjarne, han gør alt det, som Bjarne han skal gøre som boligfotograf.
1: Det er rigtigt. Men senere bliver Bjarne så kontaktet af den her føromtalte redigeringsafdeling.
3: De kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
2: Så du går ind i det forkerte hus, Bjarne?
3: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Ja, sådan kan det jo gå.
2: Det er sådan, altså 17-19, det er jo, ja.
1: Der var også rigtig mange andre af jer, der lettede hjertet sidste uge, og det kan du også gøre nu. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i løbet af ugen? Send en mail til den
2: hele forkerte. Det der med, hvad man kommer til at lave, sådan, man skal svare en, men man laver sådan et allesvar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den ser vi meget jævnligt her i huset, ja, sige, hvor man tænker, det var ikke en mail til alle, den der.
2: Nej, præcis.
1: Men det kan jo ske. Der er også den der klassiker, hvis man arbejder med sådan noget med salg.
2: Ja.
1: Sagde du, når du sagde 199,95, ikke? Og så har du sat den til salg til 9,95.
2: Ja.
1: Det kan godt gå hen og blive rigtig rart for kunderne, men lidt bøvlet for virksomheden. Men meld altså nu ind. Bøf, fejl, kiks, ting fra din arbejdsuge, der ikke er gået, som du ønskede eller forventede, fordi så kan vi ligesom vinke farvel til det.
2: Får vi afløb? Vi får visket tavlen ren. Ja. Det bliver en god weekend. Det bliver en god mandag at komme tilbage på arbejde.
1: Så det er i en sms til 12.12. eller i talebobben i der lyd. Du lige skal godt indrømme det. Vi får det bedre alle sammen.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4.

der noget fra arbejdsugen, der ikke gik helt som forventet? Måske en decideret fejl, en kiks, en bøf? Så meld det lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Fordi så visker vi sammen tavlen ren og går på weekend lige om lidt.

0: kunne høre, at min brødre sagde ting op aften.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
6: Det er jo slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
9: Det her er Formiddag på 4.

0: Jeg kom for nogle år siden til at lykønske en ny kollega med hendes graviditet. Men hun var ikke gravid.
1: Af for katten.
0: Jeg tror aldrig, hun tilgav mig. Hilsen Niels, der arbejder som sygeplejerske i hjemmesygeplejen på Nørrebro. Niels, jeg kan næsten fysisk mærke det.
1: Niels kan ikke være den eneste.
0: Nej, selvfølgelig er Niels ikke den eneste.
1: Og jeg kan bare sige, jeg kan fuldstændig forstå Niels. Det er en forfærdelig situation, man kan ind i.
0: Ja, faktisk for alle parter.
1: Alle. Der er ingen, der har lyst til den situation.
0: Agnete, hej.
2: Hej.
0: Du er med fra Vanløse. Du er jobsøgende. Ja. Du har været til et netværksmøde. Hvad skete der?
2: Ja, jeg er til det her netværksarrangement i festelag, og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini i mit glas. Og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til dem, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
1: Nej!
0: Så står du der med en brun væske ned af den hvide skjorte.
2: Ja, og hun tager det faktisk rigtig pænt, men det er jo ligesom alt det, der kunne gå galt ind i ens eget hoved.
0: Ja, ja, ja.
2: Så vi må se, om hun kontakter mig igen. Altså, det er jo, jeg prøver at gøre det til en sjov historie efterfølgende, fordi i øjeblikket var det ikke super fedt.
0: Men Agnete, hun glemmer dig jo ikke lige i forløbet, kan man sige.
2: Nej,
0: du ved, når nu du skal følge op, så kan du sige, det var mig, du ved, med espresso martini ned ad skjorten.
2: Ja, det er faktisk en rigtig god pointe.
1: Måske, måske det er virkelig det bedste visitkort, du overhovedet kunne efterlade, Agnete. Det er ikke, altså, alle de andre, de kom med sådan et lille stykke papir. Du kom med en hvid skjort med espresso martini på. Vabbehar!
2: Det kan være, jeg skal tage den lidt videre, når jeg skal ud og pitche mig selv andre steder.
1: Ja, altså, er der en mulighed at sætte et særligt indtryk hos folk, tænker jeg?
2: Ja.
1: Var du jo ikke god til
2: at videre til andre også.
1: Ja, det. Var du jo ikke god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker, altså, eller gik du helt i stå?
2: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan,
0: Altså, jeg vil sige, Agnete, jeg synes jo, det er ret godt, at hun ser det ske. For ellers så havde du bare været hende, der var kommet med en
1: beskidt skjorte.
0: En skjorte med en meget udefinerbar brun plamage. Sådan. Altså, så hun ser det jo ske.
2: Ikke? Ja, og det var også det, der skete resten af aftenen,
1: når jeg gik. Det er også lige meget, Agnete. Man skal kun bruge én chef og ét job.
2: Det er det.
0: Agnete, pøj pøj med netværksarrangementerne og espresso martini.
1: Og jobsøgningen.
2: Jo, mange tak.
0: Og god weekend.
2: Tak
0: for et godt
1: program. Tak og lige måde,
0: ja, sådan nogle kiks der, de kan jo godt komme til at fylde rigtig meget, rigtig længe. Prøv at høre her. Jeg kom en gang til at lave en forfærdelig dobbeltbookning på et spillested. To kæmpe shows. Og for at det ikke skal være løgn, så var begge shows totalt udsolgt. Behøver jeg sige, at jeg ikke sov i en hel måned?
1: Ej.
0: Det løste sig. Men det var efter utrolig mange gode forhandlinger. Siden da, der tjekker jeg altid kalenderen 3 gange, før jeg giver et OK.
1: Ej, det må være forfærdeligt.
0: Jamen, det der øjeblik, hvor man opdager den fejl, man har lavet.
1: Ja.
0: Og bare ved...
1: Og panikken inde i, den breder sig bare. Og hvordan løser vi det? Hvem kan vi...
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Der weekenden, den er lige om hjørnet. Og nu er tavlen altså visket helt ren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi er nået til vores fælles møde. Men Mads, jeg er nødt til lige... Du kan godt huske Niels, der havde fortalt sin...
3: Ja.
2: Eller ønskede sin kollega.
3: Tillykke med graviditeten, ja. Uden at hun var gravid. Ja.
2: Og man kan sådan mærke, hvordan tæerne de krummer sig. Man kan næsten ikke være i sin egen krop. Jeg tror, der er en, der er værre.
3: Ah.
2: Der er kommet en arbejdsbummer, som er storslem. Vil du høre?
3: Ja, jeg vil meget gerne høre.
2: Jeg har en butik. Der er rigtig gode samtaler med mine kunder. En mandlig kunde betror mig, at han skal være far igen med sin nye kæreste.
3: Ja.
2: Dagen efter kommer manden ind med sin store datter på en 14-15 år. Vi taler om stort og småt, og så spørger datteren, om hun glæder sig til at blive storsøster igen.
3: Ja.
2: Der blev meget stille, og far og datter styrtede ud af butikken, for datteren vidste ikke, at der var en baby.
3: Ej!
2: Det gør fysisk ondt på mig, det her. Huha, den er slem. Det er jo sådan en, det er jo en af de der bomber, der er sådan, åh, hvis man bare kunne spole tiden tilbage.
3: Ja, og hvordan, hvordan kommer man tilbage på den bagefter? Ej, huha.
2: Ja, den er ubehagelig, men nu er den ude af systemet.
3: Ja, det glemte du.
2: Noget, der til gengæld ikke er ude af systemet, i hvert fald ikke hos mig, det er gift ved første blik.
3: Ja, ej, uha.
2: Vi har jo skudt gang i ny sæson,
3: ja.
2: Og i aftesløb program nummer 2
3: ja.
2: Over skærmen. Vi mødte de sidste to par.
3: Frederik og Christina. Markus og Cecilie. De to sidste par, som vi har mødt. Da jeg sad og så det, især Frederik og Christinas første møde. Prøv lige hør.
4: Hvad hedder du?
5: Jeg hedder Frederik. Hvor er det, vi sagde?
4: Hej.
5: Hvad hedder du?
4: Jeg hedder Christina.
5: Hej, Christina.
4: Hvor er de så søde?
5: Dejligt at møde dig.
4: Ja, det er fedt at møde.
3: Har de løbet et maraton?
4: Jamen, de kan ellers snakke hernede.
2: Ej, det er så sødt.
5: Så står vi her, du.
2: Jamen, jeg så det også, og så var jeg sådan...
3: Er der
2: ikke snart nogen, der siger noget? Ja. Er der ikke en præst eller et eller andet?
3: Jeg havde ikke andre planer end her. Det havde jeg heller ikke. Det er så sødt. Altså.
2: Det er så
3: sødt. Og det er så gift for første blik-agtigt, det der med, at der bare kører sådan en total akavet small talk mellem to mennesker.
2: Jamen, som, det er jo også onsdag.
3: Du skulle heller ikke andet den her.
2: Vi oplevede jo også første møde mellem Markus og Cecilie.
4: Goddag.
5: Hej.
2: Har de også lige snakket om det?
4: Goddag. Nej, du får en krampe i Cecilie.
3: Nu kommer Cecilie med sin efterrefleksion.
5: Kan du møde dig?
4: I lige måde. Jeg har jo gået og snakket om, at jeg vil møde ham med et kram, og det første, jeg prøver, det er at give ham hånden.
3: Ja. Ja.
4: Jeg ved ikke, hvorfor.
3: Jamen, nej, jeg ved ikke, hvorfor.
2: Men det er jo så fint, det der med, at man kan planlægge ting nok så meget. Men så sker der bare noget andet i situationen.
3: Hun når dog trods alt lige at stoppe selv. Nej, du får lige et kram.
2: Jeg føler Cecilie, fordi vi har jo lige fået taget et billede med Peter A.G. og Mads.
3: Ja.
2: Peter lægger armen om mig, og hvad vælger jeg at gøre? Jeg tager hans hånd.
3: Ja, det er så fint.
2: Så på alle billederne, der holder jeg Peter A.G. i hånden.
3: Det er skide godt. Du talesatte det selv, og han synes, det var så fint.
2: Jeg var sådan lidt, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg holder dig i hånden.
3: Nej, men Peter han sagde jo, det var helt naturligt, når vi nu havde sendt sammen så længe, så det var fint.
2: Det var
3: skønt besøg jo et af Gnags.
2: Ja, helt fantastisk. Nu er det tid til, at formiddag på 4'eren går på weekend, og inden så længe, så kan I andre måske også begynde at pakke nælderne sammen og gå på weekend.
3: Ved du, hvad det gode er? Så kun så tre gange, så skal vi sende radio igen.
2: Ja, vi høres ved igen på mandag. Ha' en rigtig dejlig weekend.
1: P4. Lidt og helt.

0: har haft endnu et rædselsår under vandoverfladen, viser ny undersøgelse.
1: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
0: Sådan siger en ekspert om iltsvindet. Om lidt spørger jeg så vores klimaanalytiker om, hvad der skal til for at stoppe det. Der er grænser for, hvor mange kvinder, der må tilbydes sæd fra samme donor. Men den lov er der flere sædbanker, der ikke rigtig kan finde ud af at overholde, fortæller sundhedsminister Ida Auken nu.
2: Nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem, og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I dag er det 25 år siden, at to kaprede fly bragede ind i tvillingetårnene i New York.
3: Det var jo helt crazy. Altså, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik.
0: Anders Schelde befandt sig i et af tårnene under terrorangrebet. Hør hans historie sidst i radioavisen. Og høre, hvordan Danmark har håndteret terrortruslen siden den 11. september. Velkommen til 15 minutters radioavis med de vigtigste historier i selskab med mig. Jeg hedder Daniel Enhus. Det er ikke blevet lettere for livet under vandoverfladen at få luft, for iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i de danske farvande. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Seniorrådgiver Jens Würkler Hansen er forfatter til rapporten, og det er svært at hive noget optimistisk ud af ham.
1: Man kan sige, at det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen.
0: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og kigger eksperten her på data fra 2010 og frem, så går det i den forkerte retning, fortæller han. Og det er der flere forklaringer på.
1: For det første, at der er alt for mange næringssalte ude i det danske havmiljø. Det er kombineret med, at temperaturen stiger. Det stimulerer yderligere iltsvind. Og at vi kan også se, at den gennemsnitlige vindstyrke falder, og det stimulerer også yderligere iltsvind. Så det er en kombination af alt for mange næringsstoffer, og så af klimaforandringer. Der er så også andre faktorer, der påvirker iltsvind, men det her det er de vigtigste.
0: Det er især fiskerne, der mærker, at der gispes efter vejret under vand. Nu skal vi med reporter Simon Andersen Nielsen til Langeland.
4: Der skovles is på dagens fangst. I dag har den været ok.
5: Jamen, det er 50 kilo tung, og der er det 80 kilo rødspørg. Vi har før fanget mandøde.
4: Sådan er det dog langt fra altid for Claus Nielsen, for iltsvind har taget hårdt på området.
5: Det sted, hvor vi har ligget fisk i mange år, der er det helt dødt. Det har det vundet lige siden 1. marts. Der kan ikke fange fisk.
4: Iltsvind kan give flere fisk i nettet, men kun kortvarigt.
5: Det er kun en dag eller to. Altså, og så kan du risikere det hele væk. Men så går det et stykke tid, når du kan finde noget igen.
4: Perioder med iltsvind er på ingen måde nyt for fiskere som Claus Nielsen.
5: Men nu er der noget andet. Altså, der er dårlig bund hele tiden. Hvorfor det ved ikke? Hvad fanden der er galt?
4: Forskere peger især på kvælstof fra landbruget og stigende havtemperaturer som værende det, der er galt. Og Claus Nielsen håber bare, at tingene vender.
5: Vi kan da håbe på, at der sker et eller andet. Er der plads til os alle sammen?
0: Og her i studiet har jeg nu dig med, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvad skal der så til, før at det her iltsvind det vinder?
6: Jamen, der skal simpelthen færre næringsstoffer ud i vores havmiljø. Nu hørte vi jo lige, at temperaturen i havet også stiger på grund af klimaforandringerne. Og man kan sige, at det kan man også gøre. Altså, stop med at udlede CO2 til atmosfæren osv. Men det er jo en stor olietanker at vende. Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer. Det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget. De kommer også fra vores nabolande. De kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
0: Og hvor hurtigt kan man så rette op på det her iltsvind?
6: Jamen faktisk så den gødskningslov, som netop er blevet vedtaget, den forventer forskerne, at den vil få en umiddelbart hurtig effekt. Og det er fordi, at forskerne kan se, at når der kommer færre næringsstoffer ud i havet, f.eks. nogle år, hvor det regner mindre, så kan vi også se, at der kommer færre alger. Problemet er, at der er en pulje af døde alger og næringsstoffer ude i havet, som fortsat skaber risiko for iltsvind år efter år på et stadig højere niveau.
0: Når man nu ser de her mange rapporter igennem, der bliver lavet om iltsvind, så er der jo rent faktisk sådan lidt nogle udsving, men altså er det alligevel noget, som vi skal være bekymret over?
6: Ja, altså problemet er, at hvis man går for eksempel 10 eller 20 år tilbage, så var de fleste år på et langt lavere niveau. Nu har vi haft nogle år, som var især slemme i september 2024-2023, hvor september det er der, hvor det plejer at toppe. Og så sidste år, der var det faktisk ikke så slemt, men det var også fordi, der var et par blæsende dage, men grundlæggende så havde det faktisk været rigtig slemt hen over sommeren.
0: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Flere sædbanker er blevet politianmeldt i sager om ulovlig brug af donorsæd, det siger sundhedsminister Ida Auken til os i DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt efter, at den har brugt sæd fra 186 donorer til at gøre flere kvinder gravide, end det er tilladt og anbefalet. Sundhedsministeren forklarer, at det her det er et område, hvor der skal strammes op.
2: Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
0: I sagen, hvor European Sperm Bank i strid med lov og anbefalinger har oversolgt sæd fra flere donorer, er flere end 10.000 kvinder og børn berørt. Sundhedsordførerne fra en række partier på Christiansborg kræver, at de bør kunne få oplyst af sædbanken, at deres donor er blevet brugt i for mange familier. En af de ordfører, det er Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl.
7: Der kan være rigtig mange søskende. Altså lige pludselig så har man ikke bare en sandsynlighed for, at der er 10 eller 15 søskende i Danmark, men der kan være 50-100 flere. Og det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at man kan forholde sig til det, og at man ved det.
0: Også Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson kalder de nye oplysninger for et stort svigt.
8: Når man bruger en donor, så skal man selvfølgelig være tryg ved, at de regler, vi har fastsat, det bliver overholdt. Alt andet er totalt uholdbart, så derfor synes jeg både branchen og vi har en interesse i, at vi får rykket på de her dagsordner og får ryddet op, og vi får informeret dem, som er involveret i de her sager, så de kan tage de forholdsregler, som de har behov for, fordi at der er blevet brudt reglerne i deres tilfælde.
0: European Sperm Bank mener ikke, at loven giver mulighed for at oplyse kvinderne om deres donorer, og sundhedsminister Ida Auken kan endnu ikke tage stilling til, om de berørte skal informeres.
2: Jeg forstår utrolig godt de familier.

0: blev World Trade Center i New York og Forsvarsministeriet i Pentagon uden for Washington D.C. ramt af kaprede passagerfly. Det var den militante islamistiske gruppe Al-Qaida, der stod bag det omfattende angreb. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig nu med tilbage i tiden, sammen med nogle af dem, der oplevede angrebet på tætteste hold.
1: De to rygende tvillingetårne i New York står printet ind i de flestes bevidsthed som et symbol på et før og efter. Anders Hjelte befandt sig om morgenen den 11. september 2001 i World Trade Center.
2: Jeg sad og hørte på et foredrag i World Trade Center. Der er en rystelse i huset.
3: Der er så en, der råber get out, get out.
1: Han flygter væk fra bygningerne, mens millioner af løse papirark sner ned over ham fra det store hul i det ene brændende tårn.
4: Der ser jeg så nummer to fly komme ud over Hudsonfloden i lav højde. Og tænker bare, min første tanke er, hvor vil han lande henne?
1: På det her tidspunkt bliver Anders Hjelte klar over, at der ikke er tale om en tragisk ulykke. Situationen er meget værre.
4: Da jeg hører det der nummer to brag, der er jeg klar over, at den er helt gal.
5: World Trade Center i New York er ramt af to fly.
1: Folk flygter ud fra de to tårne, mens andre er fanget i de brændende bygninger.
6: Og i starten var det jo svært at se, springer de, falder de, hvad sker der?
1: Askelet var bosat i New York og befandt sig få blokke væk og så i sin kikkert det første tårn synke sammen.
6: Det var jo helt crazy, det tog jo sekunder, eller jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Oh my God!
1: Ifølge de amerikanske myndigheder blev tæt på 3.000 mennesker dræbt i det samlede terrorangreb mod USA den 11. september. Heraf langt størstedelen af dem i New York. Og her, 25 år senere, er den frygtelige oplevelse stadig brændt fast i Askelets erindring.
6: Jeg synes, for mig var det meget, meget stor voldsom dag, der har ændret mit liv.
0: Danmark har siden terrorangrebet i New York haft 54 sager om terror og landsforræderi. Det viser en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste over alle sager i Danmark siden den 11. september 2001. I alt er 81 personer blevet dømt for terrorparagrafen i de 54 sager. Den første dom den faldt tilbage i 2007, mens den sidste er fra juli i år. Antallet af domme viser, at terrortruslen mod Danmark har været høj alle årene, men det er lykkedes for PET hurtigt at spolere mulige terrorangreb, siger operativchef i PET, Flemming Drejer.
7: Indtil nu er det jo lykkedes at komme ind på et tidligt tidspunkt og forhindre terror i Danmark og få domstolenes opbakning til at få de her mennesker dømt for terror, og de sidder nu et sted, hvor de ikke kan skade os.
0: Bortset fra et angreb mod Krudttønden og synagogen i København 2015, har Danmark ikke været ramt af store anslag. Men opgaven med at opdage terrortruslen i tide er blevet sværere de senere år, fortalte Flemming Drejer, da vores retskorrespondent Louise Dalsgaard spurgte ham tidligere i dag.
8: Hvis du skal sætte nogle ord på den udvikling, der har været trusselsmæssigt, fra vi så de store angreb, som det på World Trade Center, hvordan ser det så ud i dag?
7: Dengang var det, som du siger, store, komplekse angreb, flere operatører, lang planlægning, så har truslen bevæget sig sådan ned til mindre grupper, til faktisk til enkelt person, som selvfølgelig gør det vanskeligere for os at skal gøre, at nettet det skal være mere finmasket for, at vi kan finde dem og forhindre terror i Danmark.
0: Ja, og før var det så Louise Dalsgaard, der stillede spørgsmålene. Nu er det mig, der stiller Louise Dalsgaard et spørgsmål. Hvad er det, der gør det sværere at opdage enkeltpersoner, der planlægger terror?
8: Ja, det er, at enkelte personer behøver ikke at kommunikere med nogen, når de sidder og planlægger et terrorangreb. De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
0: Og hvad er ellers sådan de mest markante ændringer i terrortrusselsbilledet, som PET ser herhjemme?
8: Det er, at truslen stadig er høj fra terrororganisationer som Al-Qaida og Islamisk Stat, men samtidig er der kommet nye trusler til. Og der er også kommet et nyt trusselsbillede på den måde, at begrebet crime as a service, hvor folk bliver hyret til at begå terror, selvom de ikke selv er radikaliseret, det er også blevet noget, vores efterretningstjenester har set herhjemme. Og så er gerningsmændene blevet yngre. I nogle tilfælde så er profilbilledet på en gerningsmand et skolefoto, fortalte operativ chef Flemming Drejer tidligere i dag. Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år, måske eksemplificeret ved, at PET så sent som her

0: efter sommerferien anholdt to unge skoledrenge, som skulle have stået bag en planlægning af et skoleangreb, og de er begge to sigtet for terror nu.
1: Fortalte Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Vis skolelærerne noget respekt. Det er regeringens besked til forældre og elever efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige elever er blevet dårligere til at læse og regne. Sådan her lød det, da regeringen holdt pressemøde i går.
2: Læreren skal have mere autoritet, der skal være mere respekt for læreren.
3: I en tid, hvor autoriteterne bliver udfordret, hvor forældrene nogle gange tror sig klogere end lærerne, hvor der er for lidt respekt omkring fagligheden.
4: Respekten for lærerne er en afgørende forudsætning for, at klasserummet bliver en tryg og god ramme for alle de børn, der er i rummet.
1: Og sagde statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Et af de steder, de har mærket manglen på respekt for lærernes autoritet, det er på Tranegårdsskolen i Hellerup. Her har skolen arbejdet med at forventningsafstemme mellem forældre, elever og lærer. Det fortæller udskolingsleder Jens Karstoft.
5: Det handler om, at den, hvad skal man sige, den vigtighed, skolen havde før i tiden, den følger måske ikke naturligt med. Så vi har haft et behov for og gøre klart over for elever og forældre og for medarbejdere, hvad skal der egentlig til for, at skolen får den vægtighed og vigtighed, som den har haft før i tiden.
1: Og en, man også skal have respekt for, det er Thomas Mørk. Hvordan ser vejret ud?
6: Der er regnvejr lige nu mange steder vest for Storebælt. I løbet af eftermiddagen vil det stille og roligt brede sig til Sjælland, Lolland og Falster også, mens det forbliver tørt på Bornholm. Og på Bornholm vil der også fortsat være sol, men stiller sig gråt i forbindelse med regnen. Temperaturen er på en 14-18 grader, så med let til frisk vind fra en sydlig retning i Kattegat, dog stedvis op til en hård vind, og i aften fortsat regn flere steder.
1: Tak for det, Thomas. Det var Thomas Hougaard, der satte den her radiovis sammen.
7: Det her er P4.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og fredagen er langsomt, stille og roligt snedet sig ind på os igen, og dermed, ja, så er det på sin plads at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og på P4, ja, så vil det sige, at det er sådan en god blanding af de gode gamle klassikere, som du elsker, og så en håndfuld af de nye sange, som du er begyndt at synge med på. Og så skal der også et par talsange i radioen, og der skal du hjælpe mig med at finde et par sange, som matcher et helt særligt tal, men det kan vi jo tale lidt, senere, når vi tåler på vores faste fredagslej, der hedder Weekendens Tal. Så med det, velkommen til
1: Weekend.

Det er sådan en ikonisk hit fra anden halvdel af 90'erne, det her You Get What You Give fra New Radicals. Skønt nummer. Du hørte det her i Weekend med K på B4. Nu skal vi frem med tiden. Du skal få lidt Taylor Swift. Den her, den hedder I Knew It.

0: I Knew It, I Knew You, det er Taylor Swift, som du hører, ja, i Weekend med K på P4. Du skal hjælpe mig med at finde sange til vores første fredagslej, der hedder Weekendens Tal, men det tager vi efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I Nordsjælland har politiet beslaglagt intet mindre end 1.651 puffbars, der har en anslået gadeværdi på 150.000 kroner. Der oplyser Nordsjællands politi på politiupdate. Et tip fra en borger førte til, at politiet i går aftes ransagede en adresse i Nivå. Her traf de en 59-årig mand, der havde de over 1.000 puffbars i et lagerrum. Puffbars er en ulovlig slags elektronisk cigaret til engangsbrug. De indeholder ikke tobak, men opvarmer en væske, der indeholder smagsstoffer og nikotin og dufter ofte sødt. Manden er sigtet for besiddelse og videresalg af puffbars, men nægter sig skyldig. Ingskolen i Herlev lagde aftenshus til forældremøde i den helt store skala. For her var en masse forældre mødt op til en snak med undervisningsminister Magnus Heunicke, som han havde indkaldt til mødet. Forældremødet kom på bagkant af den noget sløje PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdags. Iben Husted Nielsen, der er mor til tre, deltog i mødet.
3: Jeg har jo fået det ud af det, at jeg er blevet bekræftet i mange af de bekymringer og tanker omkring forhold i folkeskolen, som vi også selv har. I de forældre, der nu har markeret sig rigtig aktivt her i dag. Jeg synes, det var rigtig positivt, at ministeren lyttede.
2: I går spurgte vi P4-lytterne på tværs af landet, hvad de mener er vigtigst at tage fat på for at få skolen tilbage på sporet. Et af de emner, der gik igen, er elevernes manglende respekt for regler og for læreren, og det synes Magnus Heunicke også er vigtigt.
4: Det kan vi faktisk også se i PISA-målingen, hvor der bliver simpelthen også svaret det. Så det er en helt klar problemstilling, at der ikke rigtig er den respekt, og det vil sige, at læreren ikke den autoritet, som læreren var tidligere, og det er enormt afgørende vigtigt, at vi får for hjulpet lærerne til at blive det igen.
2: Der er solskin på værmenuen op til 19 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra syd og sydvest. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Weekend med K. Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

om fredagen, så propper vi talsang i radioen. Og i dag skal du hjælpe mig med at finde et par sange med et helt særligt tal. Men inden vi tager hul på den lille del af lejen, så lad mig bare lige opsummere, hvad vi gjorde sidste fredag. Mest af alt fordi, at man kan altid blive inspireret. Ikke? Det kan godt være, du kan lade dig inspirere af måden, vi løste opgaven på sidste fredag. Og så tænke, nå, det kan man selvfølgelig også gøre den her fredag med den her fredagstal. Men sidste fredag, så var tallet 97, og det er faktisk et af de svære tal, fordi der er kun få sange med tallet 97 i titlen. Så derfor så startede jeg med en sang, som egentlig skulle i radioen af en noget trist baggrund, fordi det var i 1997, at forsanger i NXS, Michael Hutchence, blev fundet død på et hotelværelse. Og fordi han dør i 97, ja, så passer det jo på lidt tragisk vis med tallet 97, men det var en god anledning til at spille lidt NXS, som jo har lavet det her fine nummer, der hedder Need You Tonight.

NXS med Need You Tonight. Passet med tallet 97 på den lidt triste baggrund, at det er det år, hvor forsanger i bandet Michael Hutchence bliver fundet død på et hotelværelse. Det er en god anledning til at spille Need You Tonight. Det næste nummer har 97 i titlen. Det er 97-udgaven af Bonnie and Clyde. Den hedder simpelthen 97 Bonnie and Clyde, er lavet af Eminem.

97, Bonnie and Clyde, Eminem, ja. Den passer på grund af titlen også til tallet 97. Og den sidste sang, som vi fandt frem til sidste fredag med tallet 97. Ja, det er et nummer, hvor at tallet 97 simpelthen bliver nævnt direkte i teksten. Det er Jay-Z og Beyoncé, som har lavet Drunken Love, og i Jay-Z's vers, der bliver tallet 97 nævnt, fordi han refererer til Mike Tyson med linjen... Beat the box up like Mike in 97, I bite. Og det var jo altså der, hvor præcis det år, hvor han Mike Tyson bed Evander Holyfield i øret. Lyder

med Beyoncé og Jay-Z, fordi Jay-Z rapper om tallet 97, og på den måde kom vi frem til tre samme tallet 97 sidste fredag. Du kan godt høre, at 97 det har været et af de svære tal. I dag så kan det være, at det bliver en lille smule nemmere, fordi tallet er 20, og det er jo det er jo også et flot tal. Men kan du finde en sang med tallet 20? Fordi så vil jeg meget gerne høre fra dig på en sms. Du skal skrive P4 først i din sms, så laver du lige et mellemrum, og så sender du mig en tekst, hvor der står, hej Kenneth, eller noget tilsvarende. Jeg tænker på bla bla bla bla bla med tallet 20, og så måske dit navn, og hvor du er fra, den slags. Det er altid hyggeligt. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi jeg har jo selvfølgelig snydt, og har den første sang med tallet 20 klar til dig, lige efter det her nummer fra Sienna Spyro. Material Lover, her i weekend med K på P4.

Den hedder Material Lover fra Sienna Spyro. Weekendens tal er 20. Jeg vil godt starte med en sang fra et album, som hedder noget med 20, nemlig The 2020 Experience. Og det album, ja, det er et vidunderligt album fra Justin Timberlake. Så en sang derfra skal være mit bud på dagens første talsang med tal af 20. Hvis du har et bud, et endnu bedre bud på en sang med tal af 20, så skal du sende mig en sms. Ikke? Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så send den afsted til 12-12'eren til en kron plus takst. Så kigger jeg ind i inboxen om et øjeblik, fordi vi skal jo finde tre sange i fællesskab. Første bud, det kommer fra mig. Den har jeg fået lov at vælge. Det er jo det her nummer fra 2020 Experience albumet. Der hedder Mirrors, Justin Timberlake leverer dagens første talsang her på P4.

Fra albumet, der har 2x20 i titlen, nemlig The 2020 Experience, som er udgivet af Justin Timberlake. Derfra hørte du Mirrors. Eller ja, det hører faktisk med til historien, at det her nummer ikke er taget fra albumet, fordi hvis du havde hørt den fra albumet, så havde den været 8 minutter lang. Nu fik du bare radioudgaven, som er 4,5 minut. Hvilket også er usædvanligt lang tid, fordi der er mange popsange i øjeblikket, som er nede på sådan noget, du ved, 2,5-3 minutter, så du kunne næsten nå to andre sange for et Justin Timberlake-nummer. Men det er et fedt nummer. Mirrors hørte du med Justin Timberlake, og grunden til, at du hørte det, det er selvfølgelig, fordi den kommer fra albumet 2020 Experience, og weekendens tal er 20. Og det betyder også, at nu har jeg spillet et bud på en talsang med tallet 20. Nu er det dig, der skal i sving. Du skal simpelthen sende mig en sms med starten. P4, og så en lille historie om, hvad for en sang, du kommer i tanke om, når tallet er 20. Send den til mig, send den til 12-12, og så kigger jeg ind i inboxen, fordi vi skal jo finde i alt 3 talsange. Vi tager den næste om cirka 20 minutters tid her på P4. Lige nu skal du få St. Clara, det her nummer, der hedder Progress.

0: på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far på 4 på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Johnny Deluxe hørte du sammen med Anna Nordell. Johnny Deluxe, som... hver gang jeg tænker på Johnny Deluxe, så tænker jeg på Elskovsbonny. Men hvis man tjekker sådan noget som for eksempel Spotify, så det her nummer Drømmer Jeg, et nummer, der bliver spillet mange gange flere end for eksempel Elskovsbonny, eller Vi vil have mere, eller Drenge som mig, som er jo andre numre af Johnny Deluxe. Så det her må sige sig, at det helt store hit fra Johnny Deluxe. Måske på grund af den her fine hjælp fra Anna Nordell. Lad os komme videre med musikken. Lad os komme lidt tilbage i tiden, fordi det her det er faktisk et nummer, som markerede et comeback for et af 80'ernes store navne. Duran Duran var kæmpe i 80'erne. I 90'erne, altså fik de et stort hit med sangen, der hedder Ordinary World.

0: Ordinary World hører du fra Duran Duran, deres comeback tilbage i 1993. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Igen er det et rædselsår for livet i de danske have. Iltsvindet fortsætter med at være voldsomt, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og selvom det ikke sætter rekord, så er der stadig ikke nogen udsigt til en forbedring af havmiljøet, fortæller seniorrådgiver Jens Vjøler Hansen, der er forfatter til rapporten.
2: Det billede, vi ser nu, det er som sagt, at det er blevet værre, og det gentager sig år for år. Så havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang.
1: DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard siger, at situationen forværres af klimaforandringerne, der giver højere havtemperaturer.
3: Den anden store faktor, det er jo de her næringsstoffer, det er det grundlæggende problem. De kommer fra landbruget, de kommer også fra vores nabolande, de kommer også fra spildevand. Men landbruget er det, som mange forskere siger, at det er det, som der er hovedproblemet, og som man kan sætte ind over for.
1: I slutningen af august var et areal svarende til 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Ikke kun én, men flere danske sædbanker er blevet politianmeldt for ulovligt brug af donorsæd, det fortæller sundhedsminister Ida Auken til DR. Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt blandt andet for at have brugt sæd fra 81 donorer til at gøre ulovligt mange kvinder gravide. Og sagerne om sædbankerne er kommet bag på ministeren.
4: Jeg må sige, som minister, da jeg begyndte at kigge på det her område, så blev jeg overrasket over, hvor meget vildvesten det faktisk er. Og derfor så er der også noget, der kan tyde på, at tilsynet skal styrkes, når der faktisk er så store overtrædelser i nogle af sædbankerne i Danmark.
1: DR har forgæves forsøgt at få Sundhedsministeriet til at svare på, hvilken eller hvilke andre sædbanker, der er politianmeldt, og hvorfor. Ministeren fortæller, at hun afventer, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af hele området.
4: Nu kigger vi hele det her område igennem og sikrer os, at der måske skal strammes op på noget på lovgivning og på tilsyn.
1: European Sperm Bank oplyser til DR, at sædbanken ikke er blevet kontaktet af politiet og kun kender til anmeldelserne fra medierne. Derfor har vi et grundlag for at kommentere nærmere på dette, skriver sædbanken i et svar til DR. Svensk politi retter nu søgelyset mod en 15-årig pige, som man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun har været i de samme internetmiljøer som den 18-årige. Værmæssigt er vi noget opdelt i dag. Mod øst tørt og sol, mens det mod vest er skyet, og her der regn og byer. Let til frisk sydlig vind ved kysterne op til hård vind og mellem 14 og 19 grader. Slut på radioavisen med Maria Dohm.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Og weekendens tal er 20, og derfor så skal vi finde tre sange med tal er 20. Jeg startede med at smide et nummer med Justin Timberlake i puljen fra hans 2020-album, og så er det spændende at se, hvad der ellers dukker op af bud. Og der er faktisk flere gode ting at finde i inboxen. Lene i Slagelse har blandt andet skrevet, hej, det må da være oplagt med 20th Century Boy med T-Rex, skriver Lene. Det er den her sang.

Kenneth. Jeg er sikker på, at jeg ikke er alene med den her, men jeg skal da lige være sikker på, at den kommer i puljen. T-Rex med 20th Century Boy. Det er klassenummer, som blev genoplevet i Levi's reklamer i mine unge dage. Tak for et suverænt fredagsprogram, skriver Dan også. Det er altså

Så er der også Torben, der har sendt en sms. Han skriver, hej Kenneth, vi skal da høre George Benson med 2020 Vision. Sjældent at høre en mand synge sin guitar. Han er bare for vild og sjældent hørt i radioen. Det kan jeg ikke sige. Totalt tilbage i min ungdom. Det er det, der står. Tobalt. Det er et sjovt ord. Det er Torben, der altså har peget på det her 2020 Vision-nummer med George Benson.

sætningen, den er blevet 20. Han har lige lært at lyve, indgår i sangen. Det er cirka 36 sekunder inden, skriver Dan. Vi kan jo lige prøve at spole 36 sekunder ind, til lyder sådan her. Dan er blevet 20, han har lige lært at lyve, ved præcis, hvad han skal sige. Og derfor synes jeg godt, at når nu der bliver nævnt tallet 20, at vi kan gøre det her til dagens første talsang. Det er Magtens Korridor på Brians opfordring, som leverer dagens anden talsang. Den hedder Nordhavn Station.

er blevet 20. Han har lige lært at lyve. Det lille rim gør, at du lige har hørt Magtens Korridor med Nordhavn Station. Fordi weekendens tal er 20, og når Dan er blevet 20, ja, så passer tingene. Altså, så går der op i en højere enhed. Det er sådan, det skal være. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 20, ja, så skal vi jo finde dagens tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutter tid. Så du må meget gerne tage din telefon og så bare lige skrive en lille hilsen til mig. Skriv, hvad det er for et nummer, du tænker på. Bare lige start med P4, lav et mellemrum, og så send det afsted til 12-12 til en kron plus takst, fordi så lander det i min inbox. Og så glæder mig til at se, hvad der gemmer sig derinde af forslag til, hvad vi kan spille i radioen her om 20 minutters tid.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Ja, lad mig lyve lidt, synger Mille. Hun lyver for sin dagbog. Det er det, hun synger om på det her nummer her i Weekend med K på P4. Og vi skal fortsætte i den danske musik. Du skal få Kette og Jonah Blacksmith sammen.

The Sun Always Shines on TV fra Aha. Et af de der store hits tilbage fra midten af 80'erne, det som de havde fra det der legendariske album, der hedder Hunting High and Low, som jo selvfølgelig også indeholder både titelsangen Hunting High and Low, og så den sang, som man stadigvæk kan finde frem ved festlige lejligheder og sætte på, nemlig Take On Me. Vi skal videre med musikken. Vi skal bare lidt hjem til Danmark. For det er to skønne kvinder, nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, som er sammen på den her, der hedder Bedre Held næste gang.

weekendens tal er 20, og derfor så skal vi nu have den tredje og sidste sang med tallet 20 på banen, og lad os bare se, hvad der gemmer sig inde i inboxen. Det er et bud, der stikker i mange forskellige retninger. Det er faktisk meget fedt. Carla har sendt en sms, hun skriver, hej P4, kan vi høre 20-something af Cesar? Og det kan vi da sagtens.

Der bliver sunget mange gange 20. Og det her nummer 20-something for sig her i weekend med K på B4, foreslået af Carla, når nu weekendens tal er 20. Så passer den jo helt perfekt. Det næste sms kommer fra Josefine. Hun skriver, IK, mit bud i dag vil godt nok passe lidt bedre om et par uger, når september ender. Men humørmæssigt så passer det meget godt til efterårsstemningen i Aarhus i dag. For i Green Days, Wake Me Up When September Ends, slutter sidste omkvæd af med ordene 20 years has gone so fast. God weekend. Lad os lige prøve at spole ind til slutningen af den her sang med Green Day, der hedder Wake Me Up When September Ends, hvor der altså bliver sunget, at 20 år går virkelig stærkt.

også et godt bud. Fordi der altså bliver sunget det her med, at 20 år går virkelig hurtigt i det sidste omkvæd. Men dagens tredje og sidste talsang, når jeg kigger ind i inboxen, så er der et band, som rigtig mange mennesker peger på. Et band, der har 20 i navnet. Vi kan starte med den her sms, som kommer fra Marie fra Randers. Hun skriver, hej Kenneth K. Nu kommer tallet, jeg har ventet længe på, nemlig 20. For da jeg var 20 år, rejste jeg til New Zealand, hvor mine horisonter blev udvidet, blandt andet inden for musik. Her introducerede en skøn kanadisk kvinde mig for bandet Matchbox 20, og det er et band, jeg faktisk aldrig tror, jeg har hørt på P4, men som jeg elsker. Jeg kunne foreslå numre som Unwell, Push eller 3AM. God weekend, hilsen Marie fra Randers. Det næste, det kommer fra Dan fra Hammel. Han skriver Matchbox 20, sangtitel underordnet. Rob Thomas synger bare godt. God weekend, skriver Dan. Og så kan vi godt lige tage en sidste her. Det er Sivsko, som har skrevet. Der er mange flere, der peger på Matchbox 20, så det her, det er bare tre af dem. Hej Kenneth, jeg forestiller mig, at jeg langt fra bliver den eneste person, der nævner Matchbox 20 med Push eller 3AM. Det er forrygende numre, der i øvrigt udkom det år, jeg mødte min kone på Stenløse Gymnasium. Ja, så hurtigt går 30 år altså. Så Matchbox 20, ja da, dagens tredje og sidste talsang, fordi de har 20 i banenavnet. Her er Push.

Et godt nummer, det her, fra Matchbox 20. Det er lang tid siden, vi har hørt det sidst her på, her på kanalen. Push hørte du som dagens tredje og sidste talsang, fordi tallet er 20. Og Matchbox 20 har tallet 20 i, i bandnavnet. Tusind tak for øvrigt også for alle de sms'er, som jeg desværre ikke har nået. Det er fedt med så mange gode bud på, hvad vi kan spille som, som weekendens talsang. Det er virkelig dejligt at se, at, at der kommer mange gode og også mange forskellige bud. Det stikker virkelig mange retninger, og det er, det er dejligt. Så tak for, tak for alle sms'erne. Lige nu skal du få Emma C. Stad Høgh her Badebro.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

På søndag, når klokken er 12.15, ja, så er der endnu en gang musikquizzen i radioen, og så skal vi spole tiden tilbage til 1984. Så på søndag håber jeg meget, at der er en person på linjen, som godt kunne tænke sig at ringe ind og så quizze i musikken der fra første halvdel af 80'erne. Eller midten af 80'erne er det vel næsten. 1984 året, og hvis du sidder og tænker, har jeg nogen chance i den kategori, ja, så vil jeg sige, hvis du er glad for 80'er hits, så er det her jo sådan en, det er jo en perlerække af gode 80'er sange, som dukker op i den her kategori. Men jeg vil godt give dig en lille smule hjælp alligevel, fordi et af spørgsmålene på søndag, det bliver, hvad hedder sangerinden med hittet Self Control? Og se, nu kan jeg jo spille den her sang for dig, Self Control, og så kan du jo lige prøve at se, om du kan huske svaret til på søndag, når spørgsmålet kommer i radioen der kl. 12.15. Men Self Control er jo et skønt nummer, fordi altså på et tidspunkt i det her nummer, ret hurtigt, så kommer der sådan et par fede elektroniske trommer, sådan noget, og så starter gitaren, ikke? Det lyder virkelig 80'er skønt. Så lad os sætte gang i sangen. Jeg skal ikke afsløre navnet på sangerinden, det skal du selv gætte. Men giv mig sangerinden med Self Control. Det er et af spørgsmålene på søndag, når vi spiller kategorien 1984 i musikquizzen her på B4. Og nu kommer det. Er du klar?

med... Ja, det skal jeg ikke afsløre, fordi spørgsmålet på søndag i musikquizzen er, hvad der sanger inde med det her nummer. Self Control, stort hit i 1984. Hvis du kan svaret, ja, så skal du lige gemme på den oplysning, og så ring ind på søndag, når vi quizzer i musikquizzen og spoler tiden tilbage til de glade 80'ere. Det er 12:15 på søndag her på B4.

0: Den hedder Drive By, den her fra Train. Weekend med K er slut for i dag. Vi hører spændende musikquiz på søndag kl. 12.15 her på B4. Om et øjeblik er Christian Bonde klar til dig. Nu kl. 14.
1: Det står stadigvæk sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Det fastslår dette års officielle rapport fra Aarhus Universitet. I slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind, fortæller seniorrådgiver Jens Vøvler Hansen, der har lavet rapporten.
2: Iltsvindet i år er startet tidligt, igen i år, og at det har etableret sig hen over sommeren, så der i juli var udbredt og intenst iltsvind, og det iltsvind det fordoblede så i areal og blev endnu mere intenst til august måned.
1: I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget en lov, der begrænser landmændenes brug af gødning, der er en del af problemet, og det vurderer forskerne vil have en positiv effekt på vandet i vores fjorde og ved kysterne. Men det forholder sig anderledes i havene, siger Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR.
3: Ude i det store havareal, der er der også flere andre faktorer, der spiller en rolle. Det er blandt andet vores nabolande. Der har myndighederne taget fat i Sverige og Tyskland for at få dem til at også gøre en indsats.
1: Siden terrorangrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden, er 81 blevet dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Den første dom faldt i 2007, fremgår det af en opgørelse fra politiets efterretningstjeneste, der for første gang viser en samlet oversigt. Og det er både godt og skidt, siger operativ chef i PET Flemming Drejer.
4: Egentlig kan man jo være lidt skræmt over, at der er så mange, der har så onde hensigter, så vi har været i stand til at få dem domfældt for terrorbestemmelsen. På den anden side må jeg som operativ chef jeg også være rigtig tilfreds med, at vi i sådan et række tilfælde har kunne forhindre terror eller forberedelserne op mod terror.
1: Karakteren af terror har ændret sig meget på de 25 år, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard. I nullerne var der oftest tale om store koordinerede angreb. I dag er det mest folk, der opererer på egen hånd, og det giver efterretningstjenesternes arbejde, det gør det meget sværere.
5: De kan blive meget hurtigt radikaliseret online, og så kan de udføre noget med få midler. Vi har set flere angreb i Europa blive udført med biler, så det er ikke engang sådan, at man behøver at anskaffe sig et ulovligt skydevåben. Man kan bruge bilen som værktøj, og det er noget af det, der gør det komplekst for vores efterretningstjenester.
1: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Petim i det Røde Hav, det siger kilder i Yemens regering til Reuters. Øen ligger ved Bab el-Mandeb-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol over strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. I øst holder det tørt, og der er der sol, mens det i den vestlige del er skyet, og her er der regn og byger. Let til frisk sydlig vind og mellem 14 og 19 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det kan du bide dig selv næsen på, han er. Det er en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en dejlig fredag eftermiddag. Det vi er her for, det er at sørge for, at vi har det skønt og hyggeligt og kommer godt ind i weekenden. Og det er jeg heldigvis ikke alene om, for jeg har selskab af ingen ringer ind. Min producer, Christian Frederiksen. Hej, Christian.
2: Hej med dig.
1: Vi har jo et storslået program foran os i dag, kan jeg lige så godt afsløre mig det samme.
2: Det er faktisk meget spændende, synes jeg. Det, der kommer til at ske.
1: Det er du fuldstændig ret
2: i. Som om der er, det er sådan, vi våger lidt pelsen.
1: Ja, vi hopper i den dybe ende.
2: Ja.
1: Ja. Og ikke på den måde, som I tror, skal jeg også lige tilføje.
2: Hvad er det for en måde?
1: Nej.
2: Nej.
1: Ikke, slet ikke på den måde. Det er meget vigtigt for mig. Men det er bare fordi, der er nogen, som sådan, det handler meget om det, og det gør det ikke i dag. Slet ikke i det her
2: måde. Det skal ikke handle
1: om
2: datoen i dag.
1: 0%.
2: Nej.
1: Slet ikke.
2: Det er ikke det, det skal.
1: Overhovedet ikke. Vi kan med stor glæde se frem til Danmarks hurtigst voksne quiz. Har du kat-quizzen? Så har vi to gjort os lidt af et fund. For vi har her i DR-byen i København fundet os en kasse med fredagsmusik. Den stod simpelthen bare og flød over under TV-lægens bord, og så tænkte vi, ved du hvad, den napper vi. Peter Korsup Geisling, han bruger det alligevel ikke.
2: Nej, han spiller slet ikke musik.
1: Det gør jeg nemlig ikke, så den tager vi. Den vender vi frygteligt tilbage til om en times tid. Vi skal også have fundet os en lytterrepræsentant for Christian Bundens radioprogram, og hvis du tænker, det er dig, ved du hvad, så kan du godt begynde at varme de små telefonfingre op. Og så skal vi en tur i quizværkstedet.
2: Det er det, vi skal.
1: Det skal vi nemlig.
2: Det var det, jeg var lidt spændt på.
1: Ja, men det er også. Det kan gå mange veje, lad os være ærlige. Men det bliver mega hyggeligt, det er det vigtigste. Jamen, skal vi for guds skyld ikke bare komme i gang med Christian Bundes radioprogram på denne fredag? Med et lille stykke musik. Det her er Empire of the Sun med High and Low. Ja, så kan man godt skrue op derude, hvis man sidder i en varevogn. Læg den vape og kom i gang, kammerat.

0: Ja, hvis det der ikke fik de tomme monsterdåser og nøglerne til at ryste i, hvad hedder det, dørene på varevognen derude, så ved jeg, at del ned med ikke, hvad der gør. Nå, mine damer og herrer, hvis der er noget, som er vigtigt, når man sender på Danmarks største public service kanal P4, så er det gennemsigtighed. Og derfor så vil jeg nu tage dig med helt ind bag bagtæppet på Christian Bundes radioprogram, for nu skal vi en tur i quizværkstedet.
1: Quizværkstedet.
0: Ja. Fordi quizværkstedet er jo stedet, hvor vi ligesom skruer, banker og pusser på spændende quizzer i udvikling, som forhåbentlig en dag kan komme dig som skattebetaler til gode. Og Christian Frederiksen, hvad skete der sidste fredag?
2: Jamen, vi prøvede noget helt nyt.
0: Det gjorde vi nemlig. Noget nyt og spændende, fristes man til at sige.
2: Ja, det synes jeg.
0: Nemlig en ny quiz, der hed Lyden af Weekend. Og det synes jeg personligt ikke var et særligt godt navn.
2: Nej. Men quizzen kunne jo noget.
0: Det kunne den. Hvis du lige hurtigt skal forklare eventuelt nye lyttere, hvad den quiz den går ud på.
2: Jamen, det var, at der ringer en lytter ind, og vi skal gætte, hvad lytteren skal lave i weekenden. Yes. Men lytteren må kun sige lyde. Tre lyde.
0: Ja.
2: Og det må
0: altså,
2: ikke være
0: nej, vi må godt, altså, vi kan tale med dem.
2: Det er ja, ikke sådan noget, ja, men i selve, altså, de må gerne sige hej, hvad de hedder og sådan noget, ikke? Hvad de, hvem de er og sådan noget. Men,
0: ja, ja.
2: Men når de skal gætte, hvad de skal lave, så må de sige tre lyde. Og de må ikke sige, jeg skal bowl, for eksempel.
0: Nej, det vil vi
2: skal
0: gerne
2: de
0: hvad var det?
2: Det var nogle kejler, for eksempel.
0: Nå, det var nogle kejler?
2: Ja.
0: Og det synes jeg udstiller et af quizens svagheder. Men generelt er vi helt enige om her i Christian Bunds radioprogram, det er en quiz med stort potentiale, men også hvor der er mulighed for at skrue rigtig mange steder. Blandt andet navnet bringer lige op igen. Lyden af weekend, det er dårligt. Jeg har egenrådet besluttet, at vi arbejder med en ny arbejdstitel på quizen, nemlig Hvad skal du i weekenden? Men med munden, quizen.
2: Den er god.
0: Ja. Jeg synes også, den har nogle ærgerlige konnotationer, når jeg sådan lige...
2: Jeg synes godt, vi kan prøve at arbejde videre med den i dag.
0: Afgjort. Så synes jeg også klart, der var noget med lyden. Det var meget svært at høre, hvad der foregik sidst.
2: Ja. Og det er jo lidt vigtigt, kan man sige, når det er en quiz, der handler om lyd.
0: Ja.
2: Men jeg vil så sige, at der var mange ting, der var gode. Altså, der ringede rigtig mange lytter, der var rigtig gode til at sige mange lyd.
0: Ja. Ja, det hvis der er noget, man kan sige om dig, der sidder ude for en højsand lige nu, så er det al

0: Rig siger, du er god til at lave lyd. Og det er vi meget, meget glade for. Det, vi ligesom er kommet frem til, er, at vi skal bruge en lytterrepræsentant, som vil være med til at komme med input til det her nye og spændende quizformat. Og så tænker du, er det en fast stilling? Er det lønnet og sådan noget? Så kan jeg bare sige, nej, det er det simpelthen ikke. Og det er heller ikke, fordi det sådan har lange tidsudsigter.
1: Jeg kan godt skrive det på sit CV.
0: Det må man hjertens gerne gøre.
1: Men det tager, lille arbejde.
0: Ja, det tager måske en 20 minutter tid og sådan noget. Så er du færdig med det. Hurtigt ind, hurtigt ud. Hvis du tænker, at du vil være en god lytterrepræsentant for Christian Bundes radioprogram, eller bare for P4 generelt, jamen, så vil vi meget gerne have, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Altså 70 25 26 00, hvis du vil være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu, og være med til at forme fremtidens quizzer her i programmet, eller i hvert fald bare den her ene quiz. Er der nogen, der ringer, Christian?
1: Nej.
0: Jamen, det er jo nemlig, jeg kunne se det på dine øjne, at du så sådan en lille smule bekymret ud derude.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo ikke et godt tegn, kan man sige.
1: Nej.
0: Igen, altså sådan, hvis du, kære lytter, kan høre, hvad jeg siger lige nu. Jeg sætter simpelthen baren så ekstremt lavt, at jeg vil sige, hvis du er i besiddelse af en telefon, og kan taste telefonnummeret 70 25 26 00, så skal du bare ringe nu. Og så bliver det nok dig.
1: Ja, nu skal jeg lige tage dem til.
0: Er der nogen, der ringer nu?
1: Ja, ja.
0: Nå, se, jamen, hvor er I gode på det. I er verdens bedste lytter op. I skal bare lige minde jer om det en gang mere. 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant og være med til at arbejde med, hvad skal du i munden? Nej, det er ikke rigtigt. Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen? Det andet bliver et andet program. Det er ikke

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: 70 25 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være lytterrepræsentant i Christian Bundes radioprogram lige nu. Det er en titel med ekstremt lidt ansvar. Man skal bare være med til at hjælpe med at udvikle en quiz.

0: Kevin Sne fra Minds of 99. Her i Christian Bundes radioprogram går vi ekstremt meget ind for transparens, fordi vi er et public service medie, og derfor så har vi fundet en lytterrepræsentant, som gerne vil være med til at komme med input til en ny og spændende quiz her i programmet. Men først skal vi selvfølgelig lave et forinterview, så vi ved, at vedkommende er kvalificeret til opgaven. Hej Thomas.
1: Hallo.
0: Thomas, er du klar til et lille forinterview?
1: Ja, det kan du tro.
0: Ja, tak. Thomas, hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra min bil. Jeg er ude og køre med trailer.
0: Ja, det var et dejligt vagt svar, og det kan jeg på en eller anden måde meget godt lide. Hvor gammel er du, Thomas?
1: Jeg er vist blevet 43.
0: 43, det er jo ingen alder. 43 er jo, det nye 24.
1: Perfekt.
0: Hvad er din erfaring med quizzer, Thomas?
1: Jamen, det er jo, at når man er til fest og andre ting, så plejer det at blive lidt mere hyggeligt, hvis man kommer frem med en lille quiz. Ja. Så det er gode erfaringer, synes jeg.
0: Ja, og er du selv sådan typen, der kan finde på at have en quiz med til et arrangement?
1: Og nok erkende, at det er som regel andre, der sørger for det. Jeg står som regel ude ved grillen og vender bøffer. Men når det er
0: sagt,
1: så går jeg ind for quizzer og kan godt lide brætspil og andet. Ja.
0: Ja, okay, så du er ikke militant modstander af quizzer. Det synes jeg klart er et plus.
1: Ja.
0: Har du nogensinde selv lavet en quiz, hvis du sådan tænker rigtig godt efter?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hvad er det for en quiz?
1: Jamen, det er jo sådan en quiz, hvor man sidder med nogle venner, og så skal de gætte... Alle til festen kender ikke hinanden, og så skal de gætte nogle udsagn om hinanden.
0: Ah, sådan en slags hvem er hvem?
1: Ja.
0: Ja, det har vi også arbejdet med en periode, og det kan være, vi lige gør det en anden dag. Jeg synes, at det lyder meget, meget lovende, det vi har gang i her, Thomas. Jeg er også lidt i tvivl om, synes du, at det her det virker som en form for quiz? For jeg er selv blevet lidt i tvivl lige nu.
1: Jamen, jeg var faktisk lidt i tvivl omkring formatet, må jeg nok erkende. Ja. Men eftersom I ikke havde nogen, der ringede, så synes jeg, det var lidt synd for jer. Så ville jeg jo godt byde mig til, hvis I ikke kunne finde nogen.
0: Der, Thomas, jeg stopper lige musikken kort øjeblik. Det, man normalt plejer at gøre, live, og det her overhovedet ikke på dine skuldre. Her kigger jeg mere ud på min producer, Christian Frederiksen. Det, man normalt plejer at gøre ind i radioen, det er, at man plejer ikke at sige, at vi var nødt til at ringe til dig, fordi der ikke var nogen, der ringede.
1: Nej.
0: Og det er bare lige, og det igen overhovedet ikke vinde skulder. Slet ikke. Men vi er meget, meget, meget taknemmelige for det. Jamen Thomas, prøv at høre. Nu hører vi lige et enormt mæssigt salg, og så går vi i arbejdstøjet. Simpelthen dog.
1: Okay, ja. Fint.
0: Dejligt. Jamen, hvis du hænger på med bilen, og prøv at høre, hvis du skal læse af med traileren eller andet imens, så klarer vi det.
1: Ja, ja. Jamen, så ryger du bare op til øret, og så går det.
0: Det er helt Hvad har du egentlig i traileren, undskyld?
1: Jamen, den er lige blevet tømt. Jeg kørte ud til min svigerfar, for han skal fylde en masse brænde i her i weekenden, mens jeg tager en tur til Jylland. Så.
0: Perfekt. Jamen, det glæder mig til at høre mere om.

0: fra Sissel.
1: Vis værkstedet.
0: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor du er inviteret med i quizværkstedet, hvor vi skruer lidt og banker på nye og spændende quizzer til programmet. Og i dag skal vi kigge på, hvad skal du i weekenden, men med munden-quizzen. Og vi har fornøjelsen af en lytter, som vil hjælpe os i dette følsomme rum, nemlig dig, Thomas.
2: Ja.
0: Thomas, det her er en form for redaktionsmøde, kan man sige. Christian Frederiksen, min producer, er her også.
3: Ja, hej Thomas.
2: Ja, hej hej.
0: Og Thomas, det vi tænkte, vi lige vil starte med at høre dig om, er, hvordan har du det med det nye navn på quizzen? Altså, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Jamen, jeg synes, det er interessant, spændende, og det kan gå i lidt forskellige retninger.
0: Ja. Jamen, det er fordi min store frygt ved det er, som gør den sådan lidt svær at, hvad skal man sige, have liggende permanent på papir, jeg synes, den har nogle lidt ærgerlige undertoner.
2: Enig.
0: Ja, nå, det er godt nok.
3: Men er det en god ting, Thomas?
2: Jamen altså, hvis det vækker folks interesse, så kan det jo være meget godt, jo.
0: Ja, altså Ekstrabladet-modellen, hvor vi prøver at sælge det med sex.
2: For eksempel.
0: Ja, nemlig. Eller i deres tilfælde er det med store bryster, men det virker ikke lige her.
3: Hvad skal du løbe igen med?
0: Store bryster. Se, men det er ikke,
3: ej, det er ikke en quiz
0: overhovedet.
3: Det er en anden quiz.
0: Det er slet ikke en quiz. Thomas, så har vi jo også, vi har jo ligesom testet quizzen af tidligere. Og der havde vi... hørte du det, da vi gjorde det?
2: Nej, det gjorde ikke. Nej.
0: Sådan tror jeg, der er mange, der har det. Det skal du slet ikke skamme dig over. Thomas, vi havde lidt problemer med, at der ligesom skulle afvikles lyd fra munden. At det godt kunne være en lille smule svært at høre ind i radioen.
4: Jamen, jeg sad og tænkte, om man skulle lave... Altså, jeg er jo god til at lave dyrelyde, så jeg var sådan noget, om man skulle være god til at lave, sige som dyr.
0: Ja, må jeg vel lige prøve at høre, der laver en dyrelyd? Så kan vi også lige teste lydkvaliteten.
4: Jamen, den kommer nu.
0: Ja, tak.
3: Wow. Hold da. Ja.
0: Det synes jeg faktisk, det gik vildt godt. Vi er enige om, at det var et får.
4: Det er korrekt.
0: Yes, jamen, det kan man tydeligt høre. Jeg synes, der var der ingen problemer.
3: Kan vi lige høre en mere?
0: Okay.
3: Okay. Hold da op.
0: Thomas, det er... Altså, nej, men du er også frygtelig god til det, og du har endda en stabil telefonforbindelse. Jeg kan mærke, den krydser vi bare af, den her, der er intet problem.
3: Ingen problemer med lyden.
0: Den lå på lytteren sidste fredag.
3: Ja.
0: Så har vi også et andet interessant problem, som vi står for, nemlig, hvorfor skal man være med i quizzen, Thomas? Fordi der er ikke nogen præmie lige nu.
4: Nej. Hvad gør I ved det?
0: Ja, det var en meget mand, der gerne vil have en præmie, kan jeg godt mærke. Vi har ikke sådan umiddelbart en løsning. Lige nu havde vi jo tænkt, at det bare var hyggeligt at være med.
4: Det er også hyggeligt at være med, så det går med det.
0: Ej, hvor er du sød.
3: Ej, det er nemt det her.
0: Ja, det går virkelig godt. Har jeg et sidste sådan lidt mere, og det var Christian Frederiksen, der rejste et spørgsmål tidligere i dag. Det er, at han efterspørger noget, der hedder The Big Why, man arbejder meget med i journalistik.
4: The Big hvad? No, why?
0: Ja. Ja, jeg ved ikke, Christian, det kan være, det er nemmere, du forklarer det.
3: Det er lidt, hvorfor skal DR lave det her, og ikke en kommerciel kanal? Altså, der skal være noget mening med det.
0: Skal der det?
4: Og jeg tændte lige bilen igen. Jeg skal lige have...
0: Thomas? Vi mistede ham.
3: Ej, det var lige midt i...
0: Ja, det var med os. Det var lige midt i the big wire.
3: Skal vi bare sige, at det var måske...
0: Altså, jeg synes jo, den er der. Nok. Det er meget dig, der er sådan... Hvorfor er det egentlig, vi laver det her?
3: Og
0: der
3: det er, fordi, har jeg sådan det, en, fordi det er hyggeligt, fordi inden man skal quiz. På weekend.
0: Ja, ja, og fordi... Der, hvor jeg synes, det er svært. Og det er sådan helt lavpraktisk. Det er quizzen god, fordi det er spændende at gætte, hvad folk... det er spændende at gætte, eller er quizzen god, fordi man hører, hvad folk skal lave i weekenden?
3: Det kan vel godt være begge dele.
0: Nå, ja, det er selvfølgelig... Det var den, der. Den er god begge steder.
3: Jeg tror, det hele var godt.
0: Det tror jeg også. Jamen, ved du hvad, nu, og man kan sige, Thomas, han kan jo ikke producere, fordi han er henne ved sin svigerfar med traileren. Du har faktisk allerede produceret en jingle til quizzen.
3: Ja.
0: Den kan man lige høre her.
5: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, ved du hvad? Den er der, kan jeg mærke. Der er ikke noget at komme efter der. Jeg synes, vi kaster os ud i det, og lige om lidt, så laver vi simpelthen quizzen. Hvad skal du lave i weekenden, men med munden? Men først, så spiller vi lige Barcelona med udsving.

0: Apropos vores lytter Thomas' telefonforbindelse. Udsving fra Barcelona. Nu skal vi prøve en helt ny og spændende quiz, nemlig...
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, quizzen.
0: Ja, Christian Frederiksen, nogle gange kan man godt blive i tvivl, om man har overproduceret en jingle, og jeg bare sige, den her, den lander på den helt rigtige side.
2: Den sidder lige skabet.
0: Den sidder lige skabet, du.
3: Tak.
0: Jamen, kære, søde, dejlige, vedundelige lytter, hvis du har lyst til at være med i Hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen, som er en arbejdstitel, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, er, at du kan lave tre lyde med din mund, som beskriver det, du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte, hvad det er.
2: Det er meget godt forklaret. Det er nemt at forklare, det er godt.
0: Ja, helt afgjort. Det er en kæmpe, kæmpe styrkeposition i den quiz. Jamen, ring ind 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i, hvad skal du i weekenden med munden, quizzen, som bare kræver, at du kan lave tre lyde med din mund, som indikerer, hvad du skal lave i weekenden, og så vil vi forsøge at gætte det. Det er, som man siger på godt gammeldags tysk, fuldstændig lige til højre skøjt. Og imens jeg ringer, skal vi høre, hedder det undskyld, Nordstrøm med nummeret Berlin.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sycamore.
1: Hvad skal du lave i weekenden? Men med munden, fissen.
0: Igen, der er jo nogle jingler, hvor man godt kan få følelsen af, hvor de er blevet for lange. Og igen, Christian Frederiksen, jeg kan ikke understrege nok, det er ikke tilfældet her.
2: Den er for kort, eller hvad?
0: Det er faktisk det er lige, jeg har lyst til at sige det.
2: Okay.
0: Vi skal lege, hvad skal du i weekenden, men med munden, quizzen. Dagens heldige deltager, det er dig, Erik.
3: Ja, jeg er så klar. Jeg skal så meget i weekenden, så det er vildt.
0: Nej, det er vi meget, meget spændende på, Erik. Det her er jo også lidt en quiz, hvad skal man sige, i forsøgsstadiet, så Erik, hvis... Altså, det kan ikke rigtig gå galt, kan man sige.
3: Nej.
2: Det kun for
3: jeg
2: os.
3: Jeg skal prøve at hjælpe jer så meget, jeg kan.
0: Det sætter vi uendelig meget pris på, Erik. Erik, hvor ringer du fra? Ja.
3: Jeg ringer fra Aalborg.
0: Ved du hvad? Det kunne man næsten høre med, mand. Det er dejligt.
3: Jamen... Ja, nu er jeg så født på Sjælland, så når jeg kommer derover, så slår jeg lige over i det sjællandske igen, så...
0: Så skifter du lige. Ja, ja. En sproglig kan
3: jeg
0: lide.
3: Jeg har jo mange år, så...
0: Jamen, Erik, vi vil jo... du vil lave tre lyde om, hvad du skal i weekenden, og vi vil forsøge at gætte, hvad det er. Og skal vi ikke bare prøve at høre den første?
3: Jo, den første lyd, den er... Det er det, jeg skal i morgen. Og i morgen, så skal jeg også noget mere. Yeah! Og søndag skal jeg så... Så kan jeg godt meme lidt til det, eller sådan sige, hvad jeg skal, uden at de sådan kan gætte, hvad det er, tror jeg.
0: Det er, meget, altså, det er jo fordi, du skal noget... Den første lyd, det var... så du skal noget dejligt. Og, og så var den anden lyd, det var...
3: Yeah!
0: Ja, noget fedt. Og så den sidste, det var noget med noget motor, synes jeg næsten, jeg kunne høre.
3: Ja, det har du nok rigtigt i. Ja.
0: Men jeg kan ikke finde ud af, om du skal have is til wrestling i morgen.
3: Nej, det skal jeg ikke.
0: Nej, det lyder ellers bare sådan. Christian Frederiksen, har du nogen bud?
2: Nej, men det er også fordi, quizzen har udviklet sig lidt her, ikke? Han har jo, det er jo, nu er det jo tre ting, vi skal gætte. Vi har faktisk, det er jo blevet sværere med Erik her.
0: Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men det er jo bare, fordi Erik han skal så mange ting.
2: Ja, det er det.
3: Ja.
2: Men det har vi jo ikke tænkt over.
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
3: Nej, jeg skal faktisk fire ting, for jeg skal faktisk også en ting i aften klokken 6.
0: Nå, hvad skal du der, Erik?
2: Kan vi få den i lyd også?
3: Ja, det... Jamen, det, ja, det er... Hey, ui, yahoo, hey.
2: Okay, det var fest, det der.
3: Ja.
2: Det var fest. Og så i morgen, der skal du ud og spise. Det
3: Nej, jeg skal ikke ud og spise, nej.
2: Prøv lige at sige det igen, hvad du var,
0: i morgen. Jeg synes, det er svært,
3: I morgen?
2: Er du, kan du, du kan ikke sådan, give den lidt mere en anden... Altså lidt lyd, mere? Noget lyd.
0: Erik, der kan jeg også, vi skal også huske, der er børn, der lytter med. jamen, hvad, hvis du ikke skal ud og spise... Jeg tror, jeg kan mærke, at i morgen, den kommer vi ikke til at gætte. Hvad skal du i morgen? Nej.
3: I morgen, der er familien på besøg, og der skal vi have biksemad med rødbeder.
0: Ja, men den sad lige i skabet,
3: den lød. Jamen,
0: den tror jeg, den sad lige i skabet, den der. Der var ikke noget at gøre. Og søndag, det var noget, skal du se...
2: Speedway.
0: Det er rigtig godt bud.
3: Nej, men jeg skal til Airshow ude på flyvestationen.
0: Nå, så det var lyd, altså det var et fly, der sagde...
3: Det var simpelthen et fly, der sagde det sådan, ja.
0: Ah, men, men det er tricky om, altså, er det et, hvad hedder det, et køretøj, eller er det et hold op, ja.
2: Var der ikke én ting mere?
3: Jo, lørdag skal jeg... Der, den vil jeg ikke, om I gætter på, den der, hvor jeg sagde, ja...
0: Du skal lægge arm?
3: Nej.
0: Hug branden.
3: Jeg skal nok ud og se tre fodbold, som vores hold skal spille, og så håber jeg selvfølgelig på, at de vinder.
0: Det er klart. Der vil jeg sige, at jeg synes også, altså der var jæget næsten for entusiastisk, kan jeg mærke, jeg synes.
3: Ja, ja.
0: Det var svært, det her, ikke? Også fordi du skulle så mange ting. Men det var også meget spændende at prøve at kaste ud i disciplinen, der hedder, og gætte flere ting, folk skal i weekenden.
3: Skal I høre den, hvad jeg skal i aften kl. 6? Ja, det var den der, hvor der var mange lyde og huha og sådan noget.
2: Ja, lad os lige høre den.
3: Der skal jeg til sommerfest i Antenneforeningen. Og det er fire andre herrer, og så... Eller, ja, vi er fire.
0: Det bliver da noget at gille.
3: Og jeg kan sige sådan lidt, den lummer, så tror jeg nok også, vi skal i sauna og have de der ris der og sådan noget. Så.
0: Hvad, I skal bare... Fire gutter fra Antenneforeningen skal I sauna?
3: Det skal vi nok også, og så skal vi have noget godt at spise og drikke.
0: Wow. Det lyder fuldstændig fantastisk. Erik, tusind tak, fordi du var med i quizzen. Ja. Det var du meget, meget god til.
3: Tak for det.
0: Og så vil jeg sige, have en fantastisk weekend, men det ved jeg, du får.
3: Ja, det er helt sikkert. Og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg synes, det her, der er meget potentiale. Virkelig meget potentiale.
2: Det synes jeg. Wow.
0: Madonna.

0: det mening.
1: Rasmus Seebachs søn med sprækker. Og det er altså ikke Rasmus Seebachs søn. Han har lavet nummer sammen med, det er en kunstner, der hedder søn.
2: Nå, det sidder jeg godt og tænker lige over. Hvad som han?
1: Ja, nej, det er, jeg tror ikke, at hans søn er så gammel. Jeg ved faktisk ikke, om han har en søn.
2: Så gammel.
1: Nej, men jeg tror, at det er ret... Altså, det går ud fra, at du ser, at barn er ret lille.
2: Ja, det kan godt være. Jeg ved det ikke.
1: Men det er, altså igen, det er det ikke. Det er også meget vigtigt for mig.
2: Okay, nå.
1: Jamen, det er fordi, den måde, du svarer på, står sådan lidt tvivl stadigvæk. Og det er vigtigt, altså,
2: det er det ikke.
1: Ja, jamen, det skal vi ikke være, for det er os, der formidler musikken, Christian Frederiksen. Ja. Den er god nok. Det er ikke Rasmus Seebach og søn. Eller det er det, men det er ikke Rasmus Seebachs søn.
2: Okay.
1: Det er det. Godt navn, hvis jeg vil lave et VVS-firma, for øvrigt.
2: Meget se,
1: jeg hører sådan. Nå, prøv at høre. Jeg synes, at det var en gigantisk succes med... hvad sker du i weekenden, men med munden, quizzen?
2: Den kan vi godt prøve igen.
1: Afgjort. Jeg er meget, meget enig. Nu skal vi ikke quiz mere. Vi skal høre musik. Og så skal vi ikke quiz mere. Fordi vi skal med. Vi skal have en omgang har du kat quiz på et tidspunkt.
2: Og så skal vi have kigget i den kasse, vi har fundet.
1: Det kan du bede selv læsen på. Men først, Cat's Eye med Animal og så en radiovis.

0: Animal fra Cat's Eye. Vi er tilbage med Christian Bundens radioprogram lige om lidt, men først så er det tid til en radiovis, fordi klokken den er 15.
1: Endnu en gang slår en rapport fra Aarhus Universitet fast, at det står sløjt til med iltindholdet i de danske farvande. Iltsvindet sætter ind tidligere, og i slutningen af august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt. For minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, så understreger det behovet for at nedbringe landbrugets brug af gødning. I sidste uge vedtog et flertal i Folketinget gødskningsloven, der begrænser forbruget af gødning, men der skal mere til, siger han i dag.
2: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof, som er den eneste vej til, at vi får de her iltsvindsrekorder til at blive fortid.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap 1,5 års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skal begge drab være sket lige efter fødslen. Kvinden fødte det første barn i september 2023 på et krisecenter. Ifølge tiltalen dræbte hun barnet med det samme og lagde det i en fryser. Anklagemyndigheden opgav dengang at rejse tiltale for drab. Kvinden blev idømt 30 dages fængsel for usømmelig omgang med lig. Den 25-årige nægter sig skyldig i dette barns død, siger hendes forsvarer. Et år og tre måneder senere, i december 2024, fødte hun det andet barn i sit hjem på Sydsjælland. Barnet dræbte hun straks efter fødslen, står der i tiltalen. Og dette forhold erkender kvinden, siger forsvarsadvokat Louise Trapjær Schmidt.
3: Det er jo åbenlyst en meget, meget ulykkelig og tragisk situation. Altså det tænker jeg ikke, der kan være to meninger om. Så det er jo selvfølgelig også en meget særlig sag at være forsvar i, det er klart.
1: Terrortruslen mod Danmark er høj, og nye terrormetoder gør kampen mod terror mere udfordrende. Sådan lyder konklusionen fra politiets efterretningstjeneste, der har frigivet en opgørelse over terrorsager i Danmark siden angrebet på World Trade Center i New York for 25 år siden. Den viser, at 81 personer er dømt i 54 forskellige sager efter dansk terrorlovgivning. Myndighedernes opgave med at forhindre terror er blevet mere omfattende end tidligere, for nu er det ikke længere udelukkende store organisationer som Al-Qaida, der står bag. Enkeltpersoner begår også terror, og så oplever PET, at unge helt ned i skolealderen planlægger terror, siger DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Og det siger noget om, at man ikke længere fra efterretningstjenestens side skal kigge efter radikaliserede ældre personer. Man skal også kigge efter personer på 14, 15, 16 år.
1: Vejrudsigten den er altså lidt uretfærdig. I vest skyer med regn og byger, i øst tørt og sol. Til os alle sammen let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Det er fuldstændig korrekt. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og i dag er en særlig dag. For udover at der er en times tid til, at vi kan gå på weekend, i hvert fald hvis man har fri kl. 16, så har vi her på programmet simpelthen fundet en gammel kasse med fredagsmusik, som jeg tænkte, vi kunne kigge på. Det er jo sådan set ret spændende. Lad os være ærlig, Christian Frederiksen.
2: Det er det.
1: Det er det. Det er ikke noget, der sker så tit. Vil du være sød måske lige og smutte ud og hente den?
2: Ja, smutte lige ned.
1: Ja.

0: tak skal du have, mand. Der er meget spændende i den her, kan jeg se. Den er fyldt med gode sager. Fuldstændig pakket til randen. Og vi tænkte, når vi nu har fundet sådan en, når Peter Korto Geisling bare den her ligger rodet over under lægens bord, og han brugte den alligevel ikke til noget, så tænkte vi, ved du hvad, det skal vi gøre.
1: Hvad er derinde?
0: Jamen, jeg har rodet lidt, og jeg har fundet... Vi vender tilbage til den flere gange i dag, kan jeg lige så godt afsløre. Men jeg har fundet noget rigtig lækkert hernede i. Hvis jeg lige trækker sådan der. Det er simpelthen...
1: Den er god.
0: Det er nemlig rigtig lækkert. Det er Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams.
1: Det er et rigtig fredagsnummer.
0: Ja, og der er altså masser mere nede, den kan jeg sige. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

P4 Trafik med et overblik over fredagstrafikken, og det er en eftermiddag, hvor der allerede er godt gang i myldretidstrafikken ude på vejene. I samler jeg blandt andet på Motorring 3 i sydgående retning, og det er altså stort set fra top til bund, og det er på strækningen fra Buddinge og frem til motorvejskryds Avedøre. Så er der Motorring 4 i sydgående retning, hvor I kører langsomt fra motorvejskryds Vandensbæk og frem til Ishøj. Det fortsætter så ud på Køge Bugt Motorvejen og frem til Greve Syd.

0: Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Nu er det tid til Danmarks absolut hurtigst voksende quiz om nataktive pelsdyr. Det er nemlig tid til... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og Christian Frederiksen, hvis man lynhurtigt skal forklare, hvordan en quiz handler om, hvad er det så?
4: Du skal gætte, om lytterne har en quiz. En kat? Ikke har du quiz.
0: Det var så tæt lidt... på. Men det, jeg vil sige, vi har jo arbejdet, da vi startede Christian Bundes radioprogram i dag, mellem 14 og 15, har vi jo været i quizværksted og arbejdet med quizzer. Og jeg vil gerne have, Christian Frederiksen, at du lige nu finder din lille notesblok, og så skriver du, har du quiz, ned på et stykke papir. Og så tager vi lige den med i quizværkstedet på
4: et tidspunkt. Det var ikke helt dumt, det der.
0: Nej, jeg hedder det ikke. Men lige nu koncentrerer vi os om har du kat-quizzen, som altså er en quiz, hvor at du ringer ind på 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det kræver ikke andet af dig, end at du kan ringe på 70 25 26 00, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Cold Heart i et Pnav remix. Jamen, det er ikke mig, der har fundet på det. Fra Elton John og Dua Lipa.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
0: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag vil jeg forsøge at gætte, om Andreas har en kat. Hej, Andreas.
4: Hej, Christian.
0: Andreas, hvad... Nej, lad os prøve noget nyt og spændende i dag. Lad os prøve... Jeg går simpelthen bare ud fra, at du har en kat.
4: Ja.
0: Hvad hedder din kat, Andreas?
4: Søren.
0: Søren. Din kat hedder Søren, Andreas. Det var det bedste, du lige kunne hive ud på så kort tid.
4: Hvad vil du have, hvis jeg skal
0: have en kat? Du har ikke en kat, der hedder Søren.
4: Hvorfor ikke?
0: Nej, der er ikke nogen... Andreas, der er ikke nogen kat, der hedder Søren. Det er der ikke.
4: Hvis du siger det.
0: Okay. Nå, jeg lige tænker, jeg faktisk har haft en kat, der hedder Benedikte, så jeg kan godt selv høre dig eller noget der. Andreas, når du ligger der og slanger dig i sengen om morgenen, synes du så, at det er dejligt, når Søren han lige kommer ind og du ved, lige stempler dig i ansigtet med bagenden?
4: Ja, altså det var jo dejligt, indtil vi fik en datter. Nu er det jo hende, der så gør det. Så det er jo
0: en til en. Nå, så Søren måske ikke komme ind i sengen, efter du har fået din datter?
4: Nej.
0: Hvad hedder din datter?
4: Hun hedder Esther.
0: Hun hedder Esther. Det passer heller ikke, altså. Det gør det ikke. Gør det det?
4: Det gør det da.
0: Nå, okay. Okay, men gør det. Det er bare, fordi det er meget, du kan også være sådan, der, så passer slet ikke, du har en datter. Jeg tror, at alt, hvad der kommer ud af dig, er løgn, sådan der med katten hedder Søren. Okay. Hvad kan du godt lide at lave med Søren, når I rigtig skal hygge jer?
4: Katte-ting.
0: Fandme dårligt svaret. Hvad kunne en katte-ting være? Lad os give mig et godt eksempel på, hvad en katte-ting kunne være.
4: Jeg aner det ikke. Jeg er rigtig
0: dårlig
4: til den
0: der. Sådan en mand, der brød fuldstændig sammen. Du må aldrig nogensinde blive fanget af nogen af afhørt for sætten af. Jamen, jeg vil godt kaste mig ud og simpelthen bare have lov til at gætte på, at ved du hvad, du har overhovedet ikke en kat, og jeg venter ikke på, at du svarer. Jeg trykker bare lige sådan her. Du har ikke en kat. Er vi nemlig? Yes. Men du har en datter.
4: Men jeg har en datter, hvad
0: hedder jeg? Ja, godt. Det tænker jeg også nok. Anders, jeg synes, at det gik rigtig godt, indtil det gik helt enormt dårligt.
4: Jamen, du har en virkelig god
0: spørgsmål. Tak skal jeg have, men der er jo noget der. Havde KGB haft noget med katter at gøre, så havde alle med det samme. Men til gengæld, Andreas, så har jeg så vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som min producer, Christian Frederiksen, han har produceret til os. Er du klar på det?
4: Ja, det er jo.
0: Og så have ellers lige en fantastisk weekend og hils Esther mange gange.
4: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jeg vil ikke, jeg kommer ikke til at hilse Esther, for jeg kender hende ikke, men jeg hilser de andre. Nå, mine damer og herrer, her kommer Jeg vil have dig for mig selv fra Burhan G.

P4 Trafik med et overblik over eftermiddagstrafikken, og vi starter på Sydmotorvejen i sydgående retning, for her er der sket et uheld efter 33 Lellinge. Politi og redning de er landet på stedet, og det venstre spor er i øjeblikket spærret. Det giver altså en voksende kø frem mod stedet, som I lige nu møder i udfletningen i Køge. På resten af regionsveje der er det myldretidstrafikken, der fylder, og det mærker I blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk rundt om Roskilde, og det samme det gælder på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her der samler I jer af flere omgange i begge retninger mellem Allerød Syd og Hillerød.

0: Ja, gid han gjorde. Ringer om natten fra Christoffer. Nu er klokken 15:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: I mere end en uge har det ikke været muligt at indhente børneattester på grund af sagen om slettefejl i kriminalregisteret. Og det betyder, at børnehaver, skoler og mange andre ikke har kunne hente de lovpligtige børneattester ved nyansættelser. Og det frustrerer den konservative børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager.
3: Det er jo rigtig kritisk, fordi børneattesterne er en forudsætning for, at vi kan ansætte lærere og pædagoger. Vi må ikke ansætte nogen, uden at vi har en børneattest, og det gør vi heller ikke, fordi det er jo netop af hensyn til børnenes sikkerhed.
2: Kommunen har derfor måttet trække på ledere og en masse vikarer for at dække behovet, men tiden er snart ved at rende ud for den ordning, melder Jakob Nessager.
3: Jeg vil appellere rigtig, rigtig meget til, at det her det er løst inden udgangen af september, for det med at skulle gå over yderligere hen over et månedsskifte, det vil gøre det meget kritisk, fordi dem, vi gerne vil ansætte her i september, hvis de skal ud og sige et arbejde op, for så at tiltræde 1. november. Hvis ikke det kan lade sig gøre, så er det først til 1. december, og så risikerer vi jo lige pludselig, at vi har et hul i 3 måneder, hvor vi står og mangler medarbejdere.
2: Vi arbejder på at få en kommentar fra Rigspolitiet om, hvornår attesterne igen kan indhentes. Hvis du bor i Hørsholm Kommune, skal du måske indstille dig på at betale mere i skat fra næste år. For Økonomi- og Indrigsministeriet har givet 5 kommuner grønt lys til at hæve skatten fra næste år, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Og det er den konservative borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved, meget lettet over. Vi er meget presset på økonomien, og det giver os nogle flere muligheder for at finde ud af, hvordan vi skal udvikle kommunen, siger han. Det er op til den enkelte kommune, om de vil benytte sig af den nye mulighed for stigning eller nedsættelse af skatten. Skyde og mulighed for enkelte byer, og det samme gælder faktisk for i nat. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Call Me Maybe fra Carly Rae Jepsen. Hvis du lige har tændt din radio, så er det gået glip af Danmarks hurtigste voksende quiz, når det kommer til popularitet inden for quizzer om kattedyr, nemlig Har du kattekvizzen. Men du har også gået glip af noget andet storslået, fordi her på Christian Bundens radioprogram har vi nemlig, min producer Christian Frederiksen og jeg, fundet en kasse med fredagsmusik. Og den stod simpelthen bare her i DR-byen i København og blev støvet. Vi fandt den inde på Peter Kvartrup Geislings kontor, eller kontor er et stærkt ord at bruge, men han har ligesom sådan et rum, hvor man kan gå ind og tage bukserne af og host, og så kan han lige slå på en på knæet med sådan en hammer. Det er vildt dejligt.
1: Har du været derinde?
0: Ja. Jeg kan ikke, der er hende hele tiden. Jeg er den der type, hvor jeg hele tiden tror, jeg fejler et eller andet. Og tænker, Peter, det bliver godt bedre, at du lige kigger på det. Og så han tager fint, så host tager buksen af.
1: Så hvis du har lidt ondt i halsen, så skal han lige mærke?
0: Ja, præcis. Så løfter han lige og sådan prøver at hoste en gang.
1: Ikke sikker på, at det er sådan, man gør.
0: Det er det, hun siger. Jo. Jeg tror da nok, han ved, hvad han snakker om. Han har et bord, og han er læge.
1: Det er selvfølgelig Christian rigtigt. Frederiksen. Det skal jeg ikke betvivle overhovedet.
0: Overhovedet ikke. Prøv, vi fandt den her dejlige kasse inde ved ham. Og den er simpelthen sprængfyldt med dejlige ting. Der står fredagsmusik på den. Og jeg synes det egentlig bare, at vi lige skal hoppe i kassen og kigge en gang, hvad der er.
1: Sådan ting. Der var mange ting.
0: Det er en stor kasse. Ja. Der er også et eller andet her, jeg ikke rigtig kan... som er sådan meget gammelt og støvet. Og det ligner ikke sådan umiddelbart et fredagsnummer. Det ligner, at det er en gammel optagelse fra DR's arkiv af den folkekære skuespiller Per Pallesen, som indtaler pruttelyde med munden fra Danmarks Radio. Men derfor kan det jo godt være fredagsagtigt alligevel. Vi kan lige prøve.
2: Og det, der bliver Per Pallesens pruttelyde,

0: Det var ikke fredagsmusik.
1: Det var ikke fredagsmusik, nej. Jeg ved ikke, om jeg nødvendigvis... Altså, det var, ja, det var ret fredagsagtigt. Synes jeg på en eller anden måde. Men jeg kunne være nødt til lige at... Se, om vi ikke har... Jo, der er noget rigtigt her. Ja, det er meget bedre. Sådan der. Det er Blink-182 med All the Small Things.
0: Lå den ned i kassen?
1: Den lå også ned i kassen, ja. Jamen, det er der, på, den er fyldt med gode sager. Og en folkekær skuespiller, der laver brudløb med munden. Hvad mere kunne man ønske der?

0: Small Things fra Blink 182, direkte ud af fredagsmusikkassen. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, og jeg har simpelthen fundet en kasse med fredagsmusik, som bare stod og flød her i DR-byen i København. Men der er også sket noget helt ekstremt ærgerligt, fordi jeg var 100% sikker på, da jeg stod og kiggede ned her i kassen sidst, at jeg så Toploaders Dancing in the Moonlight nede i kassen sidste gang, jeg kiggede Christian Frederiksen.
1: Wow.
0: Ja. Og ved du hvad?
1: Skal vi så ikke høre den?
0: Jamen, jeg kan ikke finde den. Den er simpelthen... Jeg kan ikke se den nede i kassen. Jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvad vi gør, fordi ideen var, at den havde egentlig tænkt mig at spille, fordi det var et dejligt nummer. Og jeg har også prøvet at lave den der klassiske øvelse, hvor man ligesom går baglæns og tænker på, hvor havde den sidst.
1: Ja.
0: Altså, kender du, hvor, for eksempel ligesom med ens nøgler. Hvornår brugte du dem sidst?
1: Der lås min dør.
0: Nemlig. Så går man ligesom til, hvad gjorde jeg så derfor? Jeg har gjort præcis det samme i forhold til, Toploaders Dancing in the Moonlight. Jeg kan ikke finde den.
1: Den er bare væk.
0: Den er simpelthen bare blevet væk. Og derfor skal jeg også være ærlig om, at vi er en lille bitte smule desperat lige nu. Så vi kunne rigtig godt tænke os, hvis du ringede ind på 70 25 26 00, hvis du gad hjælpe os med det. Det kræver faktisk ikke rigtig noget af dig. Det er vildt fedt, hvis du er god til at finde ting, men det er ikke et krav. Man skal bare faktisk helst ikke køre bil. 70 25 26 00. Hvis du gider hjælpe os med at lede efter nummeret fra fredagsmusikkassen.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Og det, der bliver Per Pallesens bruttelyde.

Her er P4 Trafik med et overblik over eftermiddagens trafik, og hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så skal du være opmærksom på, at du møder en voksende kø efter 31A Solrød Syd. Det skyldes uheldet, der er sket på Sydmotorvejen i sydgående retning efter 33 Lellinge. Det seneste, vi har hørt herfra, det er, at det venstre spor er spærret, mens politi og redning arbejder på stedet. Og så har vi netop fået en melding om et uheld på Vestmotorvejen i retning mod Køge. Det er sket mellem 34 Borup og 33 Vemmedrup. Bilerne her, de skulle holde ind mod midterrabatten, men stikke lidt ud i sporene, og det giver altså en begyndende kø, som I møder efter Borup. Ellers er det myldretiden, der fylder godt på vejene, og det mærker I på alle de klassiske strækninger. Det er blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk her, der kører I tæt rundt om Roskilde.

0: Feather fra Sabrina Carpenter. Tidligere i Christian Bundes radioprogram, der fandt vi en kasse med fredagsmusik, men så er det desværre sket noget vildt ærgerligt. Jeg var nemlig 100% sikker på, at Toploaders Dancing in the Moonlight lå nede i kassen. Det gjorde den så ikke alligevel, men derfor så har I heldigvis været så søde og tilbyde at hjælpe os med at simpelthen at ringe ind. Og det har du gjort, Anne. Hej.
1: Ja, hej.
0: Hej, Anne. Hvor befinder du dig lige nu?
1: Jamen, jeg er på en vej.
0: Du er på en vej? Nå, ja. Det var da en dejlig landstryger måde at bo sin fredag eftermiddag på. Hvad laver du på den vej?
1: Jamen, jeg er på vej til sommerhus.
0: Du er på vej i sommerhus? Nej, hvor dejligt. Ja. Og hvem er du på vej i sommerhus med?
1: Jeg er sammen med min familie. Min far, min farmor og min bror.
0: Nej, hvor hyggeligt. Det er hele flokken. Jamen, Anne, har du erfaring med at finde ting, der er blevet væk?
1: Virkelig dårlig til det, faktisk.
0: Nå, at finde ting, der er blevet væk. Du er god til at smide dem væk, måske?
1: Ja, det er jeg ret god til.
0: Okay. Hvad er det sidste, du smed væk?
1: Det er nok mine AirPods og mine nøgler og alle ting.
0: Hvad siger du, du har smidt dit arbejde væk?
1: Nej, nej. Min AirPods.
0: Nå, AirPods. Ja, tak. Okay. Jeg tænkte lige. Fandt du dem igen, dine AirPods?
1: Jeg har fundet dem nu.
0: Nå, nu? Altså lige i dette sekund, mens vi taler sammen?
1: Nej, lige inden vi kørte, så fandt jeg
0: dem lige. Ej, hvor dejligt. Godt. Jamen, Anne, vi leder jo efter, sangen Dancing in the Moonlight med Toploader. Kender du den?
1: Ja.
0: Ja? Vil du nynne lidt af den for mig, måske?
1: Ja, det kender jeg.
0: Jo, lige præcis. Ja, nemlig. Ja. Og den er jo god, og det er derfor, det er noget højt, den er blevet væk. Vil du have mulighed for at lede lidt for mig?
1: Ja.
0: Ja? Hvor sidder du hen i bilen?
1: Jeg sidder om bagved.
0: Du sidder på bagsædet, ja. Har du mulighed for at kigge sådan ned ved dine fødder, ligesom under sædet foran?
1: Ja. Der er ikke noget dernede.
0: Der ligger Toploader Dancing in the Moonlight ikke.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det er sådan et ærgerligt kamera, jeg synes. Hvad med, hvem sidder ved siden af dig på bagsædet?
1: Det gør min bror.
0: Det gør din bror. Kan du måske lige få din bror til at løfte numsen, og så kan vi se, om den ligger dernede?
1: Hvad lige løfter? Er den der,
0: Mathias? Er der Switch-over? Den er heller ikke derovre. Nå, okay. Hvordan er der sådan en midterkonsol i bilen, man ligesom kan løfte op?
1: Ja.
0: Kan vi lige prøve at åbne den?
1: Jamen, er den der nu? Nej. Nej, den er heller ikke.
0: Der er den heller ikke. Nej, okay.
1: Nej, det er ikke nemt.
0: Hvad med, og nu tænker jeg bare, hvis man nu lige... Er der ikke sådan et handskerum i den bil, jeg kører i?
1: Ja.
0: Kan I prøve måske lige, og hvis I bare lige åbner handskerummet en lille smule på klem?
1: Ja.
0: Hov, det er bare, det lyder som om, der er et eller andet. Kan du lige, vil du lige prøve at lukke den igen?
1: Lad prøve lige. Ja.
0: Der er, altså, jeg tror sgu, den ligger derinde. Vil I lige prøve at åbne helt og kigge?
1: Ja, nu åbner vi helt.
0: Nej. Prøv at, tusind tak, Anne. Hvor er du god.
1: Den var der jo.
0: Den var der. Tusind tak. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jamen, kan I ikke bare have en fantastisk weekend, så?
1: Ja, i lige måde.
0: Tak skal I have.

0: Vi fandt den! Dancing in the Moonlight med Toploader. Nummeret er blevet væk fra fredagsmusikkassen. Det var hvad råd. Den var lige i handskerummet på andet spil.
1: Lige på det hængende hår.
0: Det var så godt nok. Det var dejligt. Prøv at høre, vi er simpelthen også ved at nå det ekstremt triste tidspunkt, hvor vi er nødt til at sige farvel og tusind tak for i dag.
1: Tak for det.
0: Tak for det. Altså fordi radioprogrammet er slut.
1: Ja.
0: Fordi radioen er slut. Der kommer masser af mere radio bagefter. Og så man selvfølgelig skal blive at høre, hvis man ikke skal noget andet. Men vi vil bare sige tusind tak, fordi I har været så søde at lytte med. Og så lytter vi bare ved igen på fredag.
1: Ja.
0: Ja.
1: God weekend.
0: Kan I bare have en dejlig weekend. Og vi skal selvfølgelig huske den sidste ting.
1: Den er ikke blevet væk.
0: Nej, den ligger lige her. Jeg har lige kigget. Den lå faktisk allerøverst til fredagsmusikkassen. Det er... Levels med Avicii.

0: Avicii med Levels. I er smukke og dejlige og fantastiske, og jeg håber, I får en weekend, der er fuldstændig på samme måde. Nu er klokken ved at være 16, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: I USA er der lige nu mindehøjtidelighed og flere steder for de næsten 3.000, der mistede livet for præcis 25 år siden.
2: Godwin O. Ajala.
1: Navnene på ofrene er blevet læst højt i New York ved mindesmærket 11. september. Datoen for det største terrorangreb nogensinde i USA, da fire fly blev kapret og brugt som våben af islamistiske al-Qaida-terrorister. Klokken 8.46 lokaltid markerede en klokke tidspunktet, da det første fly fløj ind i World Trade Center i 2001. Få kilometer fra Det Hvide Hus ved Pentagon-bygningen, der huser det amerikanske forsvarsministerium, mindes man også lige nu. Det var der, det tredje kaprede fly ramte. En af de danskere, der oplevede tragedien, er Henrik Thomsen. Han var på metrostationen under World Trade Center, da det første fly ramte. Og op på gaden så han det andet fly ramme.
3: Jeg går 20 meter. Og så hører jeg et tordenbrag, sådan virkelig sådan et torden, der knækker lige over mig. Og så vender jeg mig om, og så ser jeg så ildkuglen komme ud af bygning nummer 2. Og ens verden stopper. Man er fuldstændig frosset.
1: Nu er det endnu en gang dokumenteret sort på hvidt. Iltsvindet i de danske farvande er så omfattende, at det truer livet i fjorde og ved vores kyster. Sådan konkluderer den socialdemokratiske naturminister Christian Rabjerg Madsen på baggrund af en ny rapport fra Aarhus Universitet.
4: Jamen, det er meget voldsomt tal, der viser, at vi har et vandmiljø, som er meget, meget kraftigt udfordret.
1: Rapporten fortæller, at iltsvindet sætter ind tidligere, end det plejer, og i august var et areal på størrelse med 2/3 af Fyn ramt af iltsvind. Og det bliver værre år for år, siger rapportens forfatter Jens Vøvler Hansen fra Aarhus Universitet.
5: Havmiljøet er lidt som en grog i bokser, der forsøger at komme tilbage på benene, men bliver slået i jorden hver gang. Der er nødt til at ske en dramatisk ændring for, at vi kan få havmiljøet på ret køl igen. Altså lige nu har vi et forarmet og meget sårbart havmiljø.
1: En stor del af iltsvindet skyldes ifølge ham kvælstof og fosfor fra landbrugets gødning. Og det er netop derfor, at et flertal i Folketinget i sidste uge vedtog en lov, der sætter grænser for landmændens gødning. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
4: Nu har vi jo brugt en uge på at diskutere reduktioner i kvælstof fra landbruget, og de her tal viser, hvorfor vi har behov for at gøre netop det.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare erkender grøn trepartdirektør Anders Panum, at landbruget skal nedbringe udledningerne. Men netop i disse måneder kommer meget af kvælstoffet i de danske farvande fra udlandet, siger han.
6: Så derfor så er det jo rigtig vigtigt, at vi både har fokus på at reducere det, vi selv udleder, men også har fokus på, at vores nabolande laver deres reduktioner, for ellers så får vi ikke god tilstand i vores vandmiljø.
1: Olieprisen er på det højeste niveau siden maj. På flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank Ole Slot Hansen.
7: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
1: Prisen på en tynde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere end for bare 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, der kan man tydeligt mærke, at dieselpriserne er steget. Det fortæller elinstallatør Ole Christensen.
8: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
1: Svensk politi retter søgelyset mod en 15-årig pige, man mistænker at have hjulpet med at forberede angrebet på et gymnasium i den lille by Fagersta i slutningen af august. Et angreb, der kostede en 17-årig pige livet. I forvejen er en 18-årig mand sigtet for angrebet, der blev begået med et sværd. Og vi ved ikke præcis, hvilken rolle politiet mener, at pigen har spillet, men anklagemyndigheden siger, at hun var i det samme internetmiljø som den 18-årige. I vest skyer, regn og byger, i øst tørt og solskin. Vi får alle sammen til gengæld let til frisk sydlig vind og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Ed Sheeran og Bad Habits. Klokken er blevet næsten 4:09.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Velkommen ind for til en fredagsversion af P4 Eftermiddag. Vi skal i gang med DJ Battle, men inden vi skal i gang med det, så skal vi lige ud forbi Katrine, som har styr på trafikken.
3: Og vi starter med lidt gode nyheder, for uheldet, der var sket på Sydmotorvejen i sydgående retning efter Lellinge, er nu kommet i nødsporet. Det betyder, at trafikken igen kan køre i de to spor, at den lange kø nu kan blive afviklet. Lige nu der møder I køen her på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, hvor I kommer ned i fart omkring Solrød Syd. På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der er det venstre spor spærret mellem Borup og Vemmedrup på grund af et uheld. Der er voksende kø frem mod uheldet her, som I støder på omkring Borup. I den kollektive trafik, der tigger lidt forsinkelser ind hos S-tog. Det skyldes politiets arbejde hos Københavns Sydstation.
0: Det er Katrine Barslund, som nok skal sørge for at gøre sit bedste for at få dig sådan stille og roligt og ordentligt hjem i trafikken den her fredag eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi skal jo endnu en gang finde ud af, hvilken sang, der passer allerbedst på i dag. Jeg har fået to kompetenter i studiet. Lad os bare lige få hils på dem.
2: I det ene ringhjørne,
0: der har vi Skugge. Velkommen til, Skugge.
4: Jo, og tak fordi jeg må være her. God fredag til alle.
0: Hvordan har fredagshumøret det?
4: For så vidt godt. Jeg synes faktisk,

0: Eller først, hvordan er dit fredagshumør?
1: Jamen, modsat Skoge, så har jeg haft en meget stille uge, så jeg er klar til weekenden. Altså, helt klar.
0: Så du er, altså, Skoge,
1: han er... Spændt som en flitsbue.
0: Jamen altså, du, og så skal du hjælpe med at spænde Skoge, tænker jeg. Sådan så vi får to spændte flitsbuer i studiet.
1: Masser af energi.
0: Jamen, hvor er det godt. Velkommen begge to. I skal jo battle på nummer, som er den absolut bedste til sådan en sing-along, eller scroll med, som jeg plejer at kalde det. Sange, som man ikke helt kan lade være med at synge med på. Men allerførst, så skal vi lære den... nye dreng i klassen, lidt bedre at kende. Det er lige efter Albert Heath og Darlin. Og det her nummer, der hedder Lille Hus i Jylland. Velkommen indenfor.

0: Albert Heath og Darling har lavet det her nummer, der hedder Lille Hus i Jylland. Det er fredag eftermiddag, jeg har besøg af de to DJ's, Skoge og Rosé. Og om lidt skal de komme med deres allerbedste bud på en syng med sang. Det er dig, der lytter, der bestemmer. Det gør I ved at stemme i. Det er lyd af dem.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, men I kan altså ikke stemme endnu. Det er først, når vi får præsenteret de to numre, I kan stemme. Men allerførst, så skal vi lige lære den nye dreng i klassen at kende lidt. Det er DJ Rosé, som vi lige har lært, fordi du er glad for rosévin.
2: Ja, det må man sige. Jeg kan godt mærke, at sæsonen er ved at være slut nu. Jeg synes, jeg er ved at nå kvoten.
0: Du er ved at nå kvoten. Ja, jeg har også gjort mit til det, lad mig sige det sådan. Men udover, at du er glad for rosé, så har jeg bedt dig om at tage tre ting med, som vi ligesom skal lære om dig. Hvad skal man vide om dig?
2: Jamen, altså, jeg er jo i gang i øjeblikket med en ulig kamp om at lære at spille på saxofon.
0: Ja.
2: Og det er sådan en stor drøm, jeg har haft. Så forhåbentlig næste sommer, så står jeg på et eller andet gadehjørne midt inde i København med en lille hat, og så prøver jeg at se, hvad folk siger til at spille.
0: Hvorfor?
2: Fordi jeg synes, det er et smukt instrument.
0: Ja.
2: Jeg synes, det kan noget. Nogle gange, så går der 10 år, så er saxofonen nærmest bandlyst, og så kommer det tilbage igen. Jeg altid synes, det er et fantastisk instrument, og kan en masse ting. Så.
0: Alright.
2: Mm. Og lige så godt den kan lyde, lige så forfærdeligt kan den lyde.
0: Det kan lyde som en kat, der bliver trukket i halen. Altså.
2: Det må jeg sige.
0: Alright.
2: Ting nummer to. Jamen, der tror jeg, vil sige, at jeg har sort bælte i at lave omelet. Jeg har virkelig, virkelig øvet mig og har fundet små fif frem. Og jeg vil gerne meget kort bare komme et fredagsfif. Hvis man ikke kan få den fluffy nok, omeletten. Lidt mayonnaise.
0: Som man siger, ja.
2: Lidt mayonnaise i. Det lyder meget mærkeligt, men det gør altså, at jeg har lært den restauratør, og det er helt sindssygt så god en omelet. Så i morgen tidlig, når du derude står op, så prøv at putte lidt mayonnaise i din omelet.
0: Godt trick.
2: Og så tror jeg, at det sidste, det er, at jeg elsker alt ved Italien og alt, hvad der kommer ud af Italien. Jeg synes, det er... Ja, jeg synes,

0: er fantastisk ved Italien.
1: Ej, men altså, nu kender vi ham lidt bedre, hva' Skoge?
2: Meget bedre.
1: Nu ved vi, hvad vi er op imod.
2: Jeg forstår bare ikke det der med, at sæsonen er ved at være slut for rosé. Er det ikke ligesom, når man griller? Den er vel hele tiden i gang?
0: Jo, der er det, der hedder vente-rosé, ligesom der er noget, der hedder vinterpølser. Det kan vi ikke altid slippe for.
1: Men udover det, så er du jo også DJ. I morges, der sendte du mig et mashup, som du havde lavet. Og jeg synes bare lige, vi skal lære dig at kende ved at høre 30 sekunder af det.

0: Ja, du kalder den DJ Rosé nedlægger forsvaret. det var blandt andet Hugoum, der var rodet ind i det her skugge. Hvad siger du til det her?
1: Ja, noget fakeless også.
2: Ja, præcis.
1: Jamen, altså, jeg er jo helt vild med den nye teknologi, der er kommet. Det hedder stems. Det fungerer på den måde, at man kan tage vokalerne, eller trommerne, eller bassen, eller gitaren og trække ud af et hvilket som helst nummer, og så kan man være kreativ som DJ på en anden måde. Så altså, jeg er fan. Jeg elsker det. Og især det her med, når man sådan blander noget sammen, som man, den havde jeg ikke lige set komme, jeg vil sige. Det der, det havde jeg ikke lige set blive mixet sammen, men fantastisk.
0: Fakeless og Hugoum, hvordan kom det så, at du tænkte, de to her, de skal pares?
2: Jamen faktisk, så er det to af mine bedste oplevelser her i sommer. Jeg spillede sammen med Skugge på noget, der hedder Festegnen, sådan en to-dages festival, hvor Fakeless spillede. Der blev sunget med, og nu er det jo også temaet i dag. Og så var jeg så heldig at være til den første grønne koncert ude på Amager, hvor at, jeg er ikke så vild med Hugoum, men de tog simpelthen buksen på mig, og jeg blev helt vild med dem og sang med sammen med resten. Så derfor tænker jeg, at de to ting er gode sommerminder, at de får mixet sammen i et mix.
0: Så lærte vi altså Rosé en lille smule bedre at kende. Om lidt, så skal vi finde ud af, om han så kan banke Skugge i et DJ-battle. Det bliver om...
1: Ja, det bliver spændende.
0: Ja.
2: Det kommer ikke til at ske.
0: 7 minutter eller sådan et eller andet. Det gælder de allerbedste skråle med sangen. Det er jeg lytter, der stemmer. Det er i DR Lyd-appen. Og afstemningen kommer frem, når vi har fået præsenteret de to sange.

0: All Saints og Pure Shores. Du skal lige have en opdatering fra Katrine i trafikken.
1: På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der er det venstre spor fortsat spærret mellem Borup og Vemmedrup. Det skyldes et uheld, hvor oprydningsarbejdet er i fuld gang, og I møder altså noget voksende kø frem mod Borup. På Køge Bug Motorvejen, der samler I jer fortsat i sydgående retning på grund af et tidligere uheld på Sydmotorvejen. Lige nu der stimler I sammen efter Solrød Nord, og så kører I langsomt frem til udfletning i Køge. Den tæt trafik her, den fortsætter ned af Sydmotorvejen og frem til efter Lellinge. I en kollektiv trafik, der er politiets arbejde på Københavns Sydstation nu overstået. Det betyder, at S-togstrafikken igen kan køre efter planen.
2: Så lander vi snart i Marseille.
3: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
4: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
5: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
6: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
5: Og der var også en duft.
7: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
4: Eventyr i blinde.
5: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
2: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
4: Nu på DRTV.
8: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Lucas Graham her i sådan det folksy country hjørne på Before You Go.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ battle.
0: Ja, vi er kommet til den alvorlige del af festen. Vi skal jo finde ud af, hvilket nummer du synes skal vinde dagens DJ-battle. Det skulle gøre Rosé, der har taget det allerbedste skrullenummer med.
1: I det ene ringhjørne,
0: der har vi Skoge, og lad os bare kaste os ud i det. Du har taget den her med.
2: Ja, det har jeg med DJ Ytzi og Hey Baby tilbage for 2000, så vidt jeg husker. Jeg synes egentlig, at det her med, at jeg spiller musik fra 90'erne og 0'erne, så er der altså ikke noget nærmest større at synge med hit end den her. Den får alle aldersgrupper til at synge.
0: Og derfor er du sikker på, at den kan vinde i dag?
2: Præcis. Ej, jeg troede lige, vi fik omkring. Jeg var lige klar til at synge der.
0: Nemlig. Nå, jamen lad os se, hvad du er op imod.
1: Og i det andet ringhjørne,
0: der har vi Rosé, du har taget den her med.

0: Er det David Guetta, der har fået lov til at rode lidt ved arvesølvet fra 80'erne?
1: Ja, præcis.
0: Sammen med Eva Max?
1: Ja, og Alphaville skal vi ikke glemme.
0: Og
1: altså,
0: Alphaville,
1: ja. Et stort 80'er-band, som havde to hits med det ene af dem. Altså, stinkende godt. Jeg vil sige, skugge den her svært den der. Jeg ved godt, der bliver sunget Hey Baby, men jeg tænkte, nu tager jeg den her med. Fordi hvis man er barn af 80'erne, kender man den. Man har måske hørt den fra sine forældre. Og så kan man måske også, hvis man er helt ung, lige have hørt den nye version med David Guetta. Så jeg tænkte, jeg tager dem alle sammen. Forhåbentlig. Nu ser vi.
0: Nu ved vi, hvilke to sange, der skal dyste. Spørgsmålet er, hvilken sang, du synes, er den bedste. Du stemmer i DR Lyd appen. Du skal åbne appen, så skal du finde live P4 Eftermiddag i København, og der kan du se, afstemningen den er live. Nu vi finder afgørelsen og spiller nummeret efter de regionale nyheder.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, skal det være DJ Ötzi og Hey Baby, eller skal det være David Guetta, Alphaville og Ava Max med flere? Og Forever Young. Vi spiller vinderen efter de regionale nyheder her kl. 16.36 bliver det. Så det er nu, du skal stemme i DR Lyd-appen. Op til nyhederne, der får du Kings of Leon og Sex on Fire.

0: Det står meget lige i vores DJ-battle, så hvis du vil være med til at bestemme, hvad vi skal høre efter de regionale nyheder, så er det altså nu, du skal ind og stemme. Skal det være DJ Ötzi, eller skal det være David Guetta med Ava Max og Alphaville? Så det er DR Lyd lige nu, du skal stemme. Og nu er der regionale nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I mere end en uge har det ikke været muligt at indhente børneattester på grund af sagen om slettefejl i kriminalregistret. Og det betyder, at børnehaver, skoler og mange andre ikke kan hente de lovpligtige børneattester ved nyansættelser. Og det frustrerer den konservative børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nessager.
3: Det er jo rigtig kritisk, fordi børneattesterne er en forudsætning for, at vi kan ansætte lærere og pædagoger. Vi må ikke ansætte nogen, uden at vi har en børneattest, og det gør vi heller ikke, fordi det er jo netop af hensyn til børnenes sikkerhed.
2: Kommunen har derfor måttet trække på ledere og vikarer for at dække behovet, men tiden er snart ved at rende ud for den ordning, melder Jakob Nessager.
3: Jeg vil appellere rigtig, rigtig meget til, at det her det er løst inden udgangen af september, for det med at skulle gå over yderligere hen over et månedsskifte, det vil gøre det meget kritisk.
2: Rigspolitiet oplyser til os her i DR, at de forventer, at arbejdet med at afdække og finde årsagen til fejlen er afsluttet inden for kort tid, hvorefter det igen vil være muligt at rekvirere børneattester med videre. Hvis du bor i Hørsholm Kommune, skal du måske indstille dig på at betale mere i skat fra næste år. For Økonomi- og Indrigsministeriet har givet 5 kommuner grønt lys til at hæve skatten for 2027, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Og det er den konservative borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved, meget lettet over.
4: For os er vi været rigtig, rigtig presset i forhold til, at vi har meget stigende udgifter i forhold til specialiserede børn og voksne og ydelser. Så det her det er en håndsrækning i forhold til, at vi kommer til at bruge flere penge i 2027.
2: Det er op til den enkelte kommune, om de vil benytte sig af den nye mulighed for at hæve skatten. Og lige nu er politikerne i Hørsholm Kommune godt i gang med forhandlinger af næste års budget. Og her skal det også besluttes endeligt, om skatten skal hæves, siger Morten Slotved.
4: For at vi sikrer den bedste velfærd for borgerne, så kan vi godt komme ud i og skal hæve skatten. Men for mig er det rigtig vigtigt, at vi gør det i forhold til, at vi respekterer, hvor mange penge tager man ved borgerne, og det de betaler allerede rigeligt.
2: 5 andre kommuner har modsat fået lov til at sænke skatten. Det gælder blandt andet Gentofte, Gladsaxe, Allerød, Rudersdal og Frederikssund. Flere S-baneførere har opsagt deres stillinger, end DSB havde regnet med, og det er årsagen til, at der i går og i dag kører færre S-tog end normalt på de forskellige stationer i hovedstadsområdet. Det oplyser DSB til TV2 Kosmopol. De oplyser ikke, hvornår de nye S-baneførere er klar til at sætte sig i førerhuset igen og dermed løse problemet, og DSB vil heller ikke svare på, om de har svært ved at rekruttere nok personale. Skyde og mulighed for enkelte byer, temperaturer mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsten, og der er flere af dem i Radioavisen om en halv time.
1: P4 eftermiddag.

0: Falula og Perfect Tense.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Og jeg er absolut ikke alene i studiet. Jeg har de to herrer, DJ Skugge og Rosé, i studiet. Rosé, som er debutant.
3: Ja,
0: ja,
3: jeg kan godt mærke, jeg er lidt nervøs.
0: Du er lidt nervøs,
3: ja,
0: og også... du er ellers en gammel rev.
3: Ja, altså, tak for det.
0: Også
3: tak
0: i radiogamet, tænker jeg.
3: Åh, men det her, det er nyt. Især ja, når man så står for Skugge, som lige smider yoghurt.
4: Altså, ja. Er det yoghurt? Det får vi jo se om lidt, jo.
0: Altså, I skulle spille ud med den bedste sådan, skråle med sang. Bare lige, og det er, jeg har afsluttet afstemningen, så man kan ikke stemme længere. Men det, som I kunne stemme på, det var henholdsvis den her. Ja, Skugge, man kender dig, når man ved, at du kom. Jeg vidste, du ville komme med noget DJ Ötzi, altså.
4: Er det rigtigt?
0: Ja, afterski-stemning, altså.
4: Ja, jamen, det kan noget.
0: Det kan noget. Og Rosé, du kom så med den her. Man er vel en 80'er-dreng i hjertet, ikke?
3: Ja, jo, og så kan jeg høre, at folk sidder bag rattet nu, du ved, og synger med, og husker dengang, hvor de også var unge, og du ved, ikke? Ja. Drak det første shot, og alle de der ting. Ja. Det er fredag, ikke?
0: Galliano hot shot.
3: Præcis.
0: David Guetta, det er ham, der har rodet lidt ved, sammen med Alphaville og Eva Max på det her nummer. Nå, men vi skal jo have fundet ud af, om det bliver... om det bliver det sikre kort, om det bliver Skugge. Hvor mange gange har du egentlig vundet, Skugge, tror du?
4: Åh, det ved jeg ikke, men jeg tror efterhånden, jeg har tabt lige så mange gange, så den står vi lige efterhånden.
0: Det er sådan 50-50?
4: Ja, er det ikke det?
0: Okay. Jamen altså, vi har en afgørelse. Det var meget lige. Det var meget lige. Altså, vinderen har vundet med 56%.
4: Hold da op.
0: Så det er næsten 50-50, kan man godt sige.
3: Jeg er sikker på, at det var 80-20 til Skugge.
0: Nej. Altså. Nå, men skal vi få det afgjort?
4: Det er spændende.
3: Så for så.
4: Jamen, halloja der. Jamen, et tillykke med sang.
0: Det var en god debut, var Rosé?
3: Hold nu, bøtte. Tak alle jer, der sendte. Og lige kan mindes de gode 80'er og 90'er og 0'er og weekenden, ikke?
0: Det var dejligt at have dig i studiet. Også dejligt at se dig igen, Skugge.
4: Tak fordi du måtte være her.
0: David Guetta, Alphaville og Eva Max, Forever Young.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Scarlet Pleasure og Sharma er det her nummer, der hedder Wide Awake. Jeg tror, at de fleste nok kan værke sådan en lille gysen ved tanken om at gå på en kirkegård efter solnedgang. Men hvad så med at komme ind i en kirke i aften? Der er Birkerød Kirke lavet om til et escape room, hvor de besøgende skal våge sig ind i kirken og løse mysterier ved tusmørketid. Og Sille Langberg, du har våget dig indenfor.
1: Altså, jeg er lige startet udenfor, hvor Birkerød kulturen er der i gang, og der er rigtig hyggeligt, men når jeg så går ind i kirkeskibet og bliver, eller hvad hedder det, våbenhuset hedder det vel, bliver jeg mødt af sådan nogle røde lamper, der godt ligesom tyder lidt på, der er et eller andet for. Og hvis jeg går længere ind og går helt ind i den her flotte middelalderkirke fra 1100-tallet, så kan man næsten høre sådan en munkemusik her, Ulla. Den spiller altså ikke normalt i Birkerød Kirke. Det er jo en del af det her escape room, I har sat op til i aften. Hvorfor skal det her meget, meget smukke kirkerum ligge, hvad hedder det, plads til sådan et lidt mere poppet ting som et escape room?
2: Det skal det, fordi at vi har en lang tradition for at afholde et arrangement for små børn over i vores sognegård og for nogle ældre. Men kirken har faktisk stået tom. Og så har vi tænkt, at vi godt ville byde et nyt publikum indenfor, som skulle være sådan børn fra 10 år op. Og der er et escape room oplagt.
1: Og lad os bare lige gå ned langs kirkebænkene her. Der er lidt forskellige opgaver, man skal løse. Du er jo medarbejder normalt her og står bag det her escape room med lidt hjælp fra et escape room firma. Og lad mig bare lige beskrive, her er der en sten, hvor der står start med bogen her. Og det er jo ikke helt tilfældigt. Det er en salmebog, jeg løfter. Det tager jo lidt inspiration fra kirkerummet, det her escape room. Så lad os lige se, hvad der sker, hvis jeg lægger bogen, hvor der står, jeg skal lægge den. Der skete ikke en skid. Det synes jeg, der gjorde før. Nej. Sådan der. Der er ikke lige tid til, at jeg løser det her escape room lige nu, Ulla. Jeg tænker, er der ikke også lidt en risiko for, at det her det er med til at udvande det her kirkerum, at der også er escape room her?
2: Jo, det forstår jeg godt, du siger, men de har gjort det så godt, det lokale escape rooms firma, der har arrangeret det her, at de har taget udgangspunkt i rummet. Så de gåder, du skal løse, de handler om for eksempel kalkmalerierne, der er oppe i loftet, de handler om de evangelier, der er på prædikestolen, og de handler om de malerier, der er oppe på altertavlen. Så du lærer ligesom noget om kirkerummet, og du skal forholde dig til Bibelen og evangelier.
1: Måske der er et eller andet om bagved. Det ved jeg ikke, om jeg var med i escape room eller ej. Det er måske bare, fordi jeg er sådan lidt ekstra på tæerne, fordi her er sådan lidt mere spændende, end jeg tænker, der er på en almindelig søndag. Håber I også, at nogle af dem, der kommer her, I siger ned for 10 år, familier, måske også nogle unge mennesker, håber du at veksle nogle af dem, der kommer i dag, til at de måske kommer til gudstjeneste på søndag også?
2: Jeg håber i hvert fald, at de får en følelse af, at de er velkommen i kirken, og at kirken ikke kun er lange salmer, men at vi ligesom prøver at åbne den op for alle. Så, og der er, kirkerummet gemmer på nogle meget, meget spændende og dramatiske historier, hvis man dykker ned i sådan alt det, der er i kirken. Så det er i hvert fald noget, jeg håber vil tale til dem, eller vil vække deres nysgerrighed.
1: Nu det her escape room i dag, det ved jeg er blevet gjort en lille bitte smule nemmere. Det gjorde ikke, at da jeg lige prøvede kræfter med det før, at jeg skulle alligevel have lidt jeres hjælp til at tyde nogle munkekutter og sådan noget. Er der slet ikke nogen grænse for, hvad det her rum det kan være en del af for at gøre kirken mere åben for dem, der har lyst til at komme?
2: Jo, det tror jeg, der er. Jeg tror, man er jo nødt til at have respekt for et rum, der stammer fra 1100-tallet, og hvor der er historiske kalkmalerier. Så vi står nogen her og sådan ligesom passer på rummet i dag, at man ikke hopper op på prædikestolen og hænger i lysekronerne. Og så synes jeg også, at det er meget fint, at gåderne ligesom tager udgangspunkt i historie fra Bibelen. Så hvis... Det er klart, hvis det handlede om noget helt andet, om vampyrer, så tror jeg ikke, at det ville finde sted her.
1: Men lidt røde sådan, lamper, det er der plads til. Tak for det, Ulla. Jeg vil gå og held og lykke om en times tid, når der forhåbentlig strømmer en masse gæster ind i kirken.
0: Ja, så lød det fra Birkerød Kirke, hvor der altså er escape room i aften. Det er som en del af Birkerød Kulturnat, og det er fra kl. 18, at du kan prøve kræfter med det kirkelige escape room. Yeah,

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet's Back. Og så er det Katrine Barslund, der er back.
1: Trafikken samler sig fortsat på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, særligt mellem Karlslunde Rastepladser og udflætningen i Køge, kørte langsomt af flere omgange. Det skyldes fortsat det tidligere uheld, der var sket efter Lellinge på Sydmotorvejen. I København der er der havereret en bil på Vasbygade efter krydset ved Otto Busses Vej. Den skulle spærre det højre spor i retning mod Sydhavn, og det giver altså lidt kø og tæt trafik, som I møder på Kalvebod Brygge. Til gengæld har vi ikke hørt mere til uheldet, der var sket på Vestmotorvejen i retning mod Køge mellem Borup og Vemmedrup. Køen den er efterhånden også afviklet, så noget tyder altså på, at bilerne selv er kommet videre.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Jacuzzi er bare sådan. Vandet i de danske fjorde og kystnære farvande er hårdt ramt af iltsvind, det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Forskerne siger, at problemet er tæt forbundet med landbrugets gødning af markerne. Det er en af de historier, som Maria Doen han tager med sig i studiet, når hun giver dig radioavisen kl. 17. Det er lige om lidt, efter vi har været forbi TV2 og Lanternen.

0: Her får du en radioavis. Klokken, den er nemlig blevet 17.
1: USA stod ansigt til ansigt med den rene ondskab. Sådan lød det fra USA's præsident Trump her til eftermiddag på 25-årsdagen for USA's værste terrorangreb nogensinde. 11. september 2001 fløj to kaprede fly ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Et tredje kapret fly ramte Pentagon, og et fjerde kapret fly styrtede ned på en øde mark i Pennsylvania. Knap 3.000 blev dræbt. Lad os høre lidt af, hvad Trumps ellers sagde ved USA's forsvarsministerium, Pentagon.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig, aldrig glemme. Og det er derfor, vi kæmper i dag. Vi har ikke noget valg. Vi vil altid huske familierne og ofrene fra 11. september, sagde Donald Trump blandt andet. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, du er med fra Pentagon og hørte hele hans tale. Hvad lagde Trump vægt på?
3: Han brugte meget tid på at anerkende de, der døde, dem, der kæmpede for USA i kampen mod terror. Og så også denne her understregning, som vi lige hørte af, at vi kommer aldrig nogensinde til at glemme det, der skete, og at det også har en direkte indflydelse på vores politik i dag. Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: USA er jo et meget splittet land politisk. Er det, der skete 11. september for 25 år siden, noget, der samler amerikanerne?
3: Det var det dengang, og det er det også på en dag som i dag. Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
1: Tak skal du have, Kim Bildsøe Lassen. Iltsvindet i vores fjorde og kystnære farvande er lige nu så omfattende, at havmiljøet gisper og mangler liv. For iltsvindet fortsætter med at være voldsomt i farvandene. Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet. Og det billede genkender Anne Thomsen. Hun bor i Kollund ved Flensborg Fjord. Og der er hun kommet i over 20 år. Både for at bade og for at sejle havkajak.
4: Så jeg har jo løbende kunne se, hvordan fjorden har fået det ringere og ringere, og hvordan tingene er blevet mere og mere ulækker.
1: I år så blev kajakkerne dækket af et slimet lag, når de gled gennem vandet, som var fuld af fedtemøg, fortæller hun.
4: Store gule klumper med alger og ting og sager, og kigger man på bunden ned på ålegræsset, så er det brunt og grimt.
1: Ifølge forskerne bag den nye rapport er det især kvælstof fra landbrugets gødning, der skaber det her iltsvind. Og selvom Folketinget i sidste uge vedtog en ny lov, der sætter grænser for landmændenes brug af gødning, så varsler naturminister Christian Rabjerg Madsen flere tiltag.
5: Det kan være regulering, det kan være udtag af større arealer, det kan være statslige opkøb. Der er sådan set en lang række muligheder, vi kan tage i brug for at sikre, at vi når i mål med reduktion af kvælstof.
1: Mere end én sædbank er blevet politianmeldt for ulovligt at have brugt donorsæd, oplyser sundhedsminister Ida Auken. I går kunne vi afsløre, at Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt den danske sædbank European Sperm Bank til politiet, fordi den siden 2013 har solgt sæd fra 81 donorer til ulovligt mange danske kvinder. Sascha Ditte Tarne fik for 7 år siden en søn med donorsæd fra netop European Sperm Bank, og hun er bekymret for, at det viser sig, at hendes søn har rigtig mange halvsøskende.
6: Jeg synes jo, det er dybt bekymrende, men jeg er heller ikke overrasket. Man har jo hørt om det fra udlandet. Jeg var nok en lille smule optimistisk ved at tro, at det kunne da ikke ske i Danmark, men det kan det jo tydeligvis. Og når det sker for en, så sker det jo nok også med andre, for de sælger det jo videre.
1: Sundhedsminister Ida Auken siger, at hun venter på, at Styrelsen for Patientsikkerhed bliver færdig med et eftersyn af området, før hun kan sige, hvad der skal ske.
7: Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem. Og jeg vil sige, at det er også derfor, der er kommet politianmeldelser, fordi det duer ikke det her.
1: European Sperm Bank stiller ikke op til interview, men fastholder, at man ikke er bekendt med at have brudt nogle donoraftaler. Mod vest står den på regn og byger, mens solen skinner over de østlige egne. lidt til frisk sydlig vind og mellem 14 og 18 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og Medina, som lige havde været lidt på strandhugst hos TV2's bagkatalog. Her der fik du Medina og som stjernerne. Lad os lige starte med at blive opdateret på, hvordan det egentlig står til ude med eftermiddagstrafikken. Det er Katrine Barslund, der har overblikket.
3: I København er den havarerede bil på Vasbygade efter Autobussesvej nu kommet videre, og trafikken den triller igen i alle spor i retning mod Sydhavnen. På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der begynder den tætte trafik at lette, og I samler jeg nu mest ved Solrød Nord og frem til udfletning i Køge. I møder også stadig lidt myldretidstrafik rundt omkring, og det er blandt andet på Holbæk Motorvejen mod Holbæk. Her der kører I tæt på stykket rundt om Roskilde.
2: Tak for den melding, Katrine, der elsker. Skal gøre sit bedste for at få dig godt og sikkert hjem i eftermiddagstrafikken her den her fredag eftermiddag. På søndag, der er der valg i det svenske. Der er ja, det, der svarer til et folketingsvalg i Sverige. Og hvad kommer det så også ved? Ja, det kan godt gå hen og komme os her i hovedstadsområdet ret meget ved. Fordi lige nu, der bliver der faktisk talt om, om man skulle kigge ind i nye former for energi. Og måske står et meget kendt gammelt atomkraftværk, ikke langt fra København, til at kunne gøre comeback. Jeg får kyndig hjælp fra kollegaer i det svenske til at gøre os meget klogere på den historie lige om lidt her i P4 eftermiddag. Først så skal du have meget mere musik, naturligvis, Malte Ebert, og det er nummer, der hedder Sæt det fri.

0: Ebert, og sæt det fri. Hvis du har sådan lige lidt, hvordan skal vi sige det pænt, lidt år under bæltet, så husker du måske det her kampråb. Ja, det var altså et meget brugt råb i 80'erne og 90'erne, hvor klima og også i 70'erne for den sags skyld, hvor klima- og antiatomkraftaktivister kæmpede mod det svenske atomkraftværk Barsebäck, som ligger lige over på den anden side af Øresund, kun 23 km fra København. Faktisk så kan man stadig se de to tårne fra værket fra Øresundskysten. Værket lukkede tilbage i 2005. Men nu kan det faktisk være, at det får sig et comeback. Tim Tørnqvist er min kollega, som dækker det svenske valg fra det svenske. God eftermiddag, Tim.
1: God eftermiddag.
0: Et selskab har jo søgt om lov til at etablere to atomreaktorer på området. Hvad er risikoen eller chancen, når man vil, alt afhængig af, hvordan man kigger på det, for at det bliver en realitet?
1: Jamen altså, den er der, vil jeg sige. Nordic Baseload Power, som selskabet hedder, har, som du siger, søgt om at opføre to atomreaktorer. Og kommunen, hvor Barsebäck ligger, Kävlinge, har faktisk underskrevet en hensigtserklæring med selskabet om at opbygge ny kernekraft. Men den energikoncern, der lige nu ejer værket, Uniper fra Tyskland, har ikke nogen intentioner om at give Nordic Baseload Power lov til det. Men de er faktisk ved at blive solgt lige nu, den koncern. Og hvis beskeden til Nordic Baseload Power ændrer sig efter det salg, så siger de, at de er klar til at producere strøm til 2 millioner husstande inden for 10 år.
0: Der er jo valg, som man nævner i Sverige på søndag, og det har jo også en betydning. Altså, hvad betyder det for sandsynligheden for, at vi er der for atomkraft tæt på København?
1: Hvis den nuværende borgerlige regering og deres støtteparti genvinder magten, så har de sagt, at de vil udbygge landets kernekraft kraftigt. Men hvis den rødgrønne opposition derimod vinder valget på søndag, så ser det lidt mere broget ud, fordi på den ene side har vi Socialdemokraterne og Centerpartiet i oppositionen, som ikke har noget imod ny kernekraft, så længe det er markedet selv og ikke staten, der betaler for det. Men på den anden side i oppositionen har vi så Venstrepartiet og Miljøpartiet, som slet ikke vil have noget ny kernekraft, men som i stedet vil satse udelukkende på sol- og vindenergi. Så der kunne godt ligge et slagsmål at vente der, hvis det er oppositionen, der trækker sig sejrigt ud af valget på søndag.
0: Og nu taler vi jo sådan ud fra dansk perspektiv, men Barsebäck er jo ikke kun et værk kendt her fra vores side af. Det er faktisk også en lille by, Barsebäck. Hvad siger de lokale? Du har været forbi. Hvad siger de til potentielt igen at kunne få atomkraft i baghaven?
1: Ja, det er nemlig en lille by, som består af en havn og så sådan en kirkeområde med en skole også. Der bor ca. 1400 mennesker i alt i Barsebäck. Det er lidt blandet, når jeg taler med folk der. Nogen siger på den ene side, at det er godt med billigere strøm, som kernekraften vil kunne levere. Og det er ikke så vigtigt for dem, om det kommer fra kernekraft, solkraft eller vindkraft, deres strøm. Og så siger de også, at det er godt til at jævne energiforsyningen i Sydsverige, sådan så priserne bliver lidt mere jævne og ikke så udsvingende, alt afhængig af, om det blæser eller solen skinner. Og på den anden side, så snakker jeg også med nogen, som er lidt usikre på, om kernekraft er en god idé, eller om det er en skidt idé. Ikke fordi de er bekymrede for kernekraft, eller ulykker, eller noget som helst, men fordi de simpelthen synes, man skal forske mere i det, før man ved, om det er noget, der virkelig skal satses på i Sverige. Fordi for dem er det vigtigere med bedre og ren energi, end billigere energi for enhver pris. Der er også nogen, der siger, at det skal sgu ikke være i vores baghave, at det kernekraft bliver opført. Det har været der før. Det skal bare forblive lukket, fordi de har også brugt mange milliarder på at lukke det ned, den svenske stat. Og så er sol og vind i øvrigt bedre, fordi det har de nu, og det kender de til. Så der er lidt forskellige positioner, når jeg tager

0: eller med de lokale.
1: Vi får se, hvad det ender med, Tim. Tusind tak, fordi vi lige kunne få dig med her direkte fra Sverige. Tim Tørnqvist, altså vores journalist i Sverige, som dækker valget. Det er på søndag, der er valg i Sverige, og det dækker vi naturligvis på alle vores platforme her på DR. Yeah!

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Erika Jane og en lille løbetur her, den hedder Sidestik.
1: Det kører efterhånden rigtig pænt på regionsveje. Det er kun enkelte steder, at trafikken den samler sig i øjeblikket. Og det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning frem mod udfletning i Køge. Den tætte trafik her, den fortsætter ned ad Sydmotorvejen, og så kører jeg ellers tæt frem til omkring Herfølge.

Katinka har lavet den her. Den hedder Bare Rolig. Der kan være skattestigninger på vej i Hørsholm. Josefine Schack Thorsen har mere nyhederne lige om lidt.

0: Thomas Elmi og The One and Only. Så er der nyheder. Klokken er 17:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du bor i Hørsholm Kommune, skal du måske indstille dig på at betale mere i skat fra næste år. For Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet 5 kommuner grønt lys til at hæve skatten fra 2027, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Og det er den konservative borgmester i Hørsholm Kommune, Morten Slotved, meget lettet over.
3: For os er vi været rigtig, rigtig presset i forhold til, at vi har meget stigende udgifter i forhold til specialiserede børn og voksne og ydelser. Så det her, det er en håndsrækning i forhold til, at vi kommer til at bruge flere penge i 2027.
2: Og det er op til den enkelte kommune, om de vil benytte sig af den nye mulighed for at hæve skatten. Og lige nu er politikerne i Hørsholm Kommune godt i gang med forhandlinger af næste års budget. Og her skal det også besluttes endeligt, om skatten skal hæves, siger Morten Slotved.
3: For at vi sikrer den bedste velfærd for borgerne, så kan vi godt komme ud i og skal hæve skatten. Men for mig er det rigtig vigtigt, at vi gør det i forhold til, at vi respekterer, hvor mange penge tager man ved borgerne, og det de betaler allerede rigeligt.
2: 5 andre kommuner har modsat fået lov til at sænke skatten. Det gælder blandt andet Gentofte, Gladsaxe, Allerød, Rudersdal og Frederikssund. I mere end en uge har det ikke været muligt at indhente børneattester på grund af sagen om slettefejl i kriminalregistret. Og det betyder, at børnehaver, skoler og mange andre ikke kan hente de lovpligtige børneattester ved nyansættelser. Og det frustrerer den konservative børne- og ungdomsborgmester i København, Jakob Nessager.
4: Det er jo rigtig kritisk, fordi børneattesterne er en forudsætning for, at vi kan ansætte lærere og pædagoger. Vi må ikke ansætte nogen, uden at vi har en børneattest, og det gør vi heller ikke, fordi det er jo netop af hensyn til børnenes sikkerhed.
2: Kommunen har derfor måttet trække på ledere og vikarer for at dække behovet, men tiden er snart ved at rende ud for den ordning, melder Jakob Nessager.
4: Jeg vil appellere rigtig, rigtig meget til, at det her det er løst inden udgangen af september, for det med at skulle gå over yderligere hen over et månedsskifte, det vil gøre det meget kritisk.
2: Rigspolitiet skriver til os her i DR, at de forventer, at arbejdet med at afdække og finde årsagen til fejlen er afsluttet inden for kort tid, hvorefter det igen vil være muligt at indhente børneattester med videre. Eleverne på Herlev Gymnasium er i dag blevet tilbudt krisehjælp, efter en elev blev stukket med kniv i går, skriver TV2 Kosmopol. Ledelsen prioriterer at skabe en tryg og rolig ramme for både elever og ansatte, og krisepsykologer har været til stede hele dagen for at støtte dem, der har behov for det. Skolegangen fortsætter som normalt, men lærerne følger elevernes reaktioner og åbner for samtaler om episoden. Skyde og mulighed for enkelte byger, det gælder også i nat. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn vind.
1: God eftermiddag.

0: Det er Christoffer, der har lavet den her. Den hedder Leap of Faith.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Prøv lige at høre godt efter her. Kan du huske hende her?
3: Godmorgen, Ip. Du er nok tidligere op.
4: Og jeg har været i gang længe.
3: Det bliver den sidste morgenmad her i huset. Vi skal nu flytte ind til byen.
0: Ja, du kan måske godt huske hende. Cirkeline er navnet, en lille alf i en mariehønprikket kjole. Og selvom hun lyder til ikke at være så gammel, ja, så fylder hun faktisk 70 år næste år. Hun blev altså skabt af tegneren Hanne Hastrup. De første streger, de blev slået i 1957. Og dengang, der blev hun oprindeligt kaldt Oline, men fordi O'et, det ligner en cirkel, ja, så fik hun så navnet Cirkeline. Og i forbindelse med hendes fødselsdag, ja, der er sikkert også nogen, der kan huske Cirkeline har fødselsdag, men i forbindelse med Cirkelines 70-års fødselsdag næste år, så vil der fra april være udstillet originale Cirkeline-tegninger på Nivergaards malerisamling i det nordsjællandske. Så hvis du er vokset op med Cirkeline og har lyst til at se originaltegningerne, så er det altså på Nivergaard fra foråret, at du kan opleve det.

0: Alex Warren har lavet det her nummer, der hedder Passenger. Normalt så er et escape room, det er sådan noget med, måske med skeletter, som hopper ud af skabe, eller mystiske tegn gemt under gulvtæppet, eller ja, noget særligt, man skal regne ud. Men i Birkerød Kirke, ja, det er det i aften kalkmalerierne og altertavlen fra 1400-tallet, som skal hjælpe deltagerne med at løse mysteriet og hjælpe en tidligere præsts sjæl med at slippe fri. Men hvad siger de lokale til salmesang og prædikner, at de bliver skiftet ud med mystisk escape room i kirkerummet? Ja, det har Sille Langberg spurgt om her til eftermiddag.
1: Vi kan næsten se kirken. Kirken har lavet et escape room arrangement i år til Kulturnatten, og det er særligt, det har de ikke prøvet før. Så kan man komme ind og løse nogle gåder, der blandt andet tager sådan udgangspunkt i kalkmalerierne og sådan noget. Hvad tænker du om det? Du er 20 år, jeg ved, at de godt kunne tænke sig at fange nogle lidt yngre mennesker ind i kirken.
2: Jamen, jeg synes, det er et super fedt initiativ. Det er ikke sådan lige min aldersgruppe, der bruger kirken super meget, tror jeg. Det er mere sådan konfirmationsalderen, og så hvis der er nogle andre højtider. Så det tror jeg egentlig er mega fint. Jeg kunne nok godt selv finde på at tage der til, hvis jeg samlede nogle venner og gik derind.
1: Tror du, det kunne gøre, at kirken ville føles lidt mere som et rum, du var vant til at komme i, og måske ligefrem måske kunne veksles til, at du kunne finde på at komme til gudstjeneste?
2: Nej, jeg tror altid, at kirken ville have sådan en særlig plads i mig, men jeg tror, at det ville da gøre det lidt mere almindeligt at komme til gudstjenester, så sådan både og. Altså, jeg tror godt, jeg ville kunne finde på, hvis jeg synes, det var et fedt escape room at tage til en gudstjeneste.
1: Synes du også, at der er noget i, at kirken kan tage den for langt? De har jo også i mange år måske fornyet sig lidt med salmesang for babyer, og måske også, der er også nogle kirker, der holder spaghetti gudstjeneste og sådan noget. Synes du, der er et punkt, man kan gå over, hvor det bliver sådan, nu er det også for meget?
2: Ja, altså til dels, men jeg tænker sådan, til sådan en kulturaften, så det er måske godt at inddrage kirken på den måde. Lidt mere alternativt, men sådan er det også bare nu om dagen, så jeg synes, det er et godt initiativ.
1: Kunne du overveje at tage til det i dag?
2: Nu skal jeg ikke selv til kulturaften, men hvis jeg skulle, ville jeg da gå derind.
0: Ja, det var Sille Langberg, der havde talt med Olivia Øshøj i Birkerød tidligere i dag. Det her escape room i Birkerød Kirke, det åbner om godt og vel kvarterstiden, og klokken bliver 18. Simple Minds er det her. Don't you forget about me.

0: To træk for Simple Minds, og så Stella Lefty og hendes Boston.
1: Det kører rigtig, rigtig godt i den sene myldretidstrafik. I har masser af plads mellem jer, og I burde altså ikke møde kø eller andre overraskelser ude på vejene.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR-lyd. P4.
8: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

Lasse Skriver og Everyday Life. I Radioavisen om lidt skal det blandt andet handle om prisen på diesel, og efter Radioavisen, så er der liga her på P4. Det er Morten Havnsborg, der har liga her til aften sammen med Thomas Loft. Og der kan du blandt andet følge kampen mellem FC København og AC Horsens i Parken. En god aften.

0: Verden blev for altid forandret for præcis 25 år siden i dag, da USA blev ramt af det største terrorangreb i landets historie. Knap 3.000 mistede livet, og ofrene blev mindet ved flere højtideligheder i dag. Her ved Pentagon-bygningen, som et af de fire kaprede passagerfly fløj ind i 11. september 2001. To andre fly blev fløjet ind i World Trade Center i New York, og et fjerde styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Et angreb, som USA aldrig glemmer, sagde præsident Donald Trump, da han holdt tale ved Pentagon.
1: That day when our country came face to face.
0: Den dag, hvor vores land stod ansigt til ansigt med den rene ondskab, sagde han. Og Trump brugte også mindehøjtidligheden til at tale om politik. I dag fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med i Pentagon.
2: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
0: Terrorangrebet for 25 år siden fik dengang amerikanerne til at stå sammen, og det gør de til dels også i dag, siger Kim Bilsøe.
2: Men det er ikke sådan, at 11. september så sletter den uenighed, der er politisk i USA på nuværende tidspunkt. Men det er klart, når man kigger tilbage, og når man ser mindehøjtidligheden i dag, så bruger man ikke så meget tid der på politik.
0: Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen, end det er lige nu. Tal fra bilisternes interesseorganisation FDM viser, at prisen lige nu er på 18,99 kr. For en liter diesel. Det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
3: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
0: Det er hovedsageligt krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for bare 2 måneder siden. Og der er ikke udsigt til billigere dieselpriser i den nærmeste fremtid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
4: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
0: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing, Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, oplyser indsatsleder Claus Birn fra Midt- og Vestsjællands Politi. Havarikommissionen og Banedanmarks undersøgelseshold skal nu undersøge omstændighederne ved ulykken. Blandt andet skal man undersøge, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed, Claus Jensen, siger, at det er en større undersøgelse, der nu er gået i gang.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske det har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
0: De pårørende til den omkomne er underrettet. En dansk statsborger er blandt de 7 personer, som i Tyskland er tiltalt for at have anskaffet sig våben på vegne af den militante palæstinensiske organisation Hamas, der er på EU's terrorliste. Det oplyser den øverste føderale tyske anklager. Det skal være sket som forberedelse til et angreb, der ifølge anklageren var planlagt at finde sted i Tyskland eller Østrig sidste år, tæt på 2-årsdagen for angrebet 7. oktober 2023 mod Israel. Målet for angrebet var repræsentanter for Israel, jøder eller personer med pro-israelske holdninger. Men ifølge den tyske anklager, så havde den danske statsborger fået til opgave og af højtstående Hamas-medlemmer at skaffe ammunition og våben. De andre tiltalte er 2 tyske statsborgere, 3 libanesiske statsborgere og en bulgarsk statsborger. I aften mest skyet med byer, men på Bornholm en del sol, let til frisk vind fra sydvest. I nat mest skyet og kun få byer. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser. God aften.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Jung var det med, hun kommer tilbage.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Velkommen til mærket, Loft. Jeg har lige haft dobbelt krampe i min baglår.
0: Ja, men det er jo også, fordi du er sådan en idrætsmand. Så får man jo skavanker.
3: Men det er Superliga-spillere jo også. Det er jo bare lidt tidligt tidspunkt. Det er svært til, at en går ned med krampe under opvarmning.
0: Jeg spurgte jo også, om jeg skulle hjælpe med at elevere dine ben og så trykke ned. Det har jeg set spillerne gøre nogle gange, når en af dem får krampe.
3: Ja, men jeg var fra en anden generation.
0: Ja, gik det væk.
3: Ja, det skal løbes væk.
0: Ja,
3: det fik vi altid at vide dengang.
0: Ja.
3: Så det prøver vi, men det kan jo godt gå ind og blive fire lange timer for mig, hvis jeg vil jævne med dem.
0: Så har jeg da en lille idé.
3: Hvad er det?
0: Vi kan bare samsende med en anden radiokanal. Det er jo ikke, fordi jeg kan lide at være her i aften i Liga på B4, men vi kunne drømme os til Koncerthuset og DR's koncertsal, hvor der i aften er Sports in Symphony med de flotteste sportsmelodier, der nogensinde er blevet spillet, som bliver fremført af DR's symfoniorkester, og så vores kollega Tina Müller og Henrik Lindegaard er værter. Den koncert kan også høres på P2. Så, altså, hvis du nu får krampe, og man hører lidt...
3: Og så skifter man over.
0: Jeg kan bare sætte P2
3: på. Og sætter du P2 på?
0: Ja, du ved, og så står jeg lige og behandler din krop lidt.
3: Men vi er jo lidt i konkurrence med os selv.
0: Det kan man godt sige. Kollegial konkurrence. Og Tina Müller er så lige med hos os her om ganske kort tid til at fortælle mere om de koncerter, som altså foregår i aften og igen i morgen i DR's koncertsal.
3: Der er selvfølgelig også andet snak om krampe og koncertsal på programmet i aften. Vi har en Superliga-kamp FC København mod Horsens FCK. Voldsomt formstærk i øjeblikket. Hvad skal Horsens dog stille op? Det finder vi ud af. Og så har vi også et lokalt opgør mellem Nordvestjysk, spiller i Holstebro. Folk stiller sig med, hvad er det? Holstebro-baseret håndboldhold møder Ringkøbing. Lokalopgør 19:30 starter det.
0: Velkommen her til Liga på B4.

0: Ja. Madonna gav os Hung Up, og så er det jo klokken 19, der er Superliga-bold FC København mod Horsens. Men allerede nu så er der gang i første division, og hvis der er noget, man holder af her på Liga-redaktionen, så er det netop første division, hvor vi har allerede ret tidligt jo et udbryderfelt bestående af Vejle og Hvidovre, ligesom har skilt sig ud i toppen. Og nu har Vejle så mulighed for at gøre ligesom at udvide endnu mere, fordi i øjeblikket der spiller de på udebane mod Hobro, der dog ligger i det her felt, der prøver ligesom at jagte dem, der hovedfeltet, der prøver at komme op og få kontakt med udbryderne.
1: Jeg kan godt høre, at du var til Tour de France i år.
0: Ja, det hele er mixet sammen her. Ja. Så vi har altså udbryderne og et hovedfelt, og indtil videre så er der spillet 17 minutter. Der er ikke kommet mål endnu mellem Hobro og Vejle.
1: Må lige se ned i bunden, ikke? Der ligger HB Køge godt nok, bevares. Og så Esbjerg Hillerød. Vi har også snakket om det før.
0: Ja, vi har snakket om Esbjerg.
1: Nå, men også Hillerød, der var så tæt på
0: at komme
1: i Superligaen, ikke?
0: Jamen, det er jo det, der er så skønt ved første division. Fordi

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: blæst med den nye pige.
1: Og som jeg sagde for lidt tid siden, så er det ikke fordi, jeg har noget mod at skulle være her i aften i studiet i Aarhus. Men vi kunne drømme os væk over til det københavnske, hvor der i koncertsalen i aften i DR-byen er Sports & Symphony, som der også var i går, og som der også kommer til at være i morgen.
2: Det lyder pompøst med den titel, ikke sandt?
1: Det er det. Har jeg ladet mig fortælle i hvert fald.
2: Ah.
1: Og vi kan jo så spørge, om det er ligesom pompøst, det er symfoniorkestret, der sammen med sporten har lavet et stort show, og verden for det hele hedder Tina Müller og sidder netop nu i sminkestolen. Hej Tina.
3: Og hej to.
1: Nej, er der tid til at snakke, altså mens man sidder og får sminke på?
3: Det er faktisk der, man har allermest tid, jo.
1: Okay.
3: Ja. Der er jo en anden, der klarer jobbet for en og gør det bedste, de nu kan, i forhold til, hvilket udgangspunkt jeg kommer med. Men det er rart, der er andre, der sørger for det.
1: Og det er altså tre shows. Det første var i går sportens soundtrack fra de største øjeblikke. Symfoniorkestret sætter lyd til en masse af de store lydtemaer, kan man sige, fra sporten. Og var det så som pompøst, som Maja Hausborg forestillede os, at, altså i går?
3: Ja, men det var det. Det var, prøv at høre, vi var igennem alle følelser, fordi det er jo dramaer, og det er nærmest sådan helt tårvedende. Og så nogle af de her musiknummer, det er jo også bare sådan, som man nærmest, særligt når det er symfoniorkestret, og det er koncertkoret, altså det kravler sådan helt ind under huden, og nærmest man kan mærke det fysisk. Altså det var simpelthen så fedt, og de er jo bare så bravende dygtige, dem der sidder inde i den der koncertsal, det må jeg bare sige.
2: Og nu kan du jo se frem til at få præcis det samme repertoire i aften. Jeg ved ikke, om det er muligt at vælge mellem de her numre, ligesom ens børn, at hvem kan man bedst i. Men er der et bestemt nummer, som du ser frem til med stor forventning, for du ved, den sidder bare lige skabet?
3: Jamen, jeg synes, i går der var der stor begejstring for You'll Never Walk Alone. Og det er selvfølgelig fordi, at det er jo også et sportssegment, der kommer, og der er jo altid nogen, der godt kan lide fodbold. Og der, altså uanset hvor i verden man rejser hen, så kan man også finde Liverpool-fan. Så det var folk sådan meget, de lå sig rive med. Men det, jeg vil næsten sige sportslørdag. Kan I huske det?
2: Ja, når temaet.
3: Ja, altså vi kører sådan en klassisk.
2: Hold da op.
3: Amen, ja, er det ikke fedt? Altså, og man kan næsten ikke stå stille, vel? Og så kører vi sådan en seance, hvor Henrik Lineker, han er med. Han er kommentator på hele den her seance. Så kører han lige sådan en dong-lyd, ikke? Og så speaker han lige. Så kører han dong, så speaker han, og så dong. Og så ellers bare hele temaet, der bare, jamen det er fandme fedt. Undskyld, jeg banner, men det er det.
1: Altså, speakeren så sådan noget, Ipswich har scoret til 1-0 mod Coventry og sådan.
3: Nej, Ja, på en eller anden måde, ikke? Altså, han sidder og speaker, men vi har så valgt at tage udgangspunkt i nogle af de største danske sportsøjeblikke. Så det er jo for eksempel OL-guld til håndboldkvinderne, OL-guld til håndboldherrerne og EM i 92 og sådan noget. Så speaker han lige sådan en seance, og så lyder klokken igen. Dong, og så er der en ny sportsbegivenhed.
1: Og det er jo, som du også lige var inde på, det er jo ikke bare dig og Lineker, der så er på scenen. Der er DR Koncertkoret, der er DR Symfoniorkestret. Så det er jo sådan 100 mennesker med instrumenter og med stemmer og så videre. Det må fylde godt op i sådan et rum, der jo ellers også er rimelig stort over i koncerthuset.
3: Ja, jeg vil sige, jeg har aldrig stået på så lille en scene, hvis man kan sige det på den måde. Så jeg er glad for, at jeg ikke har sådan et kæmpe skrud på af en kjole, for så vil der simpelthen ikke være plads. Men det er helt massivt at stå med dem i ryggen, og så bare vide, at her sidder der bare 100 stjerner, som har så meget talent og har øvet sig i så mange år. Hvor man sådan, så kan man jo kigge på os tre, altså dig, Hausborg, og dig, Thomas og mig, og så sige, at vi har jo ingen talenter sammenlignet med dem. Helt seriøst. Undskyld mig. Ej, undskyld.
1: Men det er, hun siger jo det, alle tænker.
3: Jamen, det er det. Jo, vi er bare mellemlægspapir. Lad os nu bare være ærlige. Ej, men de er bravende dygtige. Og så vil jeg sige, at det fede er faktisk, der er to solister med. Jana Klein og Oliver Thomsett. Oliver, han er sådan en rigtig musical. Hey, kan I næsten genkende lyden af Disney? Han går bare ind og giver den gas. Og så er der Jana Klein. Hun er sådan operasanger. Og de to har nogle duetter også sammen, hvor man bare tænker, nej, sikkert et clash, men på den fede måde. Altså, ej, det er så fedt. Kommer I ikke over i morgen?
1: Jo, det kan vi godt.
2: Altså, jeg kommer aldrig, altså.
1: Nej, du har krampe.
2: Nu er det slut med mig, Tine.
3: Og du har krampe.
2: Jeg er lige blevet talentløs.
1: Jamen, det har vi jo snakket om, mange år, Hausborg.
3: Vi har bare aldrig sagt det højt.
1: Nej, det er jo det. Det bliver, der er show igen, der er show med team, og så i morgen kl. 15, så er der så sidste show for den omgang. Men hvis man ikke kan nå til, til København, hvis man ikke er i nabolaget, så er der også bliver det også sendt på P2 i aften fra kl. 19.20, så der kan man også tune ind. Inde på DR Koncerthuset ligger setlisten. Jeg er jo radiovært. Jeg vil kalde det en playliste, men de kalder det jo nok noget andet. Men de numre, der bliver spillet programmet. Et af de sange, det er så lige det sidste spørgsmål, er for evigt med Volbeat. Må lige spørge, altså, hvordan lyder det, når der er symfoniorkester og et flot kor? Altså, kan man godt gøre det, undskyld udtrykket, smukt?
3: Jamen, det kan man faktisk lige præcis gøre smukt, fordi at det er koncertkoret, der fremfører det, og det er jo ikke den klassiske for evigt, hvor vi bare står og giver en gas, men det er sådan meget yndefuldt, og det kan noget helt andet. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Og så vil jeg, jo, hvis jeg lige har tiden, undskyld, We Are The Champions, til allersidst, prøv at alle i koncertsalen var oppe at stå i går, og de gav den bare gas. Prøv lige at forestille 1.800 mennesker, der bare står og giver den gas. Det er fandme fedt.
1: Ja. Det havde de ikke gjort, hvis vi var trådt ind.
3: I kan jo ikke stå op, fordi jeg kan samle
1: alt. Det er rigtigt. Jamen, Tina, god fornøjelse om en time sted. Er der sommerfugl i maven, eller hvordan?
3: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja.
3: Det er sgu sjovt.
1: Jamen, det er godt. Og hvis man ikke kan nå at fange en billet, så kan man altså også høre det i P2 i aften her kl. 19.20. Så er der show om en time i DR-koncertsalen og igen i morgen kl. 15. God fornøjelse, Tina.
3: Tak.
2: Hun skal aldrig med i liga igen.
1: Det, vi har snakket om det mange gange.
2: Nogen

0: it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. Boots. To the flow now, ooh.
1: Den er blevet spillet i aften i de her koncerthaller. Beyoncé var det med Texas Hold'em. Hvad nu?
2: Jamen, jeg tænker bare på, hvis man skal i koncerthallen, så skal man måske have lidt med. Du ved. Ja,
1: altså, man kan jo købe noget at drikke.
2: Hvis det... Jamen, jeg tænker ikke i den sammenhæng, men hvis man... En ekstra trøje, hvis nu det er koldt, at man skal hjem for
1: nå,
2: den slags. Ja. Så er vi jo så over det der med muleposen, at den kunne være hensigtsmæssig i den sammenhæng.
1: Ja,
2: også for næsten at indikere, at man er sportsinteresseret, når man kommer med en mulepose fra Liga.
1: Jeg vil sige, Emil Schøning står for quizzen, som der er før showet, og han fortalte, at der var faktisk flere muleposer, Liga-muleposer, der var rundt omkring ved koncerttalen.
2: Hvis man gerne vil med i det her gode selskab, som ejer en sådan størrelse, så gælder det om at vinde aftens konkurrence om at gætte tidspunktet for det første mål mellem FC København og Horsens kampen, der begynder kl. 19. Og det er også kl. 19, at det er sidste chance for at komme med et bud. Når du er nået frem til en erkendelse, hvor du ved, jeg tror det bliver lige præcis det minut og sekund tæt, så send dit bud ind til 12-tonneren. Start med P4 lav mellemrum. Og så husk selvfølgelig også lige det der med navn og adresse sammen med dit bud. Minut og sekundtal. Du har altså indtil klokken 19.
1: God aften, Frederik Lindved.
3: Jamen, god aften.
1: God aften. Manden, der kommer til at kommentere opgøret her, der starter altså om en halv times tid i radioen FC København mod AC Horsens. Det kan jo godt virke som et lidt ensidigt opgør, altså FC København, som jo stormer derudad, har god fart på, men Horsens er jo også set i denne verden og i Superligaen for at være lidt en spilfaderber fra tid til anden og lave en lille smule ballade, og det er vel håbet for dem så i aften.
3: Ja, og Horsens er jo top 6 hold. Det er jo ikke sådan et hold, der bare ligger og roder nede i bunden, så det skal man jo trods alt også have respekt for. 10 point i 7 kampe. Det er der mange hold i Superligaen, der godt kunne drømme om at have AGF, de forsvarende mester blandt andre, så de er kommet for at spille for det, og så nu ligger I jo op til, at folk skal gætte, hvornår bliver der scoret. Altså, vi har jo at gøre med to hold, der for begge vedkommende i seneste spillerunde lavede 5 kasser. Så altså, det er jo sådan noget, man godt lige kan have med i sine overvejelser, inden man smider et bud ind. Vi skal måske ikke vente 88 minutter på at finde et mål i dag. Kunne i hvert fald være et lille, sådan en lille hint i retningen af, at vi skal have nogle scoringer. Men det er klart, det er et FC København-hold her på hjemmebane. Og helt generelt, der er meget, meget godt kørende. Nu nævnte jeg, at de scorede 5 mål senest. De kørte jo OB i Odense fuldstændig midt over en flok OB-spillere, der stod nærmest i chok efter kampen og prøvede at formulere, hvor pinligt det var, det de havde foretaget sig. Så det er et københavnerhold, som en ting er, at de tophold i Superligaen, men noget andet er også bare, at de kører rigtig, rigtig godt derudad, og det er på trods af, de har en række skader, det skal vi nok komme ind på senere. De har en lang række unge drenge på bænken, det skal vi også nok komme ind på. Det, der ligesom bare er sådan bottom line for FC København, det er, det kører rigtig, rigtig godt. Og det er lidt uanset, hvem træner Bo Svensson, han smider på banen lige for tiden. Så meget positivt at hæfte sig ved for hjemmeholdet især. Og så er det jo en fredag aften. Der kommer over 30.000 tilskuere. Der er sådan lidt feststemning her på Østerbro. Det kan godt være, at I siger, at man kunne sidde og drømme sig til Tina Müllers arrangement ude omkring det her byen, men man kunne da i den grad også drømme sig til Superliga-fodbold her i parken i aften mellem FC København og Horsens. Det er i hvert fald noget, jeg glæder mig rigtig meget til, og det er der så også måske 30.000 andre i hvert fald, der kommer til at gøre.
1: Jeg ved, at du er en hund efter en Liga-mulepose, Frederik Lindved. Hvis du nu kommer med et fuldstændig præcist minut- og sekundtal, altså rammer spot on, så vil jeg gerne udlade en til dig. Så hvornår tror du, det første mål bliver scoret?
3: Bliver jeg beskattet, hvis jeg får sådan en?
1: Det er jo først i marts, vi egentlig skal tænke på det.
3: Okay.
1: Så skal vi ikke
2: okay. Skubber problemerne foran os.
1: Vi sparker dåsen ned ad vejen,
3: Hvis skat lytter med, så vinder, får jeg den ikke. Det er bare noget, vi leger.
1: Præcis.
3: Men jeg gætter på, at... De er ude med krogen, skat, for tiden. Altså, hvis man har læst en avis eller åbnet en nyhedsside, så ved man jo, at jeg bliver beskattet 115% af den mulepose. Sådan må det være. Jeg gætter på, der kommer en scoring efter 13 minutter og 21 sekunder.
1: Det er godt. Jamen, kortvarigt lød det, som om du var en mand med en sag. Men det, det. Vi har noteret...
3: Jeg har mine stunder, men det er korte stunder, jeg har.

0: ever had. Mads Lader, Flawless i Liga på P4.
1: Nu, jeg har en sidebeskæftigelse, altså med at lave podcast, der hedder Fodboldlisten.
0: Jeg har hørt om den.
1: Ja, men ikke hørt den dog. Det venter vi med til et andet tidspunkt.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men vi har talt om her i sæsonstarten, at det har gået lidt træt for FC København og for FC Midtjylland og nogle af de andre hold. Det havde ikke haft den bedste sæsonstart. Men nu har vi jo Frederik Lindved sige, at det går jo over stok og sten, og de ligger nummer 1 i ligaen og har vundet 5-0 og alt det der.
0: Ja.
1: Men Lindved, hvis man nu går lige sådan 3 ugers penge tilbage, altså så de tabte 4-0 mod Viborg i Viborg, altså FC København. De havde en halvslatten tur til Finland, spillede 0-0 i en europakvalifikationskamp. Vandt ikke så overbevist mod Lyngby på hjemmebane. Altså, det var en lidt svær start for FCK. Er det glemt? Nu kører det bare, ja, som sagt, over stok og sten for dem.
2: Nej, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har glemt hverken den del, eller selvfølgelig heller ikke, hvad der skete i sidste sæson, som var en rædselssæson for FC København. Og der har også været masser af kritik, især fra fans der omkring det her transfervindue, og at sportsdirektør Christian Spiekman ikke har hentet nok spillere, hentet de rigtige spillere ind, men det føles også egentlig lidt lang tid siden, altså de kampe, du refererer til, seneste nederlag, det her voldsomme nederlag i Viborg, hvor de taber 4-0, siden har de spillet 4 kampe, vundet alle 4 og har en målscore i de 4 kampe på 14-2. Altså først Inter Turku i den her returkamp, som de vandt 4-1, og så 3 meget sikre Superliga-sejre hjemme mod Sønderjyske, hjemme mod Nordsjælland, ude mod OB og Nordsjælland, da de kom her ind til parken for 2-3 runder siden. Der talte mange jo om, at Nordsjælland var måske guldkandidat. Måske det bedste hold i Superligaen lige nu. Og så blev de helt og aldeles afmonteret herinde på parkens græs. Så det er et FCK-hold, der kører virkelig godt. Men det, der jo er den sådan sande test for FC København, det er jo ikke bare lige sådan et øjebliksbillede. Det er jo sådan det lange seje træk over hele den her sæson, fordi at også når vi taler transfervindue, når vi taler, er der hentet nok sådan topspillere ind til sådan, nu ser vi bredde, men sådan de primære spillere, der skal spille, måske en 12, 13, 14, 15 mand, der skal spille rigtig mange minutter, fordi at det er jo også et FC København-hold, der kæmper med en masse skader. Andreas Cornelius er skadet, Thomas Delaney skadet, Marcos Lopez, Massimil Madsen, så har man stadig Huescas og Magnus Madsen, som er ude og på vej tilbage fra knæskader. Så er det jo også en lang skadesliste, det her københavnerhold, de har arbejdet med. Men så det, der imponerer mig mest, det er også, hvordan de unge drenge, så Bo Svensson, FC København-træneren, siger selv, han elsker at arbejde med de unge mennesker, de unge talenter. Og der er altså bare nogle unge spillere ude på den københavnske bænk, der virkelig griber chancen, når den er der. En Marvin Nasnas, en Giovanni, begge to, der senest kom ind mod OB og spillede fremragende, da de kom på banen. Så det føles som lang tid siden, den her sløjeperiode, du refererer til, men man ved jo godt, det handler ikke bare om at være god i runde 6, 7 og 8. Det handler om, at FC København, de skal tilbage og vinde mesterskabet. De skal være rigtig stærke i Europa i Conference League, så arbejdet, det er bestemt ikke overstået for Bo Svensson og FC København.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Det her var Ariana Grande og en af hendes nyeste, Hate That I Made You Love Me.
1: Nu skal man lige huske på, at hvis man vil vinde en ligamulepose, så skal du snart til at være, man skal komme med sit bud. Klokken er jo snart 19. Send dit bud på første mål, tidspunkt for første mål, ind til 12.12 og snart med B4 der mellemrum. Minutter, sekund, tag navn og adresse. Klokken 19.30, der begynder der så en kamp i håndboldligaen mellem Nordvestjysk og Ringkøbing, Juliane McKenzie. Den skal du jo se på.
2: Yes. Det er kampen om Vestjylland, som de to klubber kalder det. Og det er et område, som gæsterne fra Ringkøbing har domineret de sidste 4 år udelukkende, på grund af, at de har været de eneste af de to hold, der har befundet sig i kvindeligaen. Nu er hjemmeholdet i aften, Nordvestjysk Elite, så rykket op. Og det er to hold, der fortsat er i bunden, og dermed så kan man sige, at det er både to vigtige pointer på spil, men det er også selvforståelsen og håneretten, der er på højkant her, hvor der er kampstart her i Holstebro kl. 19.30.

Det her var The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House. Kampen i Superligaen, vi følger i aften af FC København mod AC Horsens. Den starter her om 3 minutters tid. Det gør en radioviser også, og op til den tager vi i hvert fald det meste af Teddy Swims med Bad Dreams her i Liga på B4. Hvor der altså også er håndbold. Det er fra kl. 19.30 i Holstebro, hvor Ringkøbing er på besøg.

0: Nu er det tid til en radiovis.
1: Klokken
0: er 19.
2: Joanne Marie Aladiotis.
3: Sabir Ahmed.
4: Ofrene for USA's værste terrorangreb nogensinde er i dag blevet mindet ved højtideligheder flere steder her i New York ved mindesmærket 11. september, hvor ofrenes navne blev læst op.
3: Gary M. Albero.
2: John Leslie.
4: Det er præcis 25 år siden, at fire passagerfly blev kapret af islamistiske al-Qaida-terrorister, og New Yorks borgmester siger sådan her i dag.
5: My hope is that the focus is on the families of those that were killed 25 years ago.
4: Mit håb er, at fokus rettes mod familierne til dem, der blev dræbt, sagde borgmesteren Soren Amamdani. De første to passagerfly blev kapret og fløj ind i tårnene på World Trade Center med knap 20 minutters mellemrum. Danske Anders Schelde befandt sig inde i bygningen, da det første fly ramte, fortæller han i dag.
6: Der faldt jo vragrester, bygningsrester, kopimaskiner og skrivebord ned. Altså hvad ved jeg, det er hamret ned med ting. Der er så en, der siger, at man kan komme ud et andet sted, og så løber jeg ned der og kommer ud.
4: Og ude på gaden så han det andet fly. Den oplevelse sidder stadig i ham i dag.
6: Nummer to fly kom jo ind og fløj lige hen over hovedet på mig og ind i det andet tårn. Så den dag i dag, der har jeg det ret stramt med lavflyvende fly, der flyver hen over hovedet på mig. Der reagerer min krop simpelthen instinktivt på det med sådan en lille sæt.
4: Næsten 3.000 mistede livet i terrorangrebet. For en mindre by kan tilflyttere være guld værd, men i Odder har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi mange flytter til kommunen lige nu. Borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten, og hun lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint næste år, siger hun.
7: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
4: Også selvom borgmesteren godt ved, at man helst skal holde kommuneskatten i ro, for ellers så kan kommunerne kollektivt blive pålagt en modregning af statens bloktilskud.
7: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo, gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
4: Houthi-bevægelsen i Yemen er rykket frem til øen Perim i Det Røde Hav. Øen ligger ved Bab el-Mandab-strædet, som er en vigtig rute for skibe, der sejler med olie. Og hvis houthierne, der støttes af Iran, får kontrol med strædet, så kan det få stor betydning for trafikken. Og i aften bliver det mest skyet med byer, bortset fra bornholmerne, der får nogen eller en del sol, og mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Hey, hvad Max, var det her? Kings and Queens.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: På sådan en herlig fredag, hvor jeg fornemmer, efteråret er ved at brede sig.
0: Jo.
3: Har du bemærket det,
0: ligesom
3: jeg?
0: Ja, det er køligt, og jeg har taget min overgangsjakke på. Men så sveder jeg også nogle gange. Det er noget, der er på styr. Ja.
3: Og mørkt tidligt om aftenen. Jeg skal til at have lys på cyklen nu, når jeg skal hjem. Klokken
0: er
3: 9.
0: Ja, det er så let nok. Men et sted, hvor der er varme og glæde, er i parken i dag, hvor 30.000 mennesker har stimlet sammen og har holdt fest. Det har været både med spade på anlægget og dansable toner. Frederik Lindved.
4: Ja. Jeg kan da heller ikke sige mig fri for at måske have bevæget mig en lille smule til musikken på anlægget herinde i parken, men det får lytterne jo ikke noget af. Det er jo kun radio, det her, heldigvis. Men en god start også på den her fodboldkamp, synes jeg, især hjemmeholdet FC København, der allerede har haft flere gode åbninger. Tapelo Maseko, den nye sydafrikanske offensivspiller, med en rigtig god aktion for nylig. Lige nu et hjørnespark til hjemmeholdet over i højre siden. 6 minutter ind i den her første halvleg, Bio Meling over mod bagerste stolpe, men også to Horsens-spillere, der er først over bolden. I hvert fald den ene af dem, FC København, hurtigt med bolden ind igen i feltet. Der Felix Beimur, 2 omgange. Han får den selv igen. Kan ikke rigtig komme til at afslutte, og det gør han så alligevel. Felix Beimur for FC København, der scorer til 1-0. Og så ramte jeg i hvert fald ikke plet på, hvor hurtigt der kom en scoring, for der gik kun lige over 6 minutter, før Superligaens mest scorende hold gjorde det igen. Og Felix Beje mod den tidligere AGF'er, der står til herinde i parken. En sjov situation efter det her hjørnespark. Der er jo i sagens natur tæt befolket inde i det her Horsensfelt. Bolden clearet i første omgang, og så blev den så hældt derind igen. Og derinde, der stod Felix Beimo sådan, ja, hvad er vi, inden omkring straffesparkspletten. Vel, godt og vel, at han først sender den videre en gang, så afslutter han en gang. Rammer en Horsens-spiller, får den tilbage. 3 Horsens-spillere nærmest har han op i hovedet. Må lige tage et træk til siden, og så sender han højrefoden på bolden, og den havner i nettet. Ja, glæde i parken. Lad os se, hvor længe det varer. Det er jo VARs tidsalder, det her, så vi skal i sagens natur lige have tjekket den for en mulig offside i forbindelse med den her scoring. De nåede lige at lade sig begejstre. Nu får jeg lidt billeder af situationen igen. Der er jo en masse Horsens-spillere på vej frem. Ja, jeg har våget pelsen før. Jeg tror ikke, der er offside, men der er jo nogen, der sidder nede med linealer og måler efter. Nej. Den er god nok. Scoring til FC København, og en perfekt start, må vi bare sige, for hjemmeholdet på den her kamp. Og ja, et hold, der buldrer derudaf. Første Superliga-scoring i FCK-trøjen for Felix Beimo. Og så fik vi da fyret yderligere op under den her fredagsfest i Superligaen. Vi har spillet 8 minutter nu. Så lang tid var der altså ikke engang spillet, da Felix Beimo gjorde det til 1-0 for FC København herinde i parken mod Horsens.

0: Og Sten?
1: Det er ikke engang løgn. 6-12. Så han halverer den lige. Han er 5 sekunder fra, han vinder. Men sikke en aften for Sten. Både guld og sølv.
0: Jamen, så må jeg snart forbi igen, lyder det til. Og mens Morten Hausborg var lidt i gang med den længere gennemgang af en by lidt nord for Aarhus, så er der jo en spiller, der er symbolet på FCK's optur lige nu. Altså Mohamed Elneny, Frederik Lindved. Han har lyst til at sparke på det meste.
2: Ja, har lige banket bolden i sidenettet. FC København, der har scoret mange mål uden for feltet i den her sæson indtil nu. Her var han tæt på Elneny. Nu tager han også et frispark ind i feltet, og der blev Robert lige fjernet fuldstændig, men han er en superstjerne, Mohamed Elneny, og vel sagtens en af de absolut bedste spillere, vi har i den danske Superliga aktuelt i denne sæson i øvrigt. Hvis man er fra Hadsten, ser man så ikke Hadsten?
0: Jo, men vi er jo ikke fra Hadsten.
1: Men det er
0: Hadsten. Jeg besøger bare bageren.
1: Man kommer fra Hadsten.
0: Ja.
2: Hadsten? Ja. Nå, nu er vi på Østerbro, og det her, der er fodbold. Delac nede i Horsensmålet, der spiller bolden ud fra feltet, og det er klart, den der bold fra Elneny, jeg refererede til for et øjeblik siden, det var nok meget godt for Horsens, den ikke havnede inde bag Delac, fordi så havde der for alvor været problemer. Nu er det til gengæld Horsens over i højre side mulighed for et indlæg. 3 FC København spiller tilbage i feltet, og der kommer faktisk en rigtig god chance til Uoro fra Horsens, der løber godt ind i feltet, får lige sådan en stikaflevering og afslutter første gang, men Diandre Ramay inde i FC København-målet, en mand, som de er meget, meget glade for her i FC København, er på plads med en god redning. Klart den bedste chance, Horsens har haft i den her fodboldkamp. Indtil nu, det er Julius Madsen, der leverer den her gode aflevering, synes jeg. Ikke at jeg synes, at det er ham, men jeg synes, det er en god aflevering, som Julius Madsen laver ind til Oro i den her situation. De får da også et hjørnespark ud af det over fra Horsens højre side ned mod sektionen, den her larmende FC København tribune nede bag FCK-målet her. Ind med første stolpe, og det er en FC København-pande, der kommer på den først, men de samler op der, Horsens, og det kan jeg godt lide. Der bliver bare klappet til den lige på kanten af feltet. Julius Madsen igen trykker til den med venstrebenet. Ikke i nærheden af at score, men nogle gange skal man altså forsøge sig for at se, om heldet er på en side. Det var det ikke her for Julius Madsen, men en god sekvens for gæsterne. Her var vi nærmer os et kvarter spillet i parken. Vi har fået os en enkelt scoring. Den var fra hjemmeholdet, og det betyder, at FC København fører med 1-0 over Horsens.

Frispark til Horsens lige på kanten af feltet. Det er en rigtig god mulighed. Der kommer en afslutning, men den bliver løftet et godt stykke

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
5: Live lige nu. Her på kanalen er der Superliga-fodbold mellem FC København og AC Horsens. Så sidder man måske og tænker, proha, det er afgjort på forhånd. Hjemmeholdet kommer til at vinde kæmpe stort. Det er jeg nu ikke helt sikker på. Nødvendigvis i hvert fald, for det er et Horsens hold, der faktisk spiller rigtig, rigtig godt lige nu. Og det er Horsens, der skaber chancerne. Men chancer alene får man trods alt ikke så meget ud af her efter 20 minutter. Er det nemlig FC København, der fører med 1-0 i parken.

0: Pet Shop Boys var det her med Go West. 5 minutter til vores håndboldkamp starter. Ja. Nordvestjysk håndbold, der spiller mod Ringkøbing i et live, gør ingen mål i øvrigt i første division. Hobro spiller mod Vejle, og Vendsyssel spiller mod Aarhus Fremad.
1: Ja, vi har fået det tidlige mål til FC København, men siden da ikke noget på målfronten fra dig, Frederik Lindved.
2: Nej, det skal jeg selvfølgelig beklage, men jeg synes nu nok, der har været pænt med chancer. Også som jeg har beskrevet tidligere, ikke bare ét hold, der spiller godt frem af banen, men to hold, der gør det. Det er jo faktisk de to mest scorende hold i Superligaen, vi har på græs her i aften. FC København med 20 mål inden i dag. Der kan vi så sætte en streg mere efter Felix Beimus scoring. Og Horsens næstmest scorende, godt nok, med 13 mål, så nogen færre end FC København. Men stadig meget pænt, og det er jo også en del af billedet af Horsens hold, som har haft en ganske pæn sæsonstart, ligger i top 6, hvor man jo rigtig gerne vil være. Det er der mange, der gerne vil være. Horsens har ikke fået så mange point mod holdene over dem selv i stillingen. Har tabt til FC Midtjylland, Brøndby og Viborg og fået uafgjort med Horsens. Men det, der jo især er vigtigt, når man ligger i stillingen, der i stillingen, hvor Horsens jo ligger, og der i Superliga-hierarkiet, hvor de jo nok hører til, det er, at de slår altså alle hold, der aktuelt er under dem, har slået OB, har slået Lyngby, har slået Sønderjyske. Og bliver man med det, så skal man nok få sig en ganske hederlig sæson. Og de har også spillet godt, Horsens, indtil nu Horsens, med holdet, eller med bolden hedder det nede i deres bagkæde, bliver spillet hele vejen tilbage til Mate Delage nede i kassen. FC Københavns Mohamed El-Younoussi jagter det samme, gør Victor Dardasson El-Younoussi, der er tilbage i startopstillingen, efter han fik sig en fridag senest mod OB. En af de to ændringer, Alex Kral også tilbage i startopstillingen. De er nok naturlige starter. El-Younoussi er det selvfølgelig 100% for det her FC København-hold. Kral, der har fået en god start her i klubben. FC København, indlæg fra Bjørn Meling får de ikke så meget ud af, men Kral og Asger Sørensen i samarbejde vinder hurtigt bolden tilbage igen, og FC København har så småt fået overtaget efter en rigtig god periode fra det gæstende hold Horsens, der havde gode chancer, men ikke fik valuta for pengene. 26 minutter, må jeg hellere sige, vi har spillet herinde i parken. En etmåls forestilling indtil nu. FC København fører med 1-0 over Horsens.

0: Mumford og Sons med Rushmere.
1: Efter eller fredagskampen her i Liverpool 4. DFC København mod AC Horsens, FCK kom hurtigt fra start og kom hurtigt også foran Frederik Lindved. Når det nu er det mest scorende hold, burde de så ikke have scoret en par gange mere her, når der er så meget fart på hos dem?
2: Altså, jeg synes, du kræver meget.
1: Nå, men du, de vandt 5-0 i sidste kamp og alt det der jo.
2: Ja, men du, altså, tænk, hvis de skulle vinde 5-0 hver gang. Det ville være fuldstændig vanvittig sæson. Men altså, jo. Det var startet selvfølgelig mange tilskuere, der gerne vil have flere mål, men det er jo nu engang sådan, at der er jo ikke kun 11 FCK-spillere på banen. Der er også en modstander, og det er jo også en modstander, der har tænkt sig at bide fra sig. Vi arbejder jo ikke med gratis kampe i Superligaen, men det er jo klart, at der er nok ikke så mange herinde i aften, der forventer, at Horsens skal tage i parken og vinde. Så de giver den alt, hvad de kan trække Horsens, og det synes jeg har været rigtig fornuftigt indtil nu. Og de har også en chance mere. Nu kommer der et hjørnespark til de gule, der i dagens anledning er klædt i sort og sådan neongrøn. Jimmy Taurianen, der skal tage det her hjørnespark ud fra venstresiden. Smider det ind i feltet her, omkring første stolpe, og det er Alex Kral fra FC København. Han er nem at kende på det her sådan store, lange, krøllede hår, der kommer flyvende og stanger bolden tilbage ud over baglinjen. Og det betyder så, at vi tager os et hjørnespark mere, og det er den samme herre, der får fornøjelsen, finske Taurianen, der skal smide den ind i feltet. Lad os se, om han har mere held med det her, mere over mod bagstolpen, og der kommer en scoring, men der er et offside-flag i vejret, så scoringen den kom sådan set ikke alligevel til Horsens. Ja, var det Moro, der stod derinde? Jeg så det ikke helt tæt ind under mål og stangede bolden det sidste stykke ind over målstregen. Det var Seine, der gjorde det. Og nu tror jeg måske, han er skadet dernede også. Men en bold, der bliver hættet videre over fra den bagerste del af feltet. Og så står han altså helt fri derinde, men også i en, ja, må vi nok sige, meget, meget tydelig offside. Dian rammer ind i FCK-målet, prøver at kaste sig ud i bolden. Kan slet ikke nå derud, men offsiden er tydelig og god nok. Ærgerligt for Horsens. Men jeg vil bare sige, de kommer altså tættere og tættere på gæsterne her i aften i parken. 32 minutter spillet FC København. Har stadig ikke lukket mål ind. Det er stadig FC København, der fører med 1-0.
0: Håndboldligaerne lever i aften. Der er gang i flere opgør. Hos mændene Fredericia TMS Ringsted nærmer sig en slutning på første halvleg. Fredericia foran med 13-11. Og så er det helt lige hos kvinderne. Også i slutningen af første halvleg 14-14 i opgøret København Horsens. Og så har vi en kamp, der netop er gået i gang. Det er også i kvindeligaen. Det er Nordvestjysk mod Ringkøbing. Den du kigger på, Juliane McKenzie.
3: Det er hjemmeholdet fra Holstebro, Nordvestjysk Elite, der er kommet bedst fra start her, hvor de gør det til 3-1. Og kampen begyndte også med et mål til hjemmeholdet, og så herefter så brænder gæsterne fra Ringkøbing 2 mod Nordvestjyske målvogter. Stina Litorin, der lige er blevet udtaget til det svenske landshold, hun har haft godt styr på dem her indtil videre. Nu er det så Ringkøbing, der er i angreb. De spiller bolden stille og roligt rundt her til en start. Og det er et hold, der ikke har fået en specielt god start på sæsonen. Ringkøbing, de har tabt deres tre første opgør, men kampen er selvfølgelig også ung endnu her, hvor den kommer ud på højre bakken, og der prøver et gennembrud, der er fri ud på fløjen, men højrefløjen kommer ikke igennem, hvad så var her ud fra venstre bakken. Og det bliver igen Stina Lutorin, der tager den endnu en gang, og det udløser så et indkast til gæsterne fra Ringkøbing, der fortsat er bagud med 2 her, hvor der spillede 3 minutter. Eva!

0: The Script var det her, Man in the Arena. Og på P2 kan man høre Sports in Symphony.
1: Symphony.
0: Jeg sammensætter en lille smule med P2.
2: Ah, ja. Hyggeligt.
0: Meget stille. Åh, oh, gud.
2: Hold da op.
0: Ja, hold da fest.
2: Hyf.
0: Så er de altså i gang. Så hvis man vil have mere af den slags, modest, så foregår der altså...
2: Åh, oh, så er kom pulsen i vejret.
0: Ja, tak. Skæft, det er også en pulk her. Nå, jamen altså, det kunne de jo godt bruge i parken. Der er en mand, der ligger ned, Frederik Lindved.
3: Ja. Så er der sket noget, som jeg ikke... Jeg ved ikke, om jeg oplevede det før til en Superliga-kamp. Den ene linjedommer, hvor flaget simpelthen røg af flagstangen dernede. Han har jo det flag, han kan gå og vinke med. Men flagdelen forsvandt ligesom for ham. Blev liggende på græsset, og så måtte han løbe rundt med... Ja, det er da jo så bare en lille sort pind i hånden. Den er jo ikke så meget værd. Det har han fået styr på nu. Og nu er der så, ja, et frispark til FC København. For der var ganske rigtig en FCK-spiller, der lå ned Roberts. Der er blevet nedlagt af Jimmy Taurianen, og nu er der en mulighed for Mohamed El-Younoussi herover i venstre side. Sådan lige på spidsen, ude på kanten af feltet, sparker han på mål. Nej, han løfter den over mod bagerste stolpe, og der var både tre Horsens-spillere og en flyvende Mate Delac inden for målet, der i samarbejde måske kunne have løst den situation anderledes. I hvert fald får de skravet den ud til et hjørnespark til FC København. I den her situation. Vi fik også et gult kort til Taudianen i den her situation, hvor han nedlagde Roberts, og lige inden der havde der været en situation, hvor FC Københavns Biver Meling blev sådan, ja, fik et lille skub, blev nedlagt ind i feltet og appelleret for et straffespark. Det var der ikke noget af, vurderede dommer Frederik Svens. Nu til gengæld bold ind i feltet, hvor havner den? Den havner ind omkring Roberts, kan ikke rigtig få den med sig. Kral forsøger afslutningen, men det er en Horsens-spiller, der får sparket den væk. Og den må så også ramme Kral. I hvert fald bliver der peget i retning af, at det er et Horsens indkast. Det forstod københavnerne ikke rigtig så meget af. Men det er jo trods alt manden i orange, der bestemmer. Og han vurderede, at det der, det var til Horsens. Ja, nu står han så lige og siger, jeg lytter lige. Jeg tjekker, om der er noget på VAR. Og hvad er det, han tjekker for? Mulig straffespark for hånd på bolden simpelthen. Ja, det er jo en situation, der kan være svær at se, men det er så også et VAR-tjek, der er hurtigt overstået. Dommer Frederik Svendsen signalerer, tag I bare et indkast, drenge. Der var ikke noget at komme efter i den situation. Vi nærmer os stille og roligt en afslutning på den her første halvleg i parken mellem FC København og Horsens nummer 1 mod nummer 6 i Superligaen. Vi har spillet 39 minutter, og det er topholdet FC København, der er i front med 1-0.
2: Vi nærmer os en afslutning på noget, der kan kaldes en lille topopgør i første division i fodbold. Det har ikke været nogen fornøjelse målmæssigt. 0-0 Hobro mod Vejle.

0: Mind the Gap. Her var der musik fra Nabia.
1: Hvis vi skal have flere mål i første halvleg i Parken mellem FC København og Horsens, så er det bedste bud lige nu nok, at det skal komme fra hjemmeholdet FC København, der fuldstændig sidder på spillet. Horsens har haft gode opblomstringer undervejs i den her første halvleg, men nu er det altså igen de hvidklædte, der trykker gevaldigt på Victor Dardarsson senest ind i feltet. Forsøgte at finde den rigtige løsning. Det blev en aflevering til William Klem, der er trykket af i den situation. 3 minutter har vi tilbage af første halvleg. 1-0 til FC København.
2: Vi hopper til kvindernes håndboldliga og lokalopgøret i Holstebro mellem Nordvestjysk Elite og Ringkøbing. Det er gæsterne, der har haft en svær start. De har været nede med 3, men er ved at indhente det. Og de er her i angreb, hvor de har muligheden for en reducering. Indtil videre så står der 7-6 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk Elite her, hvor der spillede 12 minutter af første halvleg.

0: Så bliver kampen så var det her med espresso. Ikke lang tid til pause. Teen bliver serveret i parken. AC Horsens er på besøg, og ikke lang tid til Frederik Lemved.
1: Nej, vi har taget hul på det ene minut ekstra, som kampens dommer har fundet på sit ur. Det kan være, at København lige skal nå noget her til sidst. I hvert fald et indkast ned omkring. Det er en hjørneflag, Felix Beimo, der er trukket ud for at tage det. Man lægger ikke umiddelbart an til, det skal være et langt indkast. Tager Tapelo Maseko med her 20 sekunder umiddelbart tilbage, så de skal se at få det klaret lidt hurtigt, hvis de skal nå noget her. Beimo, der kigger efter en åbning. Dem er der ikke rigtig så mange af. Elionuzzi får den. Beimo her skal forsøge at finde indlægget. Det kunne han ikke. To Horsens-spillere i vejen for den situation, og så bliver der fløjtet en offside. Og så fiser sekunderne stille og roligt ud på den her første halvleg, der synes jeg har været ganske underholdende undervejs. Og en enkelt scoring har vi altså fået ud af det hele indtil nu. Felix Beimo, der har sørget for, at FC København kan gå til pause foran med 1-0 mod Horsens.

0: blond for dig. Her i Liga på B4, altså med pause i den eneste Superliga-kamp her til aften. Det er FC København, der fører 1-0 mod AC Horsens.
1: Slutserien i første division, og det forbliver målløst mellem Hobro og Vejle. Nå, lad os vende blikket mod håndboldligaen, Julianne McKenzie. Da vi diskuterede for et par dage siden, hvilken aftens kampe der var mest interessant, så faldt vi jo begge to fra Nordvestjylland mod Ringkøbing. Til trods for, at Ringkøbing jo har fået en rædderlig start på sæsonen, men det er der jo også en forklaring på.
2: Det er der, og lige nu der er det jo heller ikke en justrædderlig kamp, de spiller. De er bagud med 2 her, hvor vi er et godt stykke over halvvejs her i første halvleg herude mod nordvestjysk elite. Men som du siger, Havsborg, det er, de har spillet 3 kampe og tabt dem alle 3 mod, jeg vil også sige, hold, som der er svære for dem at måle sig med. De starter med at møde Team Esbjerg, der vandt guld sidste år. Så møder de sølvvinderne fra Odense, og så møder de Nykøbing Falster, der vandt bronze sidste år. Og de er jo ikke rigtig sådan for alvor blevet kørt over. De taber med 8 mål mod Esbjerg, men ellers så snakker vi 3 mål til forskel mod Nykøbing Falster, og 5 mål trods alt også mod Odense. Og jeg talte med Ringkøbings træner Jesper Holmris her inden kampen. Og han var egentlig meget godt tilfreds med præstationerne, men han grinede også lidt, da vi talte om det, fordi da han ligesom havde set på programmet, at det var de 3 sværvægter i kvindeligaen, de skulle møde, så vidste han også godt, at det ikke var nogen, man kunne regne med at få point imod. Og der siger han så, at der kan de lidt nemmere måle som et hold som Nordvestjyske, som de spiller mod her i aften, men Ringkøbing er trods alt bagud 12-10 her, hvor der er spillet 20 minutter af første halvleg.

0: Uro var det her med Happy Days. Vil du tjekke ind, hvordan det går over i koncertsalen? Har du lyst til det?
1: Oh, altså, du hvor har det på et lille håndtag, som vi siger i fagsprog.
0: Prøv at høre. Det er Sports and Symphony. Det lyder lidt som...
1: Det lyder som et tv-tema.
0: Ja, eller...
1: Sådan det, man fik der i 80'erne.
0: Hvis man var ude at handle. Eller
1: ja, det kunne det også være.
0: Nå, der kom lidt senere, kommer der You'll Never Walk Alone.
1: Og ja, også, det var jo et hit, fortalte Tina Müller.
0: Ja. Noget, der jo også bliver spillet her i løbet af dag, det er Champions League ishockey. Det bedste danske hold sidste sæson. Herning Blue Fox er taget til Tjekkiet, hvor de hvide tigre fra Liberec venter. Tredje periode er i gang. 7 minutter tilbage. Du skal ikke sidde sådan og spise.
1: Ah, det går bedre end i de første kampe.
0: Det gør det. De er kun bagud med 1-0. Som sagt, der mangler altså 7 minutter. Så Herning kan nå det nu.

0: To lanterner hedder den her. Håndboldkampen fortsætter, det samme gør fodboldkampen. Vi også følger her i Liga på B4 på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Der er brug for en endnu større indsats for at begrænse landmændene i at gøde på deres marker, det siger naturminister Christian Rabia Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag har offentliggjort en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt i landet, og iltsvind jager fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kollund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
2: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
1: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning, for det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men den nye gødskningslov er ikke nok, siger naturminister Christian Rabia Madsen.
3: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
1: En 25-årig kvinde fra Sydsjælland er blevet tiltalt for at have dræbt sine to nyfødte børn med knap halvandet års mellemrum. Ifølge anklageskriftet skete begge drab lige efter fødslen. Det første barn blev født på krisecenter i 2023, og her nægter kvinden sig skyldig i barnets død. Det andet barn blev født i hjemmet i 2024, og her erkender hun sig skyldig. Det gør hun under en særlig lovbestemmelse, fortæller hendes forsvarsadvokat Louise Trabia Schmidt.
4: Som siger, at hvis man en mor dræber sit barn i forbindelse med eller umiddelbart efter fødslen, men det er på grund af en frygt for vandære eller en svækkelse fremkaldt ved fødslen eller lignende, så er der en helt særlig meget mildere strafferamme for det.
1: Hvordan den 25-årige har det, vil forsvarsadvokaten ikke sige meget om.
4: Men jeg kan sige, at jeg jo selvfølgelig synes, at det er en meget, meget sørgelig og tragisk sag, og selvfølgelig er det belastende, at sådan en sag nu skal køre for hende.
1: Udlændinge- og integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de ikke er og aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været tænkeboks oven på to domme, der blev afsagt af Højesteret i efteråret sidste år i sager om dansk statsborgerskab. Hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det i en pressemeddelelse. Mest skyet her til aften med byer, bortset fra bornholmerne, der måske stadig kan nå at se en smule sol. Mellem 14 og 17 grader og let til frisk vind. Det var slut på radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

kvindernes håndboldliga skal vi have fundet en afslutning på første halvleg mellem Ringkøbing, der er ude mod Nordvestjysk, og her der brænder Nordvestjysk. De kunne have bragt sig foran med 3, men her løber sekunderne ud, og i stedet for så går hjemmeholdet til pause foran 19-17.

0: Thomas var det her med Treasure.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Da fik vi sat til et lille punktum for første halvleg i kvindernes håndboldliga. Det var jo altså Nordvestjysk mods Ringkøbing og en 2-målsføring til hjemmeholdet. Også en idé af gæsterne fra Skive, der foran hos mændene i slutningen af første halvleg. Skive 14-10 ude mod Mors 20.
3: Vil du ikke lige love at råbe højt, hvis der blev scoret første divisionen i fodbold?
2: Ja, det vil da være noget helt nyt.
3: Ja, det er jo netop det.
2: Det gør altså, de jo ikke meget i, og skuffet over den der Hobro-Vejle. Altså, ja, 0-0, så vendt Syslovs fremad. 0-0. Jamen, de har 40 minutter tilbage.
3: Ja, ved du hvad. Det er også en sjælden følelse for dig at være skuffet over noget, ikke?
2: Altså, især første division.
3: Ja.
2: Det er en ugengældt kærlighed i aften.
3: Ja. Det med ordene er svært her i studiet, men så er det heldigt, at vi har en mand i parken, der kan tage sig af og kommentere FC København mod AC Horsens. Anden halvleg er kommet i gang, Frederik Lindved.
4: Det er den, og det har den været i 3 minutter. FC København stadig foran med 1-0, to hold, der begge har lavet en enkel ændring for hjemmeholdet. Er det jo ganske interessant, den 16-årige Marvin Nasnas, der er kommet på banen. Han kom senest ind i den seneste kamp mod OB, lavede både mål og assist. Ganske imponerende indhop fra den unge mand, har erstattet brasilianske Roberts. Nu her kommer der en bold frem til Victor Dardarsson, ligeledes fra FC København, ude i venstre siden. Dardarsson tager et godt træk. Så kommer afslutningen og scoring fra Victor Dardarsson. Og så fik vi det også fyret op under anden halvleg her i parken. 2-0 til FC København. Og det der, det er en rigtig, rigtig god scoring af den 18-årige islandske angriber Victor Dardarsson, der er alene ude i venstre siden, tager duellen, og så scorer han altså iskoldt i den her situation. Dardarsson, Andreas Cornelius, er jo skadet. Det efterlader startpladsen på angriberpositionen til unge Dardarsson. Og når vi taler om unge spillere, jamen så er det her der i hvert fald en fremragende præstation af Dardarsson. Jeg ved ikke, om han er sådan lige akkurat på kanten af offside, da han kommer afsted ude i venstre siden alene med en Horsens forsvarsspiller. Så er det trækket ind i banen, og med det samme afslutter han med højre foden ned langs græsset over mod modsatte stolpe. Og den der, den kan Delac ind i målet overhovedet ikke nå. Det er godt løst, må man sige, af den unge mand. Og det er jo lige præcis det, de har brug for, det de elsker, de unge spillere, der træder i karakter, kommer til den her kamp. FC København med 7 mand, der startede på bænken. 7 mand mellem 16 og 20 år. Det er uhørt ungt for FC København, men de unge drenge, de præsterer altså. Og det må man simpelthen bare tage hatten af for. 18-årige Dardarsson var det her med scoringen, og så står det ikke længere 1-0, men nu 2-0 til FC København mod Horsens, her hvor vi er lige over 5 minutter inde i anden halvleg.

0: Rosa var det her med min ven i Liga på B4. Skal du høre noget storladet? Vi er over til Sports & Symphony igen.
1: Jeg prøver at se, om jeg kan gætte det. Og det er jo hymnen.
0: Nej, det er faktisk... Jeg kunne godt have været med på det der, fordi det her, det er Champions League-hymnen, er baseret på den her. Det er Zadok the Priest, som er kroningsmelodien. Kronprinsesse Mary, dengang hun var det, da hun skulle giftes med kronprins Frederik, gik også ind, da hun skulle giftes til det her nummer her, ikke?
1: Og han kan virkelig høre koret.
0: Ja.
1: Hey, står stærkt i billedet.
0: Og da Tony Britton så skulle lave en hymne til Champions League, dengang UEFA stiftede det i 1992, så fandt han så inspiration fra Zadok the Priest nummer, som kan høre.
1: Ja. Frederik Lindved, er du også bjergtaget?
2: Det er jo en presbold. Og give mig... Altså, hvad er det, jeg skal forholde mig til?
0: Ja, det er også
1: det er jo

0: Tak skal du have. Jeg føler, at vi skal nulstille her. Og det kan jeg også gøre ved, at man kan sige, at man kan høre Sporten Symphony over på B2. Her på kanalen, der kan man høre os famle frem til FC København mod AC Horsens. Og et Horsens hold, der er nu virkelig skubber et bjerg.
1: Og på baggrund af det, der er sket de seneste sekunder, hvilke lyttere kunne dog finde på at skifte væk fra denne kanal lige nu? Det er svært med at forestille mig.
0: Sidste mand slukker lyset.
1: Ja, vi har altså gang i en fodboldkamp, og der er heldigvis lang tid tilbage, 55 minutter spillet, og det er jo især godt nyt for Horsens, for de har brug for tid bagud med 2-0 lige nu, og skal i den grad på måljagt. Der kommer måske noget herover i venstre side, mulighed for indlæg, der ligger 1-2 Horsens-spillere inde i feltet, men der er mange københavner omkring dem, men Dian Ramaj kommer skidt ud og bokser den der bold væk, så kommer der altså en stor chance, og ja, det var muligheden, det der. Yamiro Oro, som får chancen, og det er altså efter et skidt indgreb af den normalt så sikre Dian Ramaj. Jeg får skitseret, at der er to, måske 2,5 Horsens-spillere inde i feltet. Et hav af hvidklæde, og så Dian Ramaj, der bokser bolden vel direkte over til en Horsens-spiller. Og det bliver så til muligheden for Oro, som den vakse lytter vil huske jo også havde en rigtig god chance tilbage i første halvleg, som han desværre for Horsens heller ikke fik udnyttet, men læringen fra første halvleg for Horsens må i den grad være at gribe de muligheder, der kom, og de havde en god periode før pausen. Fik ikke nogen mål ud af det, og nu står de altså med ryggen mod muren her i parken. Et Horsens hold, der ellers synes ganske bemærkelsesværdigt har vundet 3 af de seneste 4 gange, de har været i parken og spille Superliga-fodbold mod FC København. Det er altså en flot statistik, og er kørende. Før det havde de 12 kampe i træk herinde på græsset uden sejr. Nu får de så et hjørnespark. Lad os lige tage det med. Var der en lille appel for et straffespark i den her situation? Det er Asger Sørensen fra FC København, der ender takle på den farlige Horsens angriber, deres engelske topscorer Kelvin Ehibiatoman, som dog ikke får så meget ud af de her appeller. Men et hjørnespark kan måske også gøre det. Det er Julius Madsen for Horsens, der er trukket ud i højre siden, tager det kort. Den her gang skal han så have bolden tilbage. Det skal han her, Julius Madsen, mulighed for at sende den ind med venstrebenet. Det kommer så ikke. I stedet for Oro her, som kommer ind i feltet, men kan ikke rigtig få bolden ind foran mål. Tilbage til Julius Madsen, og der kommer venstrebenet så, men ikke så meget skarphed fra Horsens-spilleren i den her situation. 58 minutter runder vi her i parken. FC København er ovenpå på vej til at udbygge føringen i toppen af Superligaen. De fører nemlig med 2-0 over AC Horsens.
0: Det første point er sikret for Herning Blue Fox i Champions League Hockey. I den her sæson, de har med 19 sekunder tilbage fået udlignet mod Liberec fra Tjekkiet, og dermed man sikret et point, fordi man som minimum får et point for at tabe i den forlængede spilletid. Den forlængede spilletid netop startede med altså 1-1. Hurtigt mål scorede Mathias Bauer Hansen med 19 sekunder før den tredje periode udløb. Nu skal de to hold i Tjekkiet spille forlænget spilletid og finde en vinder.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Lige om lidt er der mere musik her på kanalen, men inden da så tager vi lige en opdatering fra Parken, hvor der er Superliga-fodbold. FC København mod Horsens. Sidder man i Horsens-området og tænker, er der håb? Ja, der er lidt, men de skal til at skynde sig, gæsterne herinde i Parken, fordi de mangler altså et par mål, hvis de skal have noget ud af det her besøg i København. Vi har spillet 63 minutter. Det er hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0.

0: TV2 var det her om.
1: Selvfølgelig.
0: Med bag dukket rod om lidt skal vi tilbage til Parken, hvor Isse Horsens er på besøg. Men først Tavsborg.
2: Med 5 minutter tilbage af kampen, så er det stadigvæk tæt mellem København og Horsens i kvindeligaen. 28-27 til hjemmeholdet fra København lige i talende stund.
0: Nå gud, de spiller også mod hinanden. Altså samme byer.
2: Hvad snakker vi om?
0: Altså FC København og Horsens spiller Superliga. Men spiller også håndbold.
2: Ja, det, ja, ja. Nå, København, ja, ja, ja, ja. Jamen, det er sjovt nok. Sjovt, du siger det.
0: Ja,
2: sjovt
0: tak skal du have.
2: Ja, det er godt set, det der.
0: Pussy nu, mere
2: ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er kuriøst. Men vi har jo også i gang i en anden kamp i håndboldligaen hos kvinder, hvor der er lidt flere minutter tilbage, Julianne McKenzie. Og alt peger jo retning af, at vi også kommer til at få os lidt af en neglebider mellem Nordvestjysk og Ringkøbing.
3: Ja, indtil videre her, hvor der spillet 4 minutter af anden halvleg, så står det 20-19 til hjemmeholdet fra Nordvestjysk. Og det var egentlig en horribel start igen af Ringkøbing, ligesom det var i første halvleg. De starter med en halv slatten afslutning, og ellers så brager Nordvestjysk bare i den anden vej. Og udbygger den her forskel mellem de to hold. Men Ringkøbing, de vil altså gerne beholde deres status som storesøster her i Vestjylland, og derfor så presser de på, bider fra sig, og her er de angreb her, og hvor de spiller noget på højre bakken og ind til videre på playmaker-positionen igen, og de bliver ved med at hele tiden at søge de her det gode screeninger derinde fra stregen, hvor den kommer ind her, og det bliver så dømt overtrådt, så derfor så er stillingen fortsat 20-19 til Nordvestjysk her, hvor der spillede 35 minutter.
4: Fra det jyske tager vi turen til hovedstaden og ind i selveste nationalarenaen Parken, hvor vi stadig har gang i den her fodboldkamp mellem FC København og AC Horsens. 68 minutter afviklet. Horsens har ikke scoret endnu. Det har de jo så faktisk en gang i første halvleg, der blev underkendt for en offside. Og nu har de faktisk gjort det igen her i anden halvleg. Et, synes jeg, halvskidt indgreb fra FC Københavns målmand. De Andramaj, som endte med, at bolden blev sendt i kassen af Yamiro Ooro fra Horsens, men der var en offside. Den var faktisk igen ganske tydelig. Ikke på målscoreren selv, men på hans holdkammerat Kelvin Bjartoman, som stod for langt fremme, så at sige. Så derfor fik de heller ikke noget ud af den situation, Horsens. Det kan være, der kommer noget nu her. Bolden ind i feltet, der kommer Bjartoman faktisk med en afslutning, og så den store angriber. Men sandt en offside. Endnu en gang, ja, han går og griner lidt af det dernede. Det kan jeg godt forstå, for det er der ved at være, i hvert fald for ham og for Horsens fans, en lille smule irriterende, at de her offside-kendelser bliver ved med at hjemsøge ham. Men sådan må det nu engang være. Regler er regler, også på fodboldbanen, hvor vi må nøjes indtil nu med 2 scoringer. Begge sat ind af hjemmeholdet FC København, der fører med 2-0 over Horsens efter nu 69 minutters fodbold.

0: Katy Perry var det her med I Kissed a Girl. 20 minutter mangler der sådan cirka FC København mod AC Horsens. Tidligt friske kræfter, der kommer ind, i hvert fald for københavnerne. Frederik Lindved, tror du, de har sådan... Har de tanker om, at den er sådan lidt kørt i garage i den her kamp? For det virker ikke rigtig til, at så meget kan lykkes for AC Horsens.
1: Nej, jeg sidder heller ikke med fornemmelsen i hvert fald, at det er et Horsens hold, der lige pludselig finder to scoringer. Men derfor kan FC København jo lige så godt blive ved med at jagte mere, og se om de kan få lukket den her kamp endegyldigt. Og nu kommer der i hvert fald, som du er inde på, et par ændringer, og to meget interessante spillere, der kommer på banen. Den 20-årige argentiner Maher Carrizo, som er blevet lejet i Ajax, som jo gerne skal være en stor offensiv profil, fik FC København debut i seneste spillerunde, hvor han blev skiftet ind mod OB og scorede på et straffespark, så det var da sådan set en meget god start. Også der blev den anden indskifter sendt i aktion, Giovanni Viani, som lige er et par år yngre. Han er 18 år gammel. Han leverede også et rigtig godt indhop, og nu har han lagt sig op i front. Det vil sige, at vi har en fronttrio for FC København med 16-årige Marvin Nasnas, 18-årige Giovanni og 20-årige Carrizo. Så det er de tre unge drenge, der skal jagte mål, og det ved jeg i hvert fald, de rigtig godt kan lide. Det er også hjemmeholdet, der har bolden lige nu, ude i venstre siden. Bio Meling, der smider den tilbage til det, der lige nu er det foretrukne midterforsvar her i hovedstaden, Asger Sørensen og Akos Magraf, som begge er kommet til op til denne sæson. Her er det ungarske Magraf, der lige tror med en aflevering med venstrefoden, sender den ind i midten ind mod William Klem. Lige ved at de smider bolden væk, men så kommer den op til Giovanni, og så skyder de altså afsted til angreb. Der kommer en lang bold frem mod Marvin Nasnas, som ikke helt kan løbe den der bold op godt. Kommer ud af Delac, men Carrizo sjæler den, og der skal der komme en scoring. Nej, en kæmpe chance til Giovanni, og det var netop de tre i front. Carrizo, der får fundet bolden frem, efter Delac brød igennem, eller gik imellem FC København-spillerne Giovanni, der i sidste ende fik den derinde fra Nasnas i den her situation. Jeg troede egentlig, han ville sparke bolden i nettet, men der kom også lige et Horsens ben på, som gjorde bolden. Den kom forbi kassen. Det er ellers godt spillet. Først Carrizo, der stjæler bolden. Og så Marvin Nasnas, der afleverer den ind foran til den ganske frie, i hvert fald, da han afleverer bolden, Giovanni, inden for en mål. Lad os lige tage det her hjørnespark også fra FC København. Det er Felix Beimo, der er trukket ud i venstre siden for at sende bolden ind i feltet ind mod de, hvad står vi, 7 FCK-spillere, der indkommer over mod Basse Stolpe over mod Asger Sørensen, der stiger til værs, men lige mangler et par centimeter i forhold til at nå den bold. Vi har et kvarter tilbage, og det peger i retningen af en sejr til hjemmeholdet. 26.000 tilskuere kan lige nu være vidne til, at FC København stadig er i front med 2-0 mod Horsens.
2: Fra Østerbro til Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Nordvestjysk tager imod Ringkøbing. Og længere har det været sådan, at gæsterne har haft svært ved at sådan, som for alvor at komme på omgangshøjde, og de når det lige pludselig at komme op og få en, og på 22-21. Men nu er de altså bagud igen her, hvor der står 26-24 til hjemmeholdet, hvor der er spillet 13 minutter af en halvleg.

0: Mille var det her med Gør Noget i Liga på B4.
1: Vi snupper lige en tur omkring parken. Altså, jeg ved ikke, om vi allerede nu skal betegne den her kamp som afgjort for et Lindved. 2-0, det er jo, ja, med risiko for at gentage mig selv, for at kunne ved hvilken gang, den farligste føring.
0: Var det dig, der opfandt det udtryk?
1: Det er muligvis, jeg ikke afvist det.
2: Ja, jo. Ja, jo, jeg synes, det lugter en afgørelse, og det synes jeg egentlig, det har gjort i noget tid, fordi at det ærgerlige for Horsens er jo, at de har ikke rigtig fået noget ud af de chancer, de har skabt i den her kamp. Jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en kamp, hvor man går herfra og tænker, at Horsens havde intet at byde på. Det synes jeg bestemt, de har haft. De har bare ikke rigtig fået noget ud af det. Og når man så selv lukker 2 mål ind, ja, så får man sjældent meget ud af en fodboldkamp med den skarphed, de har demonstreret i dag. Ærgerligt for Horsens, til gengæld er der meget glæde over for FC København. Der er mange københavnere i parken, der hygger sig sådan fredag aften. Hjemmeholdet er på vej til at vinde. Og så er der også en masse unge drenge, der er blevet sendt på græs. En af dem, den 19-årige Hunter Nemeth, som er kommet ind til sin debut for FC København. Og det er da en stor dag. Ungarsk af afstamning. Han har boet i Danmark, som jeg har forstået det, siden han var omkring 3 år. Så han føler sig hjemme her, taler sproget flydende, og nu kan han så også kalde sig officielt fodboldspiller for FC København. Men så en stor dag for ham, den unge mand, der løber rundt ind på egen banehalvdel lige nu, mens gæsterne fordeler bolden rundt. Og ja, de er nødt til at jogge på speederen, Horsens-spillerne, fordi at når jeg kigger op mod den ene storskærm, så kan jeg godt se, at tiden den tækker ikke deres retning. Vi nærmer os 83 minutter spillet. Måske kommer der en mulighed her, Asger Sørensen fra FC København. Der er sådan, jeg tror ikke, han ville have hættet bolden fremad. Han hættede bare nærmest bolden direkte op i luften og var ved at forære en mulighed væk for Horsens. Men så begår de selv. Et frispark, Kelvin Bjartoman, som ikke har haft sin største aften i Horsens-trøjen, må vi nok erkende, der begår et frispark her. 83 minutter runder vi i dette øjeblik på græsset i parken. FC København i front med 2-0 mod AC Horsens.
1: Frederik Lindved taler om, at der skal jogges på speederen, og jeg har en fornemmelse af, Juliane McKenzie, at det skal Ringkøbing nok også til, hvis ikke det skal blive til endnu et nederlag her i sæsonstarten.
3: Herude mod nordvesttyske, så er det nemlig rigtigt med Ringkøbing, at de var på omgangshøjde for ganske kort tid siden, og nu er de så bagud med 5 her, hvor der mangler 12 minutter af anden halvleg. Og det er sådan, apropos der med speeder, det virkede som om, de havde fundet en speeder, der fungerede. Det var hurtige kontraangreb, det var hurtig omgang med bolden, det var fløjspillere, der loppede den over målvogteren inde i nordvesttysk mål. Og nu har de smidt alt det væk. Der er ikke nogen kontraangreb. De kommer ikke op i tempo. Der er huller i forsvaret. Det har bare gjort, at nordvesttysk har kunne stryge igennem det. Og nu får de så muligheden her i Ringkøbing for at komme lidt op i omdrejninger igen herude på fløjen. Og den går så i kassen her. Og dermed så står der 30-25. De er fortsat bagud med 5 Ringkøbing her ude mod nordvesttysk. Der mangler 10 minutter.

0: Maguire fra Heim. Og så bliver det jo ikke en stor målaften i første division. Tidligere var det Hobro og Vejle, der spillede 0-0. Nu er opgøret med en Vendsyssel Aarhus Fremad gået ind i overtiden, og der kigger vi stadigvæk forgæves efter kampens første mål.
1: Overtid og straffeslag blev det også til ishockey. Herning Blue taber i sidste ende mod tjekkiske Liberec i Champions Hockey League. Og så over til Frederik Lindhed og en chance til FCK.
2: Ja, en afslutning et stykke over mål i den her situation fra William Klem. Det var efter, eller ellers en situation, hvor der var masser af FCK-spillere med fremme. Der var optræk til noget måske lidt mere interessant end en midtbanespiller, der løfter bolden over mål. Men altså, nogle gange skal man jo forsøge sig, det gjorde Klem så i den her situation uden den helt store succes. Nu har vi en spiller, der har lagt sig i græsset. Jeg tror, det er Asger Sørensen fra FC København, der ligger dernede og ruller rundt efter en hovedstødsduel. Tager sig til ansigtet. Lad os da håbe, han er okay her. Ja, altså, han bliver simpelthen lige snittet af et par fodboldstøvler i ansigtet. Det, jeg kan ikke sige, at jeg har prøvet det sådan for nylig, men jeg forestiller mig ikke, det er særlig rart. Og det er da også tydeligt at aflæse på Asger Sørensen, at det der det gør en smule ondt. Efter mødet med knubberne fra en af Horsens-spillerne. Men han får en lille chat vand ude på sidelinjen. Og så er han ellers klar til at komme ind igen om lidt. Det betyder, at der kun er 10 FCK-spillere. Så det kan være, det nu, Horsens. Nu runder vi også 89 minutter. Så der skal til at ske noget. Hun er Nemeth fra FC København her. Der er ikke helt for kontrol over bolden. Horsens, der prøver at få spillet den fremad. Men afleveringen ud mod sidelinjen, ud mod indskiftet Ismaila Sissay, mislykkedes, og så bliver det til et indkast til hjemmeholdet. Ja, det peger mere end nogensinde, i hvert fald for dagens kamp, i retningen af en sejr til hjemmeholdet, fordi at der er snart ikke flere sekunder at arbejde med. 89 minutter og 30 sekunder afviklet i Parken, hvor hjemmeholdet er i front med 2-0.
3: Heller ikke den store udvikling i Holstebro og kvindernes håndboldliga, hvor Ringkøbing er på besøg hos Nordvestjysk. Hjemmeholdet er foran, og det er de med 7 minutter tilbage, og det er med cifrene 32-27.

0: Badebro var det her. MS Isted Høg. Det skal gå stærkt. Dommeren skal hurtigt hjem. Der blev ikke lagt så meget til mellem SK og Horsens. Frederik Lemmed?
1: Nej, 3 minutter var, hvad der var at finde på dommer Frederik Svendsens ur. De 3 minutter er ved at være gået. Der er et hjørnespark til FC København. Skal vi se, om de lige kan nå det? Måske er der kommet lidt ekstra, fordi at vi har lige haft en skadesituation. Eller i hvert fald en hård takling med Hakarizo, den nye argentiner fra FCK, der blev stemplet af Horsens-spilleren John Batigi. Det gav et gult kort til Horsens-spilleren, og der skulle lige lidt smerter i græsset til, før Carito kom på benene igen. Nu der er hjørnespark altså over i højre siden. De 3 minutter, de er gået, så det kan meget vel være den sidste aktion i den her fodboldkamp. FC København, skal de lige nå noget her til allersidst? Nej, ikke i den her situation. Horsens får clearet bolden. Carito samler den selv op uden for feltet, men her er det slut. Endnu en sejr til FC København, der slår Horsens med 2-0. Måske ikke sådan den mest sensorbrivende fodboldkamp hele sæsonen for FC København, men endnu en stærk præstation, og vi må bare konstatere, at det er et københavnsk fodboldhold, der er rigtig, rigtig godt kørende lige for tiden. Topholdet udbygger føringen i Superligaen med altså en sejr her på hjemmebane på 2-0 over Horsens.

0: Brian Rice var det her med No Promises.
1: FCK Horsens er så overstået i Superligaen. Vi har også snart et overstået opgør i kvindeligaen i håndbold. Nordvestjysk mod Ringkøbing hos dig, Julianne McKenzie.
2: Ja, vi venter egentlig bare på et slutresultat her, hvor Nordvestjysk er foran med 5 mål. Og en sejr for hjemmeholdet her fra Holstebro, det betyder, at de kommer op på 4 point, slutter sig til resten af midterholdet og placerer sig på en forløbig 8. plads. Samtidig så er gæsterne fra Ringkøbing efter det her resultat, så fortsætter de som et af de 3 hold, der efter 4 kampe endnu ikke har nogen point. Og det skyldes blandt andet en særdeles velspillende Julie Bøge fra hjemmeholdet, der kommer op på 9 mål indtil videre.

Det ender med en sejr på hele 4 mål til Nordvestjysk hjemme mod Ringkøbing, der lider deres 4. nederlag i streg.

0: Echo Smith var det her med Cool Kids. Liga fortsætter på den anden side af en radiovis. Klokken er 21.
1: Det har aldrig været dyrere at hælde diesel i sin bil, end det er lige nu. Prisen er på 18 kroner og 99 øre. Det viser tal fra bilisternes interesseorganisation FDM, og det er rekord. Hos elinstallatøren Dalmose Elservice i Slagelse har det betydet, at man der nu overvejer hurtigere at skifte de dieseldrevne firmabiler ud med elbiler. Det fortæller en af ejerne, Ole Christensen.
2: De er langt billigere at køre i, både driftsmæssigt og brændstofsmæssigt. Der kan man lave nogle gode aftaler med de store udbydere på opladning af elbilerne.
1: Det er især krigen mellem Iran og USA og lukningen af Hormuzstrædet, der er skyld i de høje olie- og dieselpriser. Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er godt 35% højere end for 2 måneder siden. Og der er altså ikke udsigt til, at priserne falder den nærmeste tid, siger råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
3: Det eneste, der virkelig kan løse det her, den her knude op, det er, at Hormuzstrædet det genåbner. Og først når den er genåbnet, vil det så yderligere gå ganske mange uger, før vi for alvor kan mærke det her i Europa, for skibene skal jo lige først op til Europa og aflevere deres last.
1: USA's præsident Donald Trump har i dag, her på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt den 11. september for dagen, vi aldrig glemmer.
4: That day when our country came face to face with true evil.
1: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre. De mistede livet, da 4 passagerfly blev kapret af al-Qaida-terrorister. 1 fløj ind i det amerikanske forsvarsministerium, 1 styrtede ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
5: The World Trade Center Tower number 1 is on fire.
6: Der er kulsort røg, der vælter ud fra bygningerne.
5: The whole outside of the building is just a huge explosion.
6: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
7: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
8: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det endegyldigt slut. At alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
9: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
8: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
1: Og så kan jeg nå at fortælle, at Flavio Bolsonaro, som stiller op til præsidentvalget i Brasilien næste måned, og søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro, nu bliver efterforsket for korruption. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han siger selv, at han ikke har noget at skjule. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, skyet og få byer. Radioavisen var med Camilla Markvartsen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Vi fik afsluttet den endelige Superliga-kamp denne aften, og det bliver til en FCK-sejr på 2-0 over Horsens, så det betyder naturligvis, at FCK bevarer førstepladsen i ligaen, og uanset hvad der sker i resten af kampen i den spillerunde, så kommer man ikke op på nærheden af FCK. 8 kampe spille, 21 point har tophold.
3: Der er blevet spillet 2 kampe i første divisionen her til aften. Morten Hausborg, det har vel været en festlig målrig affære. Det plejer det jo at være i første divisionen.
2: Jeg er skuffet. Men sådan er det jo. Man kan ikke få alt, hvad man gerne vil have. Men det vi har altså 2-0-0 kampe, det er Vendsyssel og Aarhus Fremad, der netop har afsluttet de sidste minutter af deres kamp. Ja. Men de får jo et point.
3: Ja, ja.
2: Så aftenen har jo ikke været spildt
3: for dem. Det kan de jo glædes over i bussen på hjem. Liga er jo tilbage igen på søndag, når der kommer til at være altså Superliga-fodbold, også Champions League-håndbold i din radio. Og så er der jo også i netop disse minutter, og det tænker vi skal tjekke ind i på et tidspunkt, så foregår der jo Sports in Symphony over på P2. Altså klassisk koncert.
2: De er direkte fra nu.
3: Det er koncert. Nej, de kører videre. Der skal spilles store melodier. Ja, de starter 19:30, og så er der lang pause og alle de der ting der. Så jeg tænker, vi skal tjekke ind, hvordan det går hos Tina Møller.
2: Ikke allerede nu.
3: Og skru en lille smule op. Må jeg være helt ærlig? Det kunne godt have været en biskopsindsættelse, det her.
2: Ja.
3: Og jeg ville være lidt... Altså... Det kunne du have overbevist på. Det er ikke, fordi de skriger sport for mig. Men i programmet, som venter senere, kan jeg afsløre, at DR's symfoniorkester skal spille musikken fra Sportslørdag for evigt med Volbeat.
2: Ja.
3: Og så Celine Dion, eller det var Edith Piaf, sang den original, Hymne à l'amour, men Celine Dion sang den, da OL åbnede i 24 i Paris. Ja. Det her kan man høre live over på P2.
2: Vi bliver kulturelt beriget.
3: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men som sagt, det kunne lige så godt have været en biskopsindsættelse.
2: Der er ikke meget finale i 100 meter løb.
3: Nej, det må jeg sige. Vi tjekker ind lidt senere igen.

0: Wham! Var det her. Everything She Wants.
1: Tidligere på aftenen, der havde vi jo vores gode kollega Tina Müller. Altså, nu sagde hun, at vi alle sammen var talentløse, men bortset fra det, Tina Müller er jo vært på Sports & Symphony. Og jeg spurgte jo, hvad hendes favoritnummer var. Og der var det, hun nævnte You Never Walk Alone.
0: Ja, det stod
1: stærkt
0: ja.
1: I billedet. Men vi har jo lige fået serveret, kunne jeg høre på P2. We Did It All For The Glory of Love med Peter Cetera.
0: Det er ham fra ja. Bandet Chicago, ja. Her solo. Men, hvor er det sportssammenhængen?
1: Ja, det er lige præcis der. Hvor kommer den ind? Og det er jo fordi, at den var med i Karate Kid-filmen. Og det er jo den, som brænder igennem. Og så er det jo kender af Karate Kid, og hvem har ikke nydt den fantastiske film? Så jeg siger, jamen det er jo sjovt, er jo ved det her nummer egentlig slet ikke skulle have været med i filmen, men blev tilbudt Sylvester Stallone, fordi så skulle han have det med i Rocky 4. Han siger, nej tak. Og så svæver det blændende nummer. Denne fantastiske kærlighedssang videre til Karate Kid 2.
0: Må jeg komme med en lille indrømmelse, som jeg ikke tror, du bliver glad for? Jeg har aldrig set Karate Kid. Et eller to. Jeg er faktisk heller ikke helt sikker på, at jeg har set Rocky-filmene efter nummer et. Jeg kan ikke helt lide stilheden, der har lige nu.
1: Du er godt klar over, at du arbejder på Liga, og vi er jo et langt stykke hen ad vejen et sportsprogram. Og burde du ikke derfor
0: være... Karate Kid er jo ikke sport på den måde.
1: Det er det da. Han vinder turnering. Altså, wax on, wax off, and paint the fence. Ja. Altså, man kan jo lære meget om opdragelse af børn i den film. Ja. Og slet ikke at tale om Rocky 4.
0: Ja, og hvad for en af dem er det? Er det den med ham russeren der?
1: Det er russeren. Ivan Drago. If he dies.
0: Ja,
1: det er filmklassiker. Altså, at du ikke er bedre opdraget, det kan jo ikke gå noget ved.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg kom jo fra et hjemmeklaver.
1: Der kan man godt se, at det her måske ikke er sådan accepteret kultur.
0: Jeg vil gerne...
1: Men du må give mig nummeret af godt.
0: Jo, Bjørs. Jeg vil gerne strække en hånd frem den. Til dig.
1: Ja, det, tak.
0: Og give dig lidt, så.
1: Ja, tak.
0: Ja, jeg kan jo så ikke huske den her sammenhæng, men... Den er der et sted. Her er det Glory of Love med Peter Cetera fra Karate Kid 2.

0: populært nummer på diskotekerne i min hjemby. Af dengang, selvfølgelig.
1: Ja. Yeah.
0: Nok ikke så meget i dag.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, var det sådan et kinddans?
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Det var der, hvor man...
1: Sidst på aftenen.
0: Det var der, man lavede sine afgørende træk.
1: Oh.
0: I en skakmæssig sammenhæng.
1: Oh, ja.
0: Altså, så har jeg ikke sagt for meget.
1: Nej. Og hvad var klokken? Hvad siger du, klokken var på det tidspunkt?
0: Ja, hvis ikke man havde held med den der hen ad klokken 3, så kunne man bare lige så godt give op. Så var der ikke noget.
1: Vi snakker om det her nummer, fordi det bliver spillet altså, i det der Sports & Symphony, hvor DR Symfoniorkester spiller Glory of Love fra Peter Cetera. Nu skal de til at spille noget helt andet. Og hvis man ikke... Jeg vil lige spille lidt af det her. Vi samsender lige nu med P2, hvor koncerten også kan høres. Så kan man se, at man kan gætte sig til det. Det er ikke noget, symfoniorkestret spiller hver dag. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, de har spillet det her før.

0: Kan du fornemme det?
1: Ja, der var lige noget her.
0: Det er også lidt bossa nova over den.
1: Jo, jo, men det er bare fordi arrangementet er helt anderledes end originalen. Er vi ikke enige om det?
0: Åh, det kan man sige. Den er normalt spillet på spade.
1: Hvad er sportskoblingen?
0: Ja, det er håndbold.
1: Sådan. Nå, ja. Det er utroligt.
0: Sådan har jeg aldrig hørt det før.
1: Der skete jo noget der.
0: Ja, tak. Ikke?

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Nick & Jay, der har lavet et nyt nummer, det hedder KBH. København. Lige om lidt skal vi høre Paris med Lord Siva og Vera. Men først et smut i noget, der ligger i midten af det.
1: Jeg synes jo, vi har at gøre med en kamp i Bundesligaen i fodbold i øjeblikket. Der er pause Union Berlin fra et grønne år på mål. Og så mod Schalke 04.
0: Som er rykket op igen efter et par år nede i anden Bundesligaen.
1: Men altså et prominent traditionsrigt mandskab, der øvrigt har haft en del danske spillere omkring og alt muligt andet. Spændende at se, hvordan de klarer sig. Og man må sige, at indtil videre, så klarer de sig jo egentlig ganske fornuftigt. De spiller den tredje kamp i sæsonen. Har lidt et nederlag, har spillet en uafgjort, men i talende stund, da de altså på udebane mod Union Berlin, og efter de første 45 minutter, så fører Schalke med 1-0.
0: Og nu fik du fortalt, hvem der står nede i kassen for det ene hold, Union Berlin, dansker Frederik Rønnow. Mm. Nede i Schalkes mål står Luis Karius. Ja. Og det er måske ikke et navn, der sådan ringer en klokke sådan i, hos alle, i alle husstande i Danmark.
1: Nej, hvis man er Liverpool-fan.
0: Ja, så kan man måske godt huske manden, som kom lidt uheldigt afsted, da Liverpool spillede Champions League-finale i 2018. Det var mod Real Madrid, hvis jeg ikke husker helt galt. Og Luis Karius havde to målmandsdrops, som var medskyldige og den store årsag til, at Liverpool tabte den der finale, som de så gerne ville have vundet.
1: Men der forlød jo så, der ikke er rygte om, at han jo tidligere i kampen åbenbart har pådraget sig en hjernerystelse.
0: Ja, og det var før, man sådan gjorde det store ud af hjernerystelse. Ja. Han fik lov til at spille videre, og dermed var han en lille smule konfus ind på banen. Men altså, det martrede ham jo, ødelagde hans karriere fuldstændig i Liverpool. Han blev lejet ud, så senere blev han solgt, startede fuldstændig forfra, blev lavet til tyrkisk klub Besiktas, spillede også, ironisk nok, i Union Berlin, hvor han også havde enkelte kamp, sad på bænken i Newcastle, hvor han var tredje målmand. Ja. Og så hiv Schalke ham ind.
1: Ja, på det tidspunkt virkede hans karriere næsten slut.
0: Han sagde også selv i et interview, at han havde overvejet at simpelthen droppe karrieren. Fordi, hvad nyttede det? Var der noget tilbage
1: til? Tredje målmand i Newcastle og ingen kampe.
0: Lige præcis. Så kommer han på en fri transfer, som der hedder, til Schalke 04. Fik lov til at starte inden for dem, byggede sin selvtid op igen. Og havde i sidste sæson en af de bedste sæsoner for nogle målmand i anden Bundesligaen, da Schalke så rykkede op og vandt divisionen.
1: Altså, det er jo et godt eksempel på det her med, at man kan være ned i en bølgedal som idrætspersonlighed, og så komme op til overfladen igen. Bare se Rocky. Nej, du er den forkerte mand.
0: Ja, det må man sige.
1: Og det skete tit det samme for ham.
0: Og Luis Karius, bare lige for at slutte den der historie, så krykker Schalke så op i Bundesligaen, skal møde en af de første kampe, Bayern München. Et af de sværeste hold selvfølgelig, altså historisk mester i Bundesligaen. De spiller 0-0, og han bliver man of the match. Laver utrolig mange redninger. Står en lurende brandkamp, Luis Karius. Så man kan komme tilbage. Det tog bare lige lidt tid, før det lykkes for ham.

0: Jagger sammen med Lord Shiva med Paris.
1: Ja.
0: Det.
1: Nå, jo, men altså.
0: Det står jo. Det er ikke forkert.
1: Nej, det er fordi, jeg stadigvæk sidder og lytter en lille smule.
0: At du lytter med. Du kan ikke holde dig for P2.
1: Nej, jeg kan ikke holde
0: dig. Det er også vildt, at du sidder og sætter på den ene kanal, og samtidig
1: nærmest
0: som en hobby, fylder med på en anden.
1: Jeg siger bare, hvis jeg havde haft tiden, ikke, så ville jeg jo rende over og se koncerten i morgen kl. 15. Det kan man lige nu. I koncerttalen.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, jo. Det kræver lidt transport.
1: Og det er også fordi, nu kommer der den der sang, Celine Dion-sang op fra...
0: Nå, fra OL på,
1: ikke? Ja, lige præcis. Nå. Det tager vi om lidt, fordi Philip Sellmann, vi har fået besøg af dig. Så noget, der også kommer til at ske i morgen i en historie, vi kommer til at have på DTK, er om Holger Rune, der jo der har været skadet, 11 måneder?
2: Ja, det passer, for du kan ikke slutningen af 25, han rev en scene, en kilde scene.
1: Jo, og så var der sådan lidt snak om noget comeback, var det omkring maj måned, der var en turnering i Hamburg, han skulle måske have været startet, det gjorde han så ikke alligevel, og skaden...
0: Wimbledon var oppe og...
1: Ja, også det. Det har taget noget tid, men nu ligner det endelig, at han er begyndt at komme tilbage.
2: Ja, nu virker det ret sikkert og vist, at det bliver til Davis Cup-kampen mod Bulgarien, hvor vi jo har haft fornøjelsen af at følge ham op i dagen indtil.
1: Ja, altså Christian Mosbæk, vores tennisreporter, der har fulgt med og snakket om det der med comebacket og spænding og så videre. Davis Cup, som så er i næste uge mod Bulgarien, som bliver spillet i Danmark, hvor han så er en del af det danske Davis Cup landshold.
2: Præcis.
1: Og hvordan har han det sådan, og det er lidt lang tid at skulle vente på se den seneste tenniskamp?
2: Jamen, altså, han har det jo godt. Altså, han er jo sikker på, at han kan godt spille tennis. Sådan, på den måde er han jo ikke i tvivl om, at han er på vej tilbage til at blive en bedre version af sig selv. Men han siger, at der er jo alligevel sket noget i forhold til det der med det mentale aspekt i det. Altså, han godt mærker, at han er faktisk nervøs, fordi han er gået fra at have spillet alene og på forskellige måder for sådan ligesom at tilpasse sit comeback til nu at faktisk kunne spille med tilskuere. Og der har han sagt til kredsen der, han frygter, at han kommer til at tisse bukserne af nervøsitet, når han går ind på banen, fordi der er alligevel et andet pres på, end der har været i de sidste mange måneder.
1: Ja, jeg kan jo næsten tænke mig til, at det næsten er værre at skulle spille mod et bulgarsk landshold, frem for at spille mod Novak Djokovic. Altså, hvis man nu skulle spille mod en eller anden verdenshætter i sin første kamp, så vil alle forventninger være til, at han nok alligevel vil tabe, ikke? Men her skal han jo også gå ud og vise et eller andet, og han skal bære hele danske hold.
2: Præcis, og man kan jo sige sådan det der, jeg kunne forestille mig aldrig, at jeg har været på samme niveau i noget som helst, som Holger Rune har til tennis, vel, men at der må være en eller anden motor eller nogle skyklapper, der slår til, når man spiller mod Djokovic eller en verdenshætter, eller sådan, hvor det her det er jo sådan et vis ansvar, der er jo en masse øjne og forhåbninger, der hviler på Holger Rune, og det er første gang, man ser ham i meget lang tid, så ja, altså jeg kan godt forstå ham, men det er da spændende.
1: Næste uge er der så Davis Cup.
2: Mm-hmm.
1: Kommer til at være hele weekenden. Vi sender det også på DR. Og hvad så med jer, der sidder ude på DR.dk? Det fik jeg sagt meget hårdt. Ja. men jeg skriver det folk. Jeg skriver det folk, der sidder og skriver og laver videoer osv. på Holger Rune. Hvornår kan man læse mere om det her?
2: Jamen, min dygtige kollega Simon sidder i talende stund og skriver på en artikel, man kan læse i morgen tidlig. Det eksakte tidspunkt har jeg ikke lige... Fordi det kommer ind på...
0: Det er
2: sådan noget.
1: Ja.
0: Folk sover længe.
1: Ja, vi skal bare have boller. Og sådan noget, ikke?
2: Ja. Der er noget til morgenkaffen, og det bliver godt. Det plejer det at være, når Simon har hænderne i det.
1: Ja, det er godt. Jamen, tak for det, Philip.
2: Selv tak.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Bryan Adams, Back to You. Så er det slut.
1: Ja.
0: På søndag kommer der en dag mere. Altså, der kommer selvfølgelig lørdag inden.
1: Men... Jo, det er der er jo ikke nogen, der er garanteret, men...
0: Nej, det er selvfølgelig. Sande ord.
2: I disse tider.
0: Vi har en ligaudsendelse, der kører fra klokken 14 til klokken 21, og jeg kan se, at det er jo et tæt pakket. Du kan bare ikke styre dig.
1: Hvad nu? Den kommer vi tilbage efter. Tal du bare videre.
0: Klokken 14, to Superliga-kampe. Først Silkeborg mod Viborg, lokalopgør. Halløjsa lige der. Ikke noget lokalopgør, men det er trods alt Lyngby. Sønderjyske, der så tørner sammen samtidig. Og det er jo et sønderjyske mandskab, som nægtelig begynder at have behov for point. Det har Lyngby selvfølgelig også. Klokken 16, Randers mod OB. Og klokken 18, FC Nordsjælland mod AGF. Og så er der jo et Champions League håndbold og mange andre gode sager i løbet af den søndag eftermiddag.
1: Nej, det kommer vi til at glæde os til at følge med i. Der mangler kun enkelt nummer, før de er færdige med Sportens Symfoni. Og så er det slut for i aften. De starter 19.30. Det er sådan et langt program.
0: Det synes jeg også, men de har vel haft en pause.
1: Ja, og som også var langt. Men okay, når man så hiver vokalensemblet DR Symfoniorkestret ud fra øvelokalerne. Altså, det er jo mange mennesker. Så kan man lige så godt aktivere dem i noget tid. Og det gør man så blandt andet her med Him La Amour, som bliver sunget af Edith Piaf. Og hvor kommer sportsdelen ind i det her? Altså for det første, så sang Celine Dion den her, da OL åbnede i 2024. Der stod Celine Dion, som lavede comeback, op på Eiffeltårnet og sang den her ud over Paris.
0: I den regnvejr. Åbning, ja. Jeg skulle lige til at sige det, for du har taget dig ud.
1: Ja,
0: ikke
1: det var
0: rigtigt?
1: Jo,
0: og jeg stod nede i lortsykstråler.
1: Jeg sad fuldstændig drivvåd. Edith Piaf var jo blevet kæreste med en fransk-algiers bokser. Marcel Cezanne, han var blevet verdensmester.
0: Og han dør.
1: Det gør han nemlig.
0: Han bliver dræbt i et trafik.
1: Nej, nu skal du ikke ødelægge en god historie, som jeg er i gang med at bygge op her, ikke? Hun skal optræde i New York. Ja. Meningen er, at han skal med skib, men hun vil gerne have, at han dukker endnu hurtigere op. Så han flyver og styrter sig ned med Air France Flight 009 på Azorerne. Alle dør ombord.
0: Man kan fornemme følelserne.
1: Hun skulle optræde samme aften, og hun optrådte med denne her, som hun så sang til Marcel Cezanne.
0: Ja. Som jo et tabte sin titelkamp til Jake LaMotta. Hvis man har set filmen Raging Bull, er der en lang sekvens, der handler om det opgør.
1: Jeg synes ligesom, historien er bedre, hvis ikke du havde ødelagt den.
0: Ej, jeg synes, den blev bedre, fordi jeg får nogle detaljer til.
1: Du kan heller ikke fortælle det der om rødhætte, hvis du bare fortæller med det samme, at ulven bliver dræbt og skåret op. Du ødelægger en god fortælling, jeg har gang i. Og det er dig, der lærer praktikanterne, hvordan man skal fortælle historier. Det synes jeg er beskæmmende.
0: Jeg skammer mig lidt.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Men ved du, at vi er gode venner alligevel. Og på søndag, der har du kage med, og der sender vi Liga her fra klokken 14 på B4. Uden mere fra Symfoniorkestret. Koncert i morgen. Man kan købe billetter ind på DR Koncerthuset, hvis man er interesseret i det. Det er klokken 15.

0: Rasmus Seebach var det her sammen med Søn og Sprækker. På B4 der er der før natten med Stine Bramme i aften, lige på Dansiden Radiovis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump satte i dag krigen mod Iran på dagsordenen, da han talte ved en mindehøjtidelighed på 25-årsdagen for landets største terrorangreb nogensinde. Det var en syg og forfærdelig terror, sagde Trump om 11. september-angrebene, hvor 4 fly blev kapret af al-Qaida-terrorister. Det kostede næsten 3.000 menneskeliv.
2: We will never, ever forget. That's why we fight today.
1: Vi vil aldrig nogensinde glemme, og det er derfor, vi kæmper i dag, sagde Trump og lavede koblingen til Iran. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var med ved Pentagon, hvor Trump holdt talen.
3: Altså det, der skete for 25 år siden, som fik amerikanerne til at sige aldrig mere, det bruger Trump jo også nu til at sige, jamen det er også derfor, han har været nødt til, som han udtrykker det, at gå ind i Iran for at forhindre, at de får atomvåben. Fordi man kan ikke risikere, at en stat som Iran kan angribe USA.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at Rusland har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg, og igen i dag er 3 fragtskibe nær Odessa blevet angrebet ifølge Ruslands forsvarsministerium. Det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
4: Udbombede siloer, containere, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for Ukraines økonomi.
4: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det rigtig svært at få især korn ud af Ukraine.
4: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: En 55-årig mandlig cyklist er død efter at være ramt af et tog på Odsherredsbanen i Nykøbing Sjælland. Politiet betragter påkørslen som en tragisk ulykke, men Havarikommissionen og Bane Danmark skal undersøge omstændighederne, om der har været fejl på systemet eller om cyklisten har været uopmærksom blandt andet. Enhedsleder i Havarikommissionens jernbaneenhed Claus Jensen siger.
5: Vi placerer ikke skyld og ansvar, men vi er herude for at se, om det jernbanesikkerhedstekniske de har fungeret, som det skal. Så nu går vi ud og kigger på forholdene og får tjekket anlægget, om det har virket, som det skulle.
1: Mellem 10 og 16 grader i nat, skyet og få byer. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4.

0: Vince her på Am I Wrong.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og jeg byder velkommen indenfor her på en halvsen fredag aften. Vi har altså frem til midnat sammen, og de skal bruges på ja, selvfølgelig en hel masse skøn musik. Lidt fredagsagtige toner, altså dem, hvor der måske er lidt mere energi i. Og så skal vi altså en tur i glemmebogen i den her time. Vi skal have fat i en dansk gruppe. Ja, de er sådan helt store, og så skal vi altså tilbage til midt-90'erne, hvor de udsendte ja, både en sang og et album, som ja, blev rimelig populært, og som måske var lidt mere poppet, end hvad de ellers har lavet igennem tiden. Nå, jeg vil altså først afsløre, hvem det er, vi skal høre, når de 20 minutters tid er gået. Men der er altså masser af andet musik, du kan glæde dig over. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang i næste time. Lige her, der er det Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre med Wide Awake. Velkommen ind.

Morgan Wallen hedder han her, var det Love Somebody. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi skal have lidt nostalgi og også lidt evergreen. Vi skal tilbage til slut 80'erne sammen med Dodo and the Dodos. Og en sang, som du måske mere end en gang har scrollet med på en eller anden sommerfestival, sommerfest, julefrokost, I don't know, Sømand af verden.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

jeg sagde jo i introen her, at vi skulle have lidt fredagsstemning. Og det var der i hvert fald her fra Dua Lipa og Calvin Harris med One Kiss. Og vi fortsætter, hvor vi slap nærmest, fortsætter fredagsstemningen. Fordi lige om lidt skal vi en tur i glemmebogen, men først er der lidt mere musik. Og her er det Cher med Believe.

0: While I Wait hedder den her fra Canopy.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Det er faktisk ikke så tit, at jeg får tjekket mine egne playlister ud på Spotify, men så er jeg lige faldet over en af mine playlister her forleden dag, og der var den sang, vi skal høre lige med et øjeblik, nummer et på playlisten. Og jeg havde faktisk igen glemt, altså det er sådan en, jeg glemmer gang på gang, er virkelig god. Det er jo god gamle Savage Rose, der i 1995 udsendte albumet Black Angel, og titelmelodien til det album er altså en virkelig, virkelig stærk sang. Det er sådan lidt mere poppet, end de måske normalt er kendt for at lave musik. Men, og måske er det også derfor, at jeg synes, den er så skøn. Men jeg synes virkelig, at den er dejlig. Jeg synes, den kan det hele. Der er sådan lidt folk, der er lidt rock. Der er også lidt pop, synes jeg, henover den. Skønne sang her, Savage Rose og Black Angel.

Og det ville jo bare slet ikke være den samme sang, hvis det ikke var Anisette, der sang den. Det er også hendes meget karakteristiske, smukke stemme, der gør, at den her sang jo altså også bare er totalt ikonisk og fantastisk dejlig. Savage Rose her, Black Angel. Og nu håber jeg ikke, jeg glemmer den forløbigt igen, ellers så må vi jo tage den en gang mere i glemmebogen her i før natten på P4.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Need Your Love hedder den her fra One Republic. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der får du altså lidt 90'er nostalgi med Desiree. Den her hedder nemlig You Gotta Be og er sådan en midt 90'er R&B popsang. 1994 er den fra.

0: Der er brug for endnu større indsats for at begrænse landmænd i at gøde deres marker. Det siger naturminister Christian Rabjerg Madsen, efter at Aarhus Universitet i dag offentliggjorde en ny rapport om massivt iltsvind. Rapporten viser, at et område på størrelse med det meste af Fyn er ramt, og iltsvind jagter fisk væk og fører til fedtemøg. Det har kajakroer Anne Thomsen fra Kolund oplevet ved Flensborg Fjord i år.
1: Så er det brunt og grimt, og der er ting i kanten, og det har været sådan, at man kunne næsten ikke gå ned og bade, fordi det har været virkelig så ulækkert, at man ikke har haft lyst til det.
0: Så sent som i sidste uge vedtog Folketinget en ny gødskningslov, der skal reducere landmændenes brug af gødning. For det siver fra markerne og ud i havet, hvor det altså skaber iltsvind. Men det er ikke nok, siger naturminister Christian Rabjerg Madsen.
2: De regler, vi netop har vedtaget, er de mest ambitiøse i forhold til at bremse landmændenes udledning af kvælstof. Men vi skal hele vejen, og det heldigvis vi os også aftalt i treparten. Og derfor så kommer vi allerede i år til at diskutere, hvordan vi tager de sidste reduktioner, som er nødvendige, også i kampen mod den iltsvind, som vi også kan se nu er meget, meget omfattende.
0: For en mindre by kan tilflytter være guld værd, men i Odder er indbyggernes udsigt. Har indbyggerne udsigt til at skulle betale mere i skat, blandt andet fordi, at mange flytter til kommunen lige nu. Så borgmester Lone Jacobi fra Socialdemokratiet har fået grønt lys til at hæve kommuneskatten og lægger op til, at den skal stige med 0,5 procentpoint fra næste år, siger hun.
3: De næste år vil den her befolkningstilvækst fortsætte, og hvis vi skal sikre de velfærdsinstitutioner, som det kræver, så er det i min vurdering helt nødvendigt, at vi justerer på vores skat.
0: Og så selvom borgmesteren godt ved, at man skal passe på med den slags, for ellers kan kommunerne blive pålagt en kollektiv modregning i bloktilskud.
3: Vi står et sted, hvor vi har brug for at få nogle flere penge i kassen, hvis vi skal kunne levere her i kommunen. Og et andet år, så er det måske en anden kommune, der har brug for noget tilsvarende. Og det gør selvfølgelig, at vi skal jo gøre det med omhu, når vi søger om en skatteforhøjelse.
0: Hørsholm, Holstebro, Morsø og Hjørring får også mulighed for at hæve skatten med 5, mens 5 kommuner skal sætte skatten ned. Udlændinge- og Integrationsministeriet giver nu en ny chance til folk i sager om statsborgerskab. Personer, der har fået at vide, at de er eller aldrig har været danske statsborgere, kan få genoptaget deres sag. Ministeriet vil ændre kurs efter at have været i tænkeboks oven på 2 domme, som blev afsagt af højesteret i efteråret 2025. Dommene indebærer, at ministeriets praksis ikke ubetinget kan fastholdes, lyder det i en pressemeddelelse. Og hvis man skal have sin sag vurderet, er det en betingelse, at man har haft en rimelig grund til at tro, at man er dansk statsborger, lyder det videre i pressemeddelelsen. Dermed nåede vi frem til vejret. Temperaturen i nat bliver mellem 10 og 16 grader, og det bliver skyet med få byer. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Det er fra Coldplay's storhedstid, den her sang. Den er fra 2011. Den hedder Paradise.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen med nu, og selvfølgelig så skal du gå på weekend med en skulderklapssang. Det sørger jeg for om cirka 20 minutter, men jeg synes altså også, at du skal have lov at gå på weekend med masser af alt muligt andet skøn musik. Jeg kan byde på den nye single fra Sys Bjerre, for eksempel. Vi skal have en god gammel kending med Noah dengang. Troels Gustavsen hed Noah. Og så skal vi altså også have noget Taylor Swift. Og lige her, der er det Thor Farlov, der er på aftens playliste med Vind og Vejr.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Han kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

45 Fahrenheit Girl her fra Drew Sycamore. Vi skal have en skulderklapsang. Den tager vi lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Du får Don't Look for Love lige om et øjeblik med Shirley og Jonas Vingelejsen. Men først her, Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

0: og natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige sørge for den gode stemning her op til weekenden, og mit bidrag til det, det er altså en sang, som forhåbentlig giver dig lidt god energi i kroppen, gør dig glad, eller måske sætter nogle minder i gang. Vi skal i hvert fald have en sang, der hedder Noget med minder. Det er Kend mod Kend og deres relativt nye single, der handler om minder og nogle af de ting, man har oplevet. Nogle af de mennesker, som sætter sig ekstra godt fast i ens hjerte, på godt og ondt. Og det, jeg synes, jeg egentlig er meget rart, at det kan i hvert fald både være rart og være ikke så rart at tænke på, men forhåbentlig er de mennesker, der sætter sig mest fast i dit hjerte, dem, der er de gode mennesker. Her er det i hvert fald Kend mod Kend, og den, der hedder Danser med Minder.

Aftenens guldklapsang her fra Kend mod Kend, danser med minder hedder den. Har du lyst til at bidrage med forslag til guldklapsangen, så er du altså mega velkommen i vores indbakke. Den rammer du på natten, snabel@dr.dk. Og der kan du altså skrive, hvis der er en sang, du synes, jeg burde spille her de kommende dage i Før Natten på B4.

Malte Ebert, her var det Sæt det fri, og så var der før omtalte Noah med Overbyen, og passenger var her også fra Alex Warren. Og så skal vi have lidt dansk nostalgi. Vi skal tilbage til slut 80'erne, det skal vi sammen med 1-2 og deres kæmpe, gigantiske hit, den der hedder Den Bedste Tid.

0: Alex, er du klar?
1: Ja, helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod. Ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Valgkampen i Sverige begynder at ligne et nervepirrende tæt løb mellem oppositionen med Socialdemokraterne og den siddende borgerlige regering. Det viser de seneste meningsmålinger. Og her til aften holder partilederne så den afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen på søndag. Og der er særligt et emne, som følger slutspurten af valget. Det fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
1: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
0: Og du kan følge det svenske valg på DRTV fra kl. 19.50 søndag eller her i radioaviserne. Et regionaltog med 180 passagerer er her til aften afsporet i det nordvestlige Frankrig i nærheden af byen Clermont. Lokale myndigheder oplyser på et pressemøde, at 44 personer er kvæstet. Og blandt de tilskadekomne er en 18-årig kvinde, der er i kritisk tilstand, og hun er blevet bragt til hospitalet i Rouen. De øvrige vurderes ikke at være i livsfare. Ifølge politiet lader toget til at have ramt en ukendt genstand, som fik en togvogn til at vælte og yderligere 4 togvogne til at afspore. USA's præsident Donald Trump har fredag på 25-årsdagen for landets største terrorangreb, kaldt 11. september, for dagen vi aldrig glemmer.
2: That day when our country came face to face with true evil.
0: Den dag, da vores land stod ansigt til ansigt med ondskaben selv, sagde Trump ved en mindehøjtidelighed for de næsten 3.000 ofre, der blev dræbt, da 4 passagerfly blev kapret af Al-Qaida-terrorister. Et fløj ind i den amerikanske forsvarsministerium Pentagon, et styrte ned i Pennsylvania, da passagererne overmandede terroristerne ombord, og 2 af flyene fløj ind i World Trade Center i New York.
3: The World Trade said that tower number 1 is on fire.
4: Der er kul sort røg, der vælter ud fra bygningerne.
3: The whole outside of the building was just a huge explosion.
4: Og vi kan høre udrykningsbiler, der kommer forbi hele tiden.
5: Trine Heilmann rapporterede hjem til radioavisen og P3-nyheder fra et New York under angreb.
6: Da tårnene styrter sammen, så ved vi jo alle sammen, at det er endegyldigt slut. Alle de mennesker, der har været herinde, de er døde nu.
7: People are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows.
6: Lyden af et fly, der flyver lavt, så stiger min puls lige lidt. Og så kommer jeg i tanke om 11. september.
0: Natten bliver skyet med få byer, og temperaturen ligger mellem 9 og 16 grader. I morgen mest skyet og dog enkelte byer, men også lidt eller nogen sol af jer til. Præcis på eftermiddagen overskyet med regn fra vest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E47 Helsingør Motorvejen fra København mod Lyngby. Der er i øjeblikket spærret mellem 5 Brogårdsvej og 6 Jægersborg Station på grund af uheld. Og det var en melding til Helsingør Motorvejen i nordgående retning, hvor der PT er spærret mellem Brogårdsvej og Jægersborg Station.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. I alt har 2055 borgere fået besked på, at de vil få dansk statsborgerskab, men det er trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget derfor frafaldte. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
2: Og kritikken kommer fra flere kredsformænd i Socialdemokratiets bagland, netop på dagen, hvor partiet holder årsmøde i Aalborg. Og ifølge vores politiske analytikere er det opsigtsvækkende, at det socialdemokratiske bagland i så stort et omfang går imod Mette Frederiksens linje i netop udlændingepolitikken.
4: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i. Det gælder også internt i regeringen. De tre andre regeringspartier, de har kaldt det helt urimeligt, at de her godt 2.000 mennesker efterlades i den her situation.
2: Bilister kan skrive under på det. Prisen på benzin og diesel er i øjeblikket tårnhøj. Olieprisen er på det højeste niveau siden maj, og på flere tankstationer betyder det, at prisen på en liter diesel nærmer sig de 19 kroner. Og forklaringen skal findes langt væk fra Danmark, fortæller råvarestrateg i Saxo Bank, Ole Slot Hansen.
5: Vi har den her fortsatte krise i Mellemøsten, hvor krigen mellem Iran og USA fortsat holder det her Hormuzstrædet lukket. Så det er simpelthen mangel på leverancer fra Mellemøsten, som primært driver prisen opad.
2: Prisen på en tønde olie er i dag omkring 103 dollars, og det er mere end 35% dyrere, end det var for 2 måneder siden. Hos Dalmose Elservice, der blandt andet installerer el hos private, kan de tydeligt mærke, at dieselpriserne er stiget, fortæller elinstallatør Ole Christensen.
6: Vi har større udgifter. Vi skal hele tiden kigge ind i, når vi laver tilbudsgivning, at vi er nødt til at hæve prisen i forhold til, hvad det koster at købe til kunden. Vi har lavet et energitillæg på vores arbejder, vi laver på regning. Det vil sige, når kunderne ringer ind og skal lave et lille stykke arbejde, så har vi lavet et energitillæg, som vi fakturerer ud per time.
2: Den afdøde sanger Dolly Parton får opkaldt Nashvilles internationale lufthavn efter sig. Det står klart efter en afstemning blandt lufthavns bestyrelse, som enstemmigt godkendte at gå videre med navneforandringen. Lufthavnen har endnu ikke fået den bestemte ordlyd på plads, det oplyses i en pressemeddelelse. Country-ikonet Dolly Parton døde den 25. august efter kort tids sygdom og er siden blevet begravet i hendes hjemby Nashville i delstaten Tennessee. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten bliver skyet med få byer og temperaturer mellem 9 og 16 grader. I morgen mere skyet og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af og til. Præcis på eftermiddagen igen overskyet fra vest.
1: Du lytter til P4.

Her er Vejdirektoratet med en melding til jer, som kører på E47 Helsingør Motorvejen fra København mod Lyngby. Der er i øjeblikket spærret mellem frakørsel 5 Brogårdsvej og 6 Jægersborg Station på grund af et uheld. Og der er en melding til Helsingør Motorvejen i nordgående retning, hvor der i øjeblikket er spærret mellem Brogårdsvej og Jægersborg Station.

Her er Vejdirektoratet med en opdatering til jer, der kører på E47 Helsingør Motorvejen fra København mod Lyngby. Der er i øjeblikket stadig spærret mellem frakørsel 5 Brogårdsvej og 6 Jægersborg Station på grund af uheld. Og det er en melding til Helsingør Motorvejen i den nordgående retning, hvor der i øjeblikket er spærret mellem Brogårdsvej og Jægersborg Station.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hjemmeværnet skal være større og stærkere. Sådan lyder det fra klassificerede regeringspartier fra den tidligere regering, som DR har set. Og lige nu er man da også ved at gøre sig klar til den største og mest alvorlige danske militærøvelse siden den kolde krig, som finder sted i løbet af den første weekend af oktober. Og øvelsens signal er tydeligt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det her vil for mange danskere være det første synlige tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
2: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
4: Næste år der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
2: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen er under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
5: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
2: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
5: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet.